0: задачки вирішує.
1: Ніна Петрівна, Надя правду каже. Сергію Настю того уклепався, от і підлизується, робить їй уроки.
0: Як це в Настю? Сергійко ж мене за волосся смикає. Ніна Петрівна, чого Ігор завжди бреше?
1: І не брешу зовсім, Надійко. Він на тусі ще й ранець до самого дому тягне. Сам бачив.
2: Тут підскакує вже Сергійко. Ніна Петрівна, чого Ігор завжди усе розбовкує? Одержуй, базіка.
3: І Сергійко хлопа Ігоря підручником по голові. Так за куцюмить приєднується і Надійка.
2: От тобі базіка.
0: Одержуй, брехун.
1: Ніна Петрівна, вони ж мені голову калічать.
4: Ніна Петрівна, вони ж урок зривають. Поліпити їм усім по двійці.
3: Зараз же припиніть, діти. Я до кого звертаюся? Сергій, Ігор, Надя.
2: Діти припиняють бійку і усідаються на місця, показуючи один одному кулаки.
3: Та що ж це за день сьогодні такий?
4: Звичайна середа, начебто.
3: Ні, не звичайна. Тільки що кожен із вас навперебій квапився нажалітися один на одного. Як ви не розумієте? Ви ж зараз ябедничали, доносили на своїх товаришів.
4: Так, Ніна Петрівна, я це теж відчув. Фу, безсовісні діти, як вам не соромно так поводитися? Поставте їм усім двійки, Ніна Петрівна.
3: І почну з тебе, Володю.
4: Мені двійку, за що?
3: Ти ж перший, як поганого джина, випустив гидку бацилу ябеди.
4: Який же я ябідник, я педагогічна.
3: Чула, чула, ти з педагогічних міркувань видав секрет друга. Ти б хотів, щоб Дмитрик зробив із тобою таке? Мовчиш, голову опустив. І ви всі інші, напевно, з найкращих намірів так дружно кляузчали один про одного. Які ж ви товариші після цього?
1: Ніна Петрівна, ми не кляузнічуємо.
2: Хочемо, щоб ви, Ніна Петрівна, щоб ви...
3: Розумію. Ви хочете, щоб я осмикувала і карала з вашої підсказки?
0: Так.
5: Треба ж якось виховувати один одного.
3: Так не виховують, дорогі мої. Так звикають доносити. А малий виказувач обов'язково виросте поганою людиною. Невже ж ви цього не розумієте?
1: Дивно, начебто робимо як краще, а виходить кепсько.
3: Краще буде тоді, коли усі невдоволення між собою ви навчитеся самі вирішувати та прощати один одному. А ще краще, поводьтесь так, щоб поміж вами ніякі образи не виникали зовсім.
4: Так це ж так непросто, так поводитись. У нас навряд чи вийде.
3: Вийде, діти, обов'язково вийде. Як тільки ви станете жити по золотому правилу. Знаєте таке?
1: Цікаво.
3: Здається, я... Так, згадала. Я читала про нього в дитячій Біблії. От і розкажи усім.
5: Золоте правило заповів сам Ісус Христос. У своїй проповіді на горі він так учив народ. В усьому, як хочете, щоб із вами поводились люди, так і ви поводьте з ними. Це повчання і є золоте правило.
0: В усьому, як хочете, щоб із вами поводились люди, так і ви поводьтеся з ними. Як просто, правда ж, друзі?
6: Справді, от здорово!
3: Ну от, і урок закінчився. Контрольну напишемо завтра. А домашнє завдання буде таким. По-перше, поміркуйте, як кожен із вас почне виконувати золоте правило. А по-друге, постарайтеся познайомити з ним якнайбільше своїх друзів. Справитеся?
6: Справимося!
4: Ніна Петрівна, я знаю, як легко це зробити. Ми великими літерами напишемо золоте правило на плакаті і повісимо його в шкільному холі на найвидному місці.
6: Молодець, Вова, здорово придумав! Сьогодні ж і зробимо.
2: Ну що ж, любі наші слухачі, гадаємо, нам вдалося переконати всіх, що це дуже огидна звичка – ябіднячити. Але, к щастю, від неї легко позбавитись, як у тім і от будь-яких інших недобрих звичок. Треба тільки завжди взаємно ставитися, як заповів нам Ісус Христос, в усьому, як хочете, щоб із вами поступали люди, так і ви поступайте з ними. Давайте йтимо з цією мудрістю по житті, і добро та дружба завжди будуть нам у відповідь. Сьогодні усенки брали участь Тетяна Бабій, Настя Гончар, Артем Малишев, Єгор Комаров, Женя Кравець, Саша Реготун, Надя Толокевич. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
6: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати про найголовніше в нашому житті. Ти пам'ятаєш, як Бог створив світ? Як з'явився гріх? Як Бог покарав людей, наслав потоп? І як Він урятував Ноя та його сім'ю від загибелі? Я розповідав тобі про те, як Бог змішав мови людей, які будували Вавилонську вежу, і як Бог покликав Авраама з Ура Халдейського. Сьогодні ти дізнаєшся про те, що було далі. Боже обітування. Біблія, книга Буття, 14 і 15 розділи.
1: Лот обрав зелені луки Йордану і змусив свого дядька Авраама мандрувати неродючими кам'янистими пагорбами. Однак, обираючи для себе найліпші місця, Лот наразив себе на великі неприємності. Він оселився в Содомі, місті на рівнині Йордану. Та невдовзі сталася війна між правителями навколишніх міст, і Лот опинився в полоні в одного з правителів, який напав на Содом. Авраам швидко прийшов до Лота на допомогу із сильним загоном своїх людей і визволив його. Авраам не взяв ні виплати, ні винагороди від правителів, яким надав допомогу. І Бог знову озвався до Авраама. «Не бійся, Аврааме, я збережу тебе і дам тобі велику винагороду». Однак Авраам не прагнув ні багатства, ні слави. Єдине, чого жадав він і його дружина Сара – мати дитину. «Яка користь мені від багатства?» – відповів він із сумом. «У мене немає сина, який би успадкував моє майно. І ми з Сарою вже занадто старі, щоб мати дитину. Коли я помру, один із моїх рабів буде моїм спадкоємцем». «Вийди зі свого намету, – сказав Бог, – і поглянь на небо». Авраам вийшов на прохолодне вечірнє повітря. Ніч була яскравою від зірок. «Чи можеш ти перелічити ці зорі?» – запитав Бог. «Я обіцяю тобі, що матимеш стільки нащадків, скільки зірок на небі. Я Бог, який вивів тебе з Ура, і я буду твоїм Богом і Богом твоїх дітей навіки. Я дам тобі сина і дам тобі цю країну, щоб нащадки твого сина жили тут». Хоча обітниця Божа здавалася неможливою, однак Авраам, стоячи в оксамитовій темряві ночі і дивлячись на зоряне небо, усім серцем повірив, що Бог дотримає свого слова. Бог був задоволений тим, що Авраам покладається на нього. Він обрав Авраама, бо Авраам був цілковито відданий йому. І вклав Бог заповіт із Авраамом і сказав йому: «Відтак зватимешся ти Авраамом, а дружина твоя Саррою».
0: Отже, чого ми навчилися сьогодні? На прикладі Авраама ми бачимо, що вірити Богу попри все – секрет успішного життя. Євреї, мусульмани й усі християни вважають Авраама своїм родоначальником. Адже так? Я розповів тобі цю історію. Як гадаєш, чому? Бо Авраам завжди вірив Богу. І Бог спеціально для нас звелів Мойсею записати цю історію до книги, щоб ми знали, у чому полягає таємниця щасливого, благословенного Богом життя у досконалій вірі в Бога. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашко, ти вже прокинувся? Останній день старого року почався.
0: Друже, не голосуй. Останній день старого року, а ти мені знов спати не даєш. Як і весь рік.
1: Вставай! Рік минає, а ми ще з тобою стільки не зробили. Це швиденько треба виправити. Ану, скоріш вдягайся та виходь на вулицю.
0: Гаразд, зачекай. Я швидко.
1: Як я змерз, поки тебе дочекався. Чого ти так довго?
0: Мама нагадала, що я їй обіцяв допомогти. Принести води, прибрати в кімнаті, розставити стільці.
1: Та як так можна? В останній день старого року стільці розставляти? Це коли ми ще не покаталися на ковзанах на далекому озері, не покаталися.

0: А що ж ми весь рік робили?
1: До школи ходили, батькам допомагали, з молодшими сестричками сиділи.
0: Ой, ще їли і спали.
1: Ні, то ти за нас двох спав та їв.
0: Але ж, от якщо чесно, ми цього року кожного дня відпочивали, як хотіли.
1: Це ти про що?
0: От спробуй підрахувати, скільки днів цього року ми рибалили, купалися, грали у футбол, каталися на ковзанах.
1: 1, 2, ще 10, ще 7 і 5, ще місяць. Малий, це важко. Краще порахувати, коли ми з тобою не розважалися. Це хіба що той тиждень, коли ти застудився.
0: Це не рахується. Ти тоді до мене щодня приходив у шахи грати.
1: Та 3 дні, коли тебе до бабусі відвезли.
0: Це так. І ще 4 дні, коли ти ногу підвернув.
1: 1 день, коли ти незадовільну оцінку додому приніс і весь вечір завдання перероблював.
0: Еге, ти тоді теж 2 додому приніс.
1: Давай краще порахуємо, що ми з тобою корисного зробили. Все те, чому хтось окрім нас порадів.

0: Я мамі допомагав. Ось навіть сьогодні. Ой, хоча покинув все не доробивши і пішов розважатись в останній день старого року.
1: А я 2 тижні тому книжки сови до бібліотеки відніс. Хоча по дорозі 3 загубив.
0: А я, коли у бабусі був, допомагав їй огірки збирати. Та більшу частину сам поїв.
1: Це що ж виходить, друже? Невже ми з тобою були не такі вже й старанні у добрих справах?
0: Здається, так. Ми добре розважались, але майже нікому не допомогли.
1: А треба навпаки. Адже відпочинок після добрих справ удвічі приємний.
0: Придумав. Давай ми в останній день року зробимо те, що не довели до кінця.
1: І це будуть не розваги, а щось хороше та корисне для когось.
0: Я піду мамі допоможу. Не тільки стільці пороставляю, а ще й в своїй кімнаті приберу. І хмизу для вогнища назбираю. Ой, їй буде приємно.
1: Я теж. А ще я до сови піду. Ми її запрошували до нас у гості. Адже вона стара і самотня. І буде добре, якщо Новий рік вона зустрічатиме разом із нами.
0: Ой, часу так мало, щоб усе переробити. Добре, що ти мене зранку розбудив.
1: До зустрічі в новому році!
0: До зустрічі! Щасти тобі!

0: Клубі маленькі слухачі Світлого Радіо. Ми з Білочкою вітаємо вас з Новим Роком. Бажаємо вам бути слухняними і допомагати своїм батькам, добре вчитись у школі та завжди пам'ятати про тих, хто потребує вашої допомоги.
1: А розважатися ми завжди встигнемо!
0: Усього вам найкращого, ваші друзі. Ігнашка
1: та Білочка!

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми розпочинаємо цикл програм, присвячений творчості видатного італійського тенора, чудового співака Енріко Карузо.
2: Guido per il mare luce e tira forte il vento.
1: В один із сірих дощових днів пізньої осені 1898 року на вулицях Петербургу з'явились афіші, які сповіщали про відкриття нового сезону в італійській опері. Ім'я нового тенора зацікавило любителів опери. «Пани, ви нічого не чули про Карузо? Хто він? Звідки?» – допитувався якийсь студент у натовпу. І хоча ніхто не мав уяви, хто такий Карузо, та всі добре знали основний принцип директора італійської опери в Петербурзі сеньора Угетті – запрошувати на гастролі тільки кращих із кращих. І це було гарантією того, що новий артист виявиться дійсно хорошим, а можливо і відмінним тенором. До того часу про Карузо ще мало хто знав. В складній та мінливій долі оперного співака інколи спасаючу роль грає випадок. Такий випадок і допоміг Карузо. В кінці 1897 року в Міланському театрі «Ліріко» готувались до прем'єри опери Умберто Джордано «Федора», головні партії в якій повинні були виконувати знаменита Джемма Білінчіоні та Роберто Станьо. Несподівано прийшла звістка про смерть Станьо, і прем'єра виявилась під загрозою зриву. Джемма Белінчіоні запропонувала директору театру замінити Станьо молодим тенором Енріко Карузо. «Я нещодавно чула його в Ліворно», – казала Джемма, – «і він мені сподобався. В нього гарний голос і неабиякі драматичні здібності». Після деяких коливань директор поступився при Мадонні. Карузо блискуче виконав тяжку партію Лориса і справив сильне враження на директора італійської опери в Петербурзі Антоніо Угетті. Коли закінчився спектакль, Угетті зайшов до Карузо, поздоровив із успіхом та запропонував контракт на виступ в італійській опері. Карузо, не задумуючись, підписав контракт. Перший свій серйозний контракт, який зобов'язував його співати в Петербурзі протягом двох сезонів. Цей договір гарантував молодому артисту такі матеріальні умови, про які він до цих пір не міг навіть мріяти. Енріко Карузо прибув до Петербургу на початку грудня 1898 року. Нещодавно йому виповнилось 25 років, а його сценічний досвід дорівнював всього 3 рокам. Одночасно з Карузо Антоніо Угетті запросив і його красуню-дружину, молоду співачку Аду Джакетті, яка мала чудовий голос, драматичне сопрано.

Одного разу майбутній вчитель Карузо, маестро Гульємо Верджине, почув на одній із вулиць Неаполя незнайомого вуличного співака – Постеджаторі. Він співав неаполітанську пісню. Маестро, мабуть, пройшов би мимо. Кого може здивувати спів Постеджаторі, адже їх так багато в Неаполі, і співають вони мало не на кожній вулиці. Але цей примусив Верджине зупинитись і прислухатись. Щось незрозуміло прекрасне було в його співі. Видатний педагог, який виховав багатьох чудових співаків, Верджине був вражений не тільки красою голосу, але й тим відвертим почуттям суму, з яким співав цей смаглявий гарний хлопець. Маестро запросив його в свою школу і став безкоштовно давати уроки співу. Через деякий час він дізнався, що в Неаполь із Росії приїхав Анджело Мазіні. Верджине попросив знаменитого співака прослухати його учня і сказати свою думку. Карузо зовсім не зніяковів від того, що його слухає сам Мазіні, та виконав декілька оперних арій. Після прослуховування Мазіні, звертаючись до Верджине, сказав підкреслено серйозно: «Юнак повинен довго і наполегливо вчитися. Для цього необхідні воля, режим, вимогливість до себе». Більше він не сказав ні слова. Карузо довгий час не знав, що через декілька днів Мазіні випадково зустрів на вулиці маестро Верджине, підізвав його до себе і довірливо промовив: «Послухайте, дорогий маестро, у вашого Карузо самий гарний голос, який мені доводилось чути протягом всього мого життя». Слова великого тенора глибоко вразили юнака. Він зрозумів, що тільки систематичні заняття та наполеглива праця зможуть принести йому успіх на нелегкому шляху оперного артиста. І він вчився. Вчився щодня, намагаючись оволодіти досконало вершинами вокальної майстерності.

Коли думаєш про казково-фантастичну кар'єру Карузо, здається, що якби він не підписав контракт з італійською оперою в Петербурзі, невідомо, як би склалась його доля. Великим щастям для Карузо слід вважати саме ті обставини, що він, опинившись в Петербурзі, як рівний, війшов у сім'ю уславлених співаків. Щоденне спілкування з чудовими співаками добре впливало на молодого співака. В атмосфері творчості його талант розвивався та міцнів, а вокальна та сценічна майстерність удосконалювались від спектаклю до спектаклю. В короткий час Енріко зумів завоювати серце петербурзької публіки і стати її улюбленцем. Однак було б помилкою думати, що успіх прийшов до нього сам по собі. Карузо став успішним ціною нелегкої та наполегливої праці. Наша програма завершується. Наступного разу ми знову зустрінемось із знаменитим італійським співаком Енріко Карузо. А зараз ще один музичний момент із життя співака. Ми почуємо пісню герцога із опери Верді «Ріголетто». А я прощаюсь з вами. На все добре!

una qualche verità a te. Una qua.

0: П, В, Г, Г, Д, З, И, Т, У, Ф, Х, С, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Сподіваюся, ви з нетерпінням чекали на продовження нашої подорожі країною «Абетка». Тож прямо зараз вирушаємо знайомитись з її мешканцями. Вечоріло. Сонце поволі заходило за обрій. Але ми вирішили заглянути до оселі наступного жителя країни – пана З. Він жив зовсім поряд з паном Ж. Біля хвіртки з нетерпінням на нас вже чекав хазяїн. «Запрошую, запрошую до мого дому!» «Заходьте, будь ласка, тут завжди раді гостям!» «Те, що тут завжди раді гостям, і вони ніколи не підуть зовсім голодними, ми переконалися!» Ледь переступивши поріг, на кухні пана З було безліч солодощів, а на плиті щось булькало, кипіло і смажилося. «Не дивуйтеся, мої любі», – мовив пан З, – «але я – самий запасливий житель країни. Це моя пристрасть – щось законсервовувати, щось заготовляти на зиму. Я завжди збираю якісь нові рецепти і занотовую до свого записничка. Мешканці нашої країни часто звертаються до мене по допомогу, щось законсервувати, і я рада ділюся своїми запасами. Ну а тепер прошу за стіл вечеряти. Вечеря була чудова. А потім ми багато спілкувалися, співали пісень, а також відгадували загадки, які так полюбляв хазяїн. А наприкінці пан З розповів нам одну

0: Заповіді. Давним-давно в одному королівстві спекотної Африки жила принцеса, у котрої було багато служниць. Вони завжди голосно вихваляли її красу. Усе це відбувалося в такі давні часи, коли у тому королівстві ще ніколи не бачив ніхто дзеркал. Одного разу через ці землі проходив великий верблюжий караван, і купці продали принцесі дзеркало. Подивившись у нього, вона побачила, що насправді вона була дуже некрасива, просто потвора. Принцеса так розсердилась, що розбила дзеркало на скалки. «Ох, яка нерозумна принцеса, скажете ви, адже дзеркало ні в чому не винне. Є подібне дзеркало у нас. Це заповіді Божі. Їх всього 10, якраз скільки стільки пальчиків у вас на руках. Їх ще називають законом Божим. Чому вони подібні до дзеркала? Тому що відкривають людям їхні гріхи, їхню неправильну поведінку. Давайте й ми з вами заглянемо в це дивне дзеркало. А якщо хто-небудь з вас побачить, що він не такий вже хороший, хай не звинувачує в цьому дзеркало закону Божого». Колись у стародавні часи Бог наказав одному чоловікові на ім'я Мойсей увійти до нього на гору. Там, на вершині, Бог взяв камінь. Ніхто не знає, який саме, можливо, дорогоцінний, невимовної краси, можливий, схожий на дзеркало, а можливо, звичайний, який ми всі бачили, і зробив з нього 2 скрижалі. Вони були однакові, як 2 сторінки однієї великої книги. На цих скрижалях він написав своєю рукою 10 заповідей. Спробуйте ви що-небудь надряпати пальцем на камені. Нікому ще не пощастило такого зробити. Палець Бога, як промінь осяйний і могутній, написав на камені закон для людей. Це було чудо. В Царстві Божому цей закон всі знають і виконують. Він для нас дзеркало, тому що ми читаємо його, то бачимо, якими нам потрібно бути і якими ми насправді є. Чи доводилося вам за допомогою дзеркальця ловити сонячні промені? Давайте разом освітлимо дзеркальцем заповіді Божі. Ось промінь висвітлив першу заповідь. Хай не буде тобі інших богів. Другий промінчик висвітлив другу заповідь. Не роби собі різьби і всілякої подоби, і не служи їм. А тепер ми узріли третю заповідь. Не признавай імення Господа твого надаремно. Подивимося, що промінь відкриє нам далі. Пам'ятай день суботній. 6 днів працюй, а день 7-й – субота для Господа. Або це. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі. Не вбивай. Вам уже відомо, що не можна вбивати навіть комахи. Не забувайте, що можна поранити і поганим словом. А ось сонячний промінь висвітлив такі слова. Не чини перелюбу. Це 7-ма заповідь. Далі йде 8-ма. Не кради. 9-та. Не свідкуй неправдиво на свого ближнього. 10-й промінчик вказав на останню, 10-ту заповідь. Не жадай того, що є у ближнього твого. Ось якими ми повинні бути. Закон Божий схожий на сонце. Вивчіть, діти, ці заповіді на пам'ять. Вони охороняють усіх, і дітей, і дорослих від гріха. А якщо хтось із вас побачить себе поганим у дзеркалі закону, з непокірним серцем, не впадайте у розпач, а просто попросіть допомоги у Небесного Отця. Він любить кожного з вас і допоможе вам стати по-справжньому гарними.
1: З вами була програма «Абетка життя».

Ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти іще одну історію. Сашко прокинувся рано. Щось йому не спалося. Та й до того ж він пам'ятав, що сьогодні 11 вересня, день його народження. Батьки Сашка пообіцяли, що на день народження вони подарують йому друга. Сашко міркував про це, лежачи у ліжку. Хто такий друг? Друг – це той, хто тебе любить і хто тебе завжди буде захищати. Так, про такого друга Сашко давно мріяв. Раптово двері до кімнати хлопчика відчинились. Спочатку Сашко побачив маленький чорненький носик. Потім з'явилися довгі вуха, і в комнату протиснулося чарівне щеня з короткими ніжками, довгими вухами. Він з радісним вереском підлетів до Сашка і став його облизувати. Оце друг. Але хіба такий друг може захистити? Сашко дуже зрадів подарунку, назвав його Чаком. Звичайно, тепер з'явилися нові турботи. За щеням потрібно було доглядати, прогулювати, годувати, купати. Мама завжди на ніч читала Сашкові історії з Біблії. Чак теж був поруч і так уважно слухав, немов усе розумів. Одного разу мама прочитала Сашкові про те, що Ісус розповідав про любов друзів. Немає більшої тієї любові, як якщо хто покладе душу свою за друзів своїх. Сашко запитав маму, як це потрібно розуміти? Мама пояснила, що справжній друг за своїх друзів навіть може вмерти, як це зробив Ісус за нас. Ранком Сашко, погодувавши свого друга Чака, пішов до школи. Чак не міг дочекатися, коли Сашко повернеться зі школи і піде з ним гуляти. Недалеко від вікна кімнати хлопчика дрімала на гільці наша стара знайома ворона Клара. Вона прокинулася від радісного вереску Чака, що доносився з вікна. Щеня раділо приходу господаря і смакувало довгоочікуваною прогулянку. Сашко повернувся зі школи дуже засмученим. Він не зміг написати твір. Хлопчик не хотів іти на прогулянку, але його друг крутив хвостиком і ласкаво скавчав, сильно прохаючи про це. Нічого не залишалося робити. Сашко взяв повідця і вивів Чака у двір. Карр! Карр! Чи не правда, сьогодні такий гарний день? Карр! Ворона Клара уважно спостерігала за всім, що відбувається у дворі. Сашко відпустив Чака побігати без повідця. Раптом, невідомо звідки, вибіг більший злий собака і накинувся на Сашка. Хлопчик сильно злякався і чомусь став кликати на допомогу Чака. Раптом великий пес заскиглив і утік. Сашко помітив, що недалеко від нього нерухомо

лежить маленький Чак. Сашко розгубився, не розуміючи, що відбулося. Іванко з квартири номер 12 все йому пояснив. Він бачив, що Чак прибіг на лемен Сашка і став кусати величезного пса за хвіст. Пес ударив Чака лапою по голові, і той упав, немов мертвий. Сашко підійшов до Чака, взяв його на руки і міцно притис до себе. Сашко зрозумів, що Чак, ризикуючи своїм життям, рятував його. Він тільки тепер усвідомив, що значить справжній друг і що таке віддати життя за друга. Хлопчик зрозумів, що зробив для нас Ісус, коли Він страждав на хресті і умер за гріхи людей. Сашко тепер знав, про що він буде писати у наступному творі. Він знав, що любов друга не замінить ніякі багатства і принади цього світу. Карр, карр. Ви не думайте, що ця історія так сумно закінчилася. Карр. Сашко приніс Чака додому і загорнув його в теплу ковдру. Карр. Незабаром Чак отямився і не зрозумів, чому його друг плаче. Карр. Він лизнув хлопчика в щоку, немов казав: «Усе буде добре». Карр. От така історія, яка так добре, щасливо закінчилася. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Не забув. Звати Забудьком мене вже доволі. Книг не забув я сьогодні у школі. Як же ти в школі забути їх міг? З дому ж сьогодні пішов ти без книг?
0: Дитячі веселинки.
1: Татові назло. Чому погано вчишся, Гнате? Це я назло своєму тату. Ну, а назло чого буває? Того, що тато мене лає. Завіщо ж лає твій татусь? За те, що я погано вчусь.
0: Дитячі веселинки.
1: В парку. В місті дуже жарко. Всі гуляли в парку. Дідусі з бабусями, бабусі з дідусями, мами з немовлятами, нянечки з малятами. Лиш один Петько стояв, колупав ножем дубок. Він у парку не гуляв, він прогулював урок.
0: Дитячі веселинки.
1: Як невдаха виступав. От я вчора виступав. Ви б почули, як співав. Хоч немає слуху, я горлав щодуху. До ре мі фа соля сі. Голос мій почули всі. А скінчив, що сталось? З місць усі зірвались. Сцену ледь не рознесли. А мене вхопили, аж на вулицю несли. І вже там набили.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Доброго вечора, друже! Я рада вітати тебе в радіопередачі про важливі речі для батьків та малечі. Сподіваюся, твої рідні також біля радіоприймача. Думаю, всім, а особливо дітям, доводилося спостерігати, як руйнується результат їхньої праці через недбалість. Хтось, прасуючи, спалив нове вбрання. Хтось забув полити саджанці, і вони засохли. Цікаво. А що ото Ангелінка збудувала на піску?

0: Олексійку, дивись, якого палацу я збудувала.
1: Ого, тільки шкода, що дощ його розмочить. Бачиш, які хмари збираються?
0: Дощ? Я про це не подумала. Ой, щось вітер зривається. Ой, мій дах! Наздоганяй, Андрійку, і вікна. Їх забрав вітер. Обережно. Не наїди велосипедом на фундамент.
1: Ти кращого не придумала, ніж будувати палац на піску. Ходімо звідси. Бач, як дощ змиває стіни. Скоро з твого палацу нічого не зостанеться.
0: А що ж мені було робити?
1: Не знаю. Придумати щось надійніше. Взяла б хоча б каменя і на ньому ліпила б свого палаца.
0: Справді, я щось не подумала. Шкода. А ти куди зібрався?
1: Я до Олега Миколаєвича. Тато передав йому книгу.
0: Я теж з тобою. От тільки парасольку прихоплю.

0: Олег Миколайович, доброго вечора.
1: Здрастуйте, от тато для вас книгу передав.
2: Вітаю вас, дякую, проходьте. О, насправді сильний дощ.
1: Такий сильний, що звалив мого будинка.
2: Що ти кажеш, Ліночко, дощ пошкодив вашого будинка?
1: Звалив зовсім, та не нашого, а мого. Я зліпила його з пластилину і сірників.
2: Он як, він був просто неба?
1: Егеш, на піску.
2: На піску? Дуже вже твій будиночок схожий на того, який описаний в Біблії.
1: Невже? Розкажіть.
2: Звичайно, є в Євангелії від Матвія, 7 розділ. Ісус навів порівняння слухняної і неслухняної людини з двома будинками. Ось послухайте. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися ріки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, та не впав, бо на камені був.

0: він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та й не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на той дім кинулась, і він упав. І велика була та руїна його. Матвія 7:24-27.
1: Ну, це якраз про мій будиночок. І чому я збудувала його саме перед дощем? Якби після дощу, то ще помилувалася ним.
0: Ліночко, а хіба б тобі не хотілося, щоб твій будиночок був у тебе завжди?
1: Звичайно, хотілося б, але ж я не можу відвернути вітру і дощу.
0: Так, але ти можеш зробити свій будиночок таким, що не боїться ні вітру, ні дощу.
1: Але ж це надто складно. Треба шукати міцного каменя, глини чи навіть цементу.
0: Але ж ця праця варта того, щоб мати надійний дім.
1: Так, якби я будувала справжній дім, то, можливо, подбала б і про його міцність.
0: От саме про вічний дім я хочу з вами поговорити.
2: Ви маєте на увазі будинок нашої сім'ї?
0: Зовсім ні. Я хочу поговорити з вами про дім вашої душі. І якщо ви хочете, щоб ваша душа була в безпеці, потрібно будувати дім для неї на камені, як написано в Біблії.
2: От це мені не зовсім зрозуміло. До чого тут пісок? До чого тут камінь? Хіба ми будівничі?
0: Саме так. Для того, щоб твоє життя ніколи не похитнулося, потрібно іти твердою стежкою. У книзі Приповісти Соломона читаємо: «Стежку ніг своїх вирівняй, і стануть міцні всі дороги твої». 4:26.
2: А як ця дорога може похитнутися?
0: Наприклад, ти можеш когось образити або ж прийняти неправильне рішення – і через це постраждаєш сам, чи коли щось загубиш, впадеш у розплач. Неміцна дорога означає, що людина часто втрачає внутрішній спокій.
1: Що ж потрібно, щоб завжди бути спокійною?
0: Шляхи людини стануть твердими, коли будуть мати своєю основою щось незмінне і постійне. Це як камінь для основи будинку. Камінь – це тверда речовина, на відміну від піску. Будинку на камені не страшні бурі. Так і для душі нашої потрібно щось міцне.
2: І що ж це?
0: Як ви помітили, Ісус називає це послухом Богу. Але, звісно, щоб виконувати Божі постанови, потрібно їх знати. Вони є постійні, незалежно від часу і подій, які відбуваються у світі. Ви пам'ятаєте їх?
2: Так, я пам'ятаю Божу заповідь. Любити свого ближнього.
1: Любити Бога.
2: Не красти, не обманювати.
1: Шанувати батьків.
2: А ще ми знаємо про духовні закони. Наприклад, що людина посіє, те й пожне.
0: Так, це і є царина духовних істин. Духовному створінню людині важливо їх знати для того, щоб жити згідно правил, а не будувати своє життя на сумнівних теоріях чи припущеннях. У книзі Екклезіаста 8:5 написано: «Хто виконує заповідь, той не пізнає нічого лихого. Серце ж мудрого знає час і право».
2: Мені здається, це чудово – вивчати і будувати своє життя на тому, що незмінне і постійне.
1: Наведіть нам, будь ласка, приклади того, що змінюється.
0: Ну, наприклад, сумнівною для багатьох і неприйнятною, в принципі, є теорія еволюції матеріального світу, яку висунув Дарвін. Згідно неї, все живе поступово розвивалося від нижчого до вищого. Вважаючи на цю теорію, людина не відповідала за своє життя, адже воно закінчується могилою. Але Біблія навчає іншому. Людина вічна, і після смерті існує життя. Тому хто довіряє непевному припущенню, бажає уникнути відповідальності. Проте свого часу виявиться, що віра в хибну ідею привела душу до пекла.
1: Отже, хибні ідеї – це ніби пісок. Він нетривкий і ненадійний.
0: Зважте, що коли від бурі зруйнувався будинок, що був на піску, то це зашкодило не тільки будівничому, а й іншим людям.
1: Справді, мабуть, в нього була сім'я, дітки.
2: А ще могли б постраждати перехожі, які на той час проходили біля будинку.
0: Так, і віра в неправдиві речі шкодить не тільки тому, хто вірить, а й ближнім цієї людини. Адже кожен з нас впливає на своїх рідних, друзів, знайомих. Неправда здатна поширюватися.
1: Я знаю, що дехто з моїх однокласників не вірить навіть в Бога, і цьому їх навчають батьки.
0: Це дуже сумно. Але ви знаєте, що Божі істини правдиві і незмінні, тому тримайтеся цього завжди. У книзі Приповістей 14:12 читаємо: «Буває, дорога людині здається простою, та кінець її – стежинка до смерті».
2: А що ж нам робити з цими неправдивими шляхами?
0: Ставлення Божої дитини до таких шляхів, що здаються прямими, має бути жорстким і безкомпромісним, оскільки в книзі Приповістей 21:30 написано: «Нема мудрості, ані розуму, ані ради супроти Господа».
1: Хіба ми не повинні дружити з тими, хто не знає Божих істин?
0: Зовсім ні. Ми повинні спілкуватися з усіма людьми, але при цьому ми повинні знати істину і міцно стояти на її підвалинах.
2: Але ж у нас немає жодних фактів, тільки віра.
0: По-перше, наша віра не безпідставна. Ми знаємо багато фактів, що підтверджують нашу віру. Є докази того, що Біблія – це істинна книга, що Ісус був людиною на землі, та багато інших. Але віра все-таки головне. Віра стосується духовності, а ми знаємо, що саме Бог, який є духом, дав життя матеріальному світу. У посланні до євреїв ми читаємо: «Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме». 12:3.
1: Це так важко тільки вірити. Це наче летіти, сподіваючись тільки на силу повітря.
0: Ми повинні свій розум налаштувати на те, щоб сприймати світ крізь призму духовності. Тоді ти звикнеш до такого польоту, і важко не буде. Крім того, ми маємо знати, що будь-яке невір'я є гріхом. Ми читаємо у посланні до Римлян 8:6: «Бо думка тілесна – то смерть, а думка духовна – життя та мир. У розумі людини є лише минуле і теперішнє, майбутнього там нема». Тому людина повинна бути спрямована Божим Словом, яке незмінне. І у майбутньому ми повинні пильнувати, чим наповнений наш розум, і свою поведінку порівнювати з Божими стандартами. Саме це мав на увазі Ісус, розповідаючи історію про двох будівничих.
2: Я б хотів бути добрим будівничим свого життя.
0: Нехай Господь рясно поблагословить вас і поблагословить тебе, Андрійку, у тому, щоб життя твоє було збудоване, як хоче Господь.

0: ось, наша зустріч закінчується. Сподіваюся, вона принесе тобі користь. Не забувай, твоє життя повинно мати міцну основу, міцнішу над камінь. Такою основою є Божі істини. Дотримуйся їх, і ти матимеш щастя.
1: Чекаємо ваших відгуків. Пишіть нам. Поштовий індекс 01010, Київ 10, абонентська скринька 79, радіо Еммануїл.
2: Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій виповідає свій жаль. Ксаверій стоїть перед дверима вітальні і переминається з ноги на ногу. Там вони сваряться. Та ще й як? Мама каже, ні разу й пальцем. А тато собі, вічно ці твої пристрасті, твоя запальність. Мама далі своє, як з останнім сміттям. Тато кричить, нічого окрім дохорів. Їх голоси стають все гучнішими та сердитішими. Ксаверій біжить у свою кімнату. Мій Господи, молить він, прошу тебе, зроби так, щоб вони перестали сваритися. І тому і подих, щоб почути відповідь Господа. Господь не відповідає.
2: О, молить Ксаверій, ти чуєш мене? Зроби так, щоб вони перестали сваритися. Я не витримую цього. Зроби, щоб вони помирились.
1: Але Господь не відповідає.
2: О, плаче Ксаверій.
1: І сльози градом котяться по щоках.
2: Чому ти нічого не зробиш? Ти повинен щось зробити. Ти повинен.
1: Він прислухається, напружує всі сили, але Господь мовчить. Ксаверій лягає в ліжко і накривається з головою ковдрою, щоб більше не чути сварки, яка доноситься з вітальні.
2: Я не розумію тебе, Господи. Я дуже розчарувався в тобі.
1: І він тамує дихання, сподіваючись, що Господь йому відповість. Бо ж Ксаверій з такою гіркотою виповідає йому свій жаль, що Господь не може і надалі мовчати. Але Господь мовчить. Ксаверій чекає, плаче і чекає. Раптом він зривається з ліжка і босоніж біжить у вітальню. Батьки й далі сваряться. «Зараз же перестаньте!» – кричить Ксаверій. Мені дуже боляче, коли ви сваритесь. Я боюсь, що ви розлучитеся, як батьки Моніки.
2: Ще й цей розбишака буде втручатись, вигукує батько. Яка дурниця? Хто говорив про розлучення? Перепитує мама.
1: Мені набагато краще, коли ви обоє сваритеся на мене, а не між собою, хлипає Ксаверій. Ми зовсім не сердимось один на одного, бурмоче батько.
2: Це просто маленька розбіжність у наших поглядах.
1: Як ми порозуміємось, якщо нам і один раз не можна посперечатись, каже мама, і ледь помітний усміх проблискує в її очах.
2: Забирайся геть, у ліжко, негайно.
1: Ксаверій йде. Він позіхає від утоми.
2: Молодець, ти зробив усе правильно,
1: каже йому Господь. Ледь чутно доноситься з-під ковдри. Мабуть, це лише два глибокі зітхання і не більше.
0: Ви прослухали оповідання «Ксаверій виповідає свій жаль». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев. Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

10 способів досконалості. Моїсей і 10 заповідей. Вихід 16:17-19:40. Тим часом народ Божий опинився в пустелі. Бабусі, дідусі, немовлята, дядечки і тітоньки, діточки, матусі, татусі – всі посеред пустелі. Ноги у всіх повкривалися мозолями, бо довго йшли пішки. Усі були голодні і хотіли пити. Ще й сонце пекло нещадно. «Не подобається нам усе це», – обурювались вони. «Ох і смердить же тут! Попахували ж і вони самі, адже тижнями не приймали душ. Пам'ятаєте? Адже вони забули. Бог учинив справжні дива заради свого народу. Сховав їх від фараонського війська, у стовпі хмари, розсунув море, звільнив від рабства. Однак люди й далі були незадоволені. Їх не тішило, що стали вони вільними. Хіба не краще було б залишитись рабами в Єгипті? Принаймні там би було достатньо смачної їжі. Бог не хоче, щоб ми були щасливими, вважали вони. Це була така ж сама побрехенька, в яку колись повірили Адам і Єва. Бог привів нас у цю безглузду пустелю, щоб остаточно знищити. Не любить він нас, міркували. Як ви гадаєте, чи знали вони Бога по-справжньому? Щоденно у їхній мандрівці Бог показував, що турбуватиметься про них, якщо вони довірять йому, слухатимуться його. Коли вони були голодні, Бог посилав хліб, що сходив з неба. «Що таке?» – запитували один одного. Ніхто не знав, тому що назвали ту їжу манною. Бо слово «манна» означало «що таке?» Хоч і не хитромудра, проте вдала. Назва для чогось невідомого. Коли хотіли пити, і через це почали нарікати. Бог допоміг і зробив так, щоб вода потекла з скелі. Моїсей назвав це місце нарікання. Неважко здогадатися чому. Навіть тоді діти Божі не довіряли своєму Творцеві. Не виконували того, що він їм наказував. Їм здавалося, що зуміють подбати про себе і самі. І будуть щасливими без Бога. Проте Бог знав, що не існує справжнього щастя без нього. Тож привів Бог свій народ до високої гори. Хотів, щоб люди зрозуміли, який він, щоб більше пізнали його. Біля тієї гори Бог розповів про незвичайну землю, у яку він веде свій народ. «Уся земля належить мені», – сказав Бог, – «але я обрав вас для певної мети. Насамперед, ви маєте жити так, щоб інші народи бачили, який я є, і щоб також хотіли пізнати мене». Бог покликав Моїсея на вершину гори, і велетенська гора захиталась. Зійшла густа хмара, прогримів грім, блискавка блиснула. Тоді Бог дав Моїсею 10 правил, які назвав заповідями. «Хочу, щоб ви любили мене більше, ніж будь-кого в світі, і щоб знали, що я також вас люблю», – сказав Бог людям. Це найголовніша заповідь з усіх. Бог дав також інші правила. Наприклад, «Не вигадуй собі інших богів, не вбивай людей, не кради і не обманюй». Заповіді вчили людей, як правильно жити, як бути близьким до Бога і щасливими. Ці правила показували, як життя працює найкращим чином. Бог пообіцяв, що завжди дбатиме про вас, мовив Моїсей. Тоді запитав, ви будете любити його і дотримуватись його правил? Так, будемо, обіцяємо, відповідали люди. Але вони знов помилилися. Адже не могли виконати всі правила. Скільки б не намагались, їм не вдавалося виконувати Божі заповіді завжди. Бог чудово це знав. Просто хотів, щоб люди самі це усвідомили. Лишень одна особа могла виконати всі Божі правила. Багатьма роками пізніше Бог пошле цю особу у світ, щоб замість людей виконати всі заповіді. Адже навіть правила не могли врятувати людей. Урятувати міг тільки Бог.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Боже, це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою. У нашому подвір'ячку ніколи не буває сумно, тому що у мене багато друзів, з якими я обов'язково тебе познайомлю. Неважливо, живеш ти у великому місті або у маленькому селищі, весело тобі або сумно, умієш ти робити щось особливе або ні, для тебе завжди знайдеться місце у нашому подвір'ячку.
1: Ой, яко!
0: Друже, ти нічого не чуєш?
1: Ой,
0: здається, хтось пихкає. Оце так! Друже, ти не повіриш! Прямо через подвір'ячко повзе гора мішків, ще й барильце меду згори. Чудеса! А де ж хазяїн усього цього добра?
1: Тут!
0: Тут? Але ж я нікого не бачу! Ей, де ти?
1: Та тут я, тут! Зараз вилізу, побачиш!
0: Друже, уяви, з-під гори мішків вилізло смішне волохате ведмежа! Ой-ой-ой, обережно, зараз барильце впаде!
1: Ой-ой-ой! Ух, упіймав! Ледве встиг! Медок мій солоденький!
0: Барильце меду, мішки з їжею. Навіщо тобі так багато?
1: Нічого не багато. Це мій особливий запас. А раптом настане голод, чи прийде зима, яка триватиме 2 роки.
0: Але тут так багато усього, що ти спокійно можеш поділитися ще з 2 ведмежатами.
1: Ага, ще чого? А раптом мені потім не вистачить.
0: Та ти просто жаднюга.
1: Нічого подібного. І не потрібно мене обзивати. Я не жаднюга. Я хазяйновитий. Ось відпочину і знову піду збирати запаси. Раптом зима триватиме не 2, а 4 роки. Сама перша прибіжиш до мене просити меду.
0: Уф, друже, ти чув що-небудь подібне? Ведмежа, по-перше, у нас зима ніколи не триває так довго. А по-друге, треба хоч би трохи довіряти Богові. Невже ти думаєш, що він не потурбується про тебе?
1: Не знаю, він і так дуже зайнятий. Хіба Бог турбуватиметься про те, щоб мені вистачило меду?
0: Звичайно, для нього все важливо. Ось послухай одну історію. Це не казка. Усе сталося по-справжньому, багато-багато років тому. І про це написано у Біблії. Я думаю, що і мій друг теж з радістю послухає цю історію. Одного дня Ісус і учні переправилися на інший берег моря і пішли у пустелю, щоб відпочити. Але люди, дізнавшись, де знаходиться Ісус, прийшли до нього. Незабаром у цьому пустинному місці зібрався величезний натовп. І знову Ісус став зціляти хворих і розповідати людям про Царство Небесне.
1: Ось бачиш, як багато важливих справ у Ісуса. У нього немає часу піклуватися про їжу.
0: Ти такий упевнений у цьому? Спочатку послухай, що було далі. Настав вечір, а люди все ще не розходилися. Здавалося, усі забули про те, що у пустелі їм не знайти ні ночівлі, ні їжі. Учні сказали Ісусові: «Відійшли людей, нехай вони підуть додому і дорогою куплять собі що-небудь поїсти».
1: Мудре рішення! Люди повинні були узяти з собою більше хліба. Потрібно бути хазяйновитими.
0: Але виходячи з дому, люди не припускали, що їм доведеться пройти такий довгий шлях, перш ніж вони знайдуть Ісуса. Тому вони не захопили їжі. Але Господь знав про це. Він сказав учням: не можна відсилати людей голодними. Треба їх спочатку нагодувати.
1: Як? Ісус збирався нагодувати усіх цих людей?
0: Навіть учні засумнівалися у тому, що можна якось виконати прохання Ісуса. Та їх і не важко зрозуміти. Уяви собі, у цьому величезному натовпі людей одних тільки чоловіків було 5000, а ще жінки, діти.
1: Це ж скільки треба було їжі? Так, 5, 28 плюс помножити на 56, розділити на 2, помножити. Оце так! Я б за один раз стільки мішків не потягнув. Невже Ісус стільки усього носив собою?
0: Ні, звичайно, у цьому не було потреби. Послухай, що сталося далі. У одного хлопчика виявилося з собою 5 невеликих ячмінних хлібів і 2 рибки. Коли він почув розмову Ісуса з учнями, то підійшов і запропонував їм усе, що у нього було.
1: Та що значить якісь 5 хлібів і 2 рибки для такої безлічі людей? І потім, хіба хлопчик не боявся, що йому не вистачить, і він залишиться голодним?
0: Не знаю. Може, й боявся, проте він за власним бажанням віддав усе Ісусові.
1: Ой, ну і кому від цього користь? Все одно народ залишився голодним.
0: А ось і неправда. Усі були ситі.
1: Та ну!
0: Ісус узяв хліб і рибу, віддав дяку Богові і передав їжу учням. А вони почали роздавати хліб і рибу зголоднілим людям. Учні роздавали і роздавали, а їжа усе додавалася і додавалася. До тих пір, поки наситилася кожна людина, що прийшла в пустелю. Тоді Ісус наказав учням зібрати залишки, і їх набралося повних 12 кошиків.
1: Ух, здорово!
0: Тепер ти віриш, що Ісус піклується про усе, навіть і про те, що нам їсти?
1: Щеп, ні крапельки не сумніваюся. Еля, тримай барильце меду, тепер воно твоє.
0: Я рада за тебе, Мішуне, ти просто

благословляє і піклується про тих, хто ділиться з іншими. А я прощаюся з тобою і знаю, що я завжди рада зустрічі з тобою у нашому маленькому подвір'ячку.

відповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друга.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу,

0: знущайтеся або вважатимемо, що ви програли цю битву.
1: Я бачу, тут битва у розпалі. Хто ви, відважний лицаре?
0: Я лицар цього лісу, боровичок відважний. О, прекрасна пані, хочете, я буду вашим лицарем і захищатиму вас.
2: Теж мені лицар, з папороттю битися.
0: Це дракон, а не папороть.
1: Я горда і незалежна троянда.
3: Привіт, лісовий народе, хто кого готовий сьогодні захищати?
4: Здрастуй, Елю. Прекрасна троянда стверджує, що вона здатна захистити себе сама в цьому нелегкому житті.
5: А я насмілюся стверджувати, що рослини взагалі беззахисні, оскільки вони не можуть ні вкусити ворога, ні втекти від нього.
3: Ні, що ви, пані бліда поганко? Рослини зовсім не такі беззахисні, як ви думаєте.
1: Колючки на моєму стеблі захищають мене від непрошених гостей.
6: І гриби теж можуть захищатися. Ось, наприклад, ви, пане мухоморе.
4: Це ви до того, що я отруйний? Так, я такий. І моя отрута мене захищає від багатьох проблем. Мало хто наважується мати зі мною справу. Отрута – мій захист.
6: І не лише отрута. Ви знаєте, що гриби можуть впадати в анабіоз?
5: Що-що? Куди впадати?
3: У анабіоз. Ну це як дуже міцний сон. Наприклад, коли наступає посуха або дуже люті морози, гриби, щоб не померти, засинають.
6: І залишаються в такому стані до тих пір, поки не піде дощ або стане тепло.
3: Тоді гриби прокидаються і починають рости.
0: Оце так!
3: Але це ще не усе. Багато рослин можуть самі себе захистити.
7: Ось, наприклад, тітонька кропива, що оселилася зі своїм сімейством край дороги, розповіла мені по секрету, що вони теж можуть захищатися.
0: Як же?
7: Можливо, ви помічали, що листя і стебла кропиви вкриті волосинками?
6: Звичайно.
7: Так от, кожна волосинка, як маленький шприц, заповнена особливою пекучою рідиною. Але вона дуже крихка, як скло. Тому варто тільки доторкнутися до кропиви. Кінчики волосинок ламаються, і їдка рідина потрапляє в шкіру.
3: Отак. Це досить болюче.
0: А я знаю. Тепер я знаю, чому і ожина така колюча. Це її захист.
1: Ожина стелиться по землі. І коли б не колючки, то її просто затоптали.
3: Так, завдяки такому захисту рідкісний звір зважиться топтати паростки ожини.
5: Ох, якби мені такий захист.
4: Та куди тобі ще й колючки? У тобі смертельна отрута.
0: Пане мухоморе, з сьогоднішнього дня я, відважний лицар цього лісу, беру під свій захист пані бліду поганку. Хто буде її кривдити, матиме справу зі мною.
5: Ох, як це мило. Дякую.
3: Друзі, а ви знаєте, що у нас є той, хто може завжди захистити нас? Послухайте, що написано в грибних приповістях. Коли ми в небезпеці,

0: друзі, мені вже час повертатися додому. Але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Еля! До скорої зустрічі! Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, кого кличуть супермамою? Восьминожиха так уболіває за свою ікру, що ні на мить не залишає її до вилуплення малюків. Вона підвішує ікринки до склепіння своєї печери і невтомно ворушить щупальцями, відганяючи ненажерливих риб, очищаючи налипли на ікринки мул і забезпечуючи постійний приплив до них свіжої води. Коли вилуплюються мальки, мати украй виснажена. Вона втрачає до половини своєї маси. Самка не може навіть вибратися з печери, і незабаром вона там і гине, так і не побачивши, як ростуть діти.
2: Це цікаво.
1: Чи знаєш ти, кого називають супербатько? У морських коників дітей виношує батько. Він відтворює від 300 до 500 малят. Ця кумедна рибка і справді схожа на шахового коня. Самка відкладає ікру в особливу сумку на черевці самця.
2: Цікаво.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

милість і благодать Божа. Матусенько, смикнула Валентину за рукав куртки Галинка. Ось ми йдемо з тобою парком, прогулюючись в таку гарну, сонячну, безвітряну погоду, а й досі в зимовому одязі. Уже місяць березень закінчується. Весна давно почала обіймати природу і посміхатись людям. Правда, сонечко з самого ранку гарно світить, та ще слабенько гріє. Земля й досі скована зимовим холодом. Тож і зимові теплі чобітки я не можу перевзути на весняне взуття. Чому Господь не поспішає посилати тепла, щоб зігріти і землю, і людей, і все живе на землі? Бідкалась Галинка. Валентина, посміхнувшись, відповіла: на все воля Божа, донечко. Господь все посилає у свій час, по благодаті своїй. Галинка, розмірковуючи над відповіддю матері, продовжувала йти по алеї парку, дихаючи свіжим повітрям. Звернувши з алеї та підійшовши до якогось куща, вона нахилилась ближче до землі. «Матусю, матусю, підійди сюди швиденько! Дивись, я знайшла біленького підсніжника!» Оглядаючись, покликала Валентину Галинка. Валентина повільно підійшла і дійсно побачила підсніжник, який уже почав відцвітати. «Я його зараз зірву і понесу татусеві», – радісно промовила Галинка. Та не встигла вона нахилитись ближче до квітки, щоб зірвати її, як мати відтягла доньку за комір куртки, застерігаючи: «Не роби цього, Галиночко, бо Господь розсердиться на тебе за це». «Чому це він має розсердитись на мене? Адже квіти завжди зривають чи зрізують і ставлять у вази або дарують, як приємний подарунок люблячим людям. Ось і я хотіла його зірвати, щоб подарувати таткові», – здивовано дивлячись на матір, відповіла Галинка. «Не всі квіти, донечко, можна зривати чи зрізувати. Деякі з них, особливо лісові, такі як підсніжник, пролісок або сон, занесені в Червону книгу, як рідкісні, вимираючі квіти. Бо люди заради наживи виривають їх з землі разом із корінням. Тож і не можуть вони розмножуватись і розповсюджуватись в лісі для краси. За це людям забороняють їх знешкоджувати і штрафують їх під час продажу цих квітів. По милості Господній, люди можуть ці квіти розмножувати в своїх теплицях та висаджувати у своїх квітниках, а потім продавати, але не знищувати їх в лісах», – пояснила мати донечці. «Тобі все зрозуміло?» – запитала вона у Галинки. «Так, матусю, тож нехай тоді собі росте для краси в парку. Лише нехай Господь захистить його від злих рук по милості своїй», – відповіла донька. Вони пішли далі. Галинка ще довго оглядалась, чи ніхто не наблизився до підсніжника. «Матусю, правда, ми в наступному році знову прийдемо в парк подивитись, чи буде цвісти наш підсніжник?» – звернулась донька до Валентини з запитанням. «Якщо на те буде воля Божа, і ми будемо живі і здорові в Господі, то обов'язково прийдемо до нього, а може і до його рідних, які від його цибулинки розмножаться», – посміхаючись, погодилась Валентина з донькою. «Якщо його, звісно, ніхто не зірве», – додала Галинка. «А ти, що без віри просила Бога захистити його від злих рук?» – зупинившись і дивлячись в очі доньці, запитала мати. «Звісно, з вірою», – запевнила Галинка матір. «То чому ж ти це кажеш з сумнівом в голосі?» – знову запитала Валентина. «Я не знаю, матусю, чому я так сказала. Мабуть, через те, що дуже вже той підсніжник мені сподобався. Тому я прошу у Господа пробачення у сказаному», – відповіла Галинка. «Тож дивись, дитино моя, якщо просиш чогось або когось у Господа, проси з вірою в серці. Без віри Господь не почує тебе і не відповість тобі на твоє прохання», – застережила Валентина Галинку. «Дякую тобі, моя рідненька, за повчання», – притиснувшись до матері, промовила донька.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: Катрусі. Їй дуже сподобався торт, який я спекла до дня народження Карини. І я обіцяла приготувати їй такий самий.
1: Славік уважно спостерігав за мамою і задумливо запитав.
2: Чому ти заздалегідь їй сказала, що зробиш торт? Адже це могло бути для неї сюрпризом.
1: Так, відповіла мама.
0: Але коли хтось чекає подарунка, то цей подарунок цінніший вдвічі. Тому що він буде радіти не тільки подарунку, він буде радіти також і при думці, що одержить його. Це радість передбачення.
2: Я все зрозумів.
1: Посміхнувся Славко, нишком взявши ложечку крему.
2: Коли я знаю, що одержу подарунок, я заздалегідь радію. А радість подвійна тому, що радію й тоді, коли одержую його.
1: У Біблії також є розповіді про подарунки. За сотні років до народження Ісуса Бог сказав людям, що в один чудовий день Він пішле їм Спасителя, котрий помре за їхні гріхи. Сьогодні ті, хто вірують в Ісуса Христа, мають чудову обітницю від Нього. Вона записана в Біблії.
2: А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду, заберу вас до себе, щоб де я, були й ви.
1: А ти відкрив для себе радість передбачення? До речі, якщо ти віриш в Ісуса Христа як особистого Спасителя, чи чекаєш ти на Нього, щоб жити у вічності поруч із Ним? Знай, Він може прийти у будь-який момент. Будь готовим! До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько, «Чисте серце». Любі мої, чи ви коли пробували їхати на прогнутім і кривім велосипеді? Хоч як ви намагалися, але не могли поїхати прямо. Або чи ви могли сидіти просто на кривому і перекошеному стільці? В деяких музеях є дзеркала. Коли подивишся в одне, воно робить тебе маленьким і грубим. Друге дзеркало показує довгим і тонким. А інше глянеш, твоя голова перекошена, руки і ноги перекошені, і все тіло виглядає кривим. Як не крутись перед дзеркалом, все одно виглядаєш кривим. Як не сідай на прогнутий велосипед, він їде криво. І як не вмощуйся на кривий стілець, не можеш просто сидіти. Чому? Бо вони є криві. Подібне до цього є серце людини. Слово Боже каже, що понад усе зіпсуте наше серце. І через те, що серце людини зіпсуте, воно любить злі та недобрі речі. Все, що є гарне, чисте, шляхетне і добре, їй видається негарним. А все, що зле, брудне, навпаки їй цікаве і приємне. Часто діти стараються бути добрими, але не завжди їм це вдається. Ісус Христос каже: «Роде зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста». Добра людина з доброго скарбу добро виносить, а лукава людина з оскарбу лихого виносить лихе. Ось тому цар Давид молився: «Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Люди, які мають зле серце, не можуть любити і робити добре. Щоб велосипед їхав прямо, треба його направити. Так само і серце. Щоб воно любило все, що є добре і чисте, треба його вздоровити. А хто може серце вилікувати від зла? Ніхто. Навіть ми самі не можемо його змінити. Лише Господь Ісус може вилікувати і змінити наше серце. Господь каже: «І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого дам я вам до вашого нутра. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати». Коли дівчинка або хлопчик приходить до Господа і просить Його, щоб він простив гріхи і ввійшов у їх серце, тоді Господь прощає гріхи і робить серце чистим. Тоді такі дітки стають любити все, що є чисте, гарне і святе. Вони знаходять у чесному, чистому і доброму житті приємність і задоволення. Хоч диявол буде постійно намагатися побруднити і знівечити чисті серденька, але ми є під охороною нашого Господа. Він зберігатиме нас і захищатиме, а кров Ісуса Христа очистить нас від усякого гріха. В одному оповіданні говориться, як один подорожній переходив через ліс у Південній Америці. Втомившись, він присів на похиленому дереві, щоб відпочити. Коли сидів, він почув жалісний писк пташки. Подорожній встав і підійшов ближче до дерева, над яким пташка звивалася. Там він побачив невеличке гніздо, в якому були пташенята. А внизу до того дерева лізла отруйна гадюка. Вона пильно дивилася на пташечку, і її язичок ходив вперед і взад. Несподівано сталося щось дивне. Тато пташечка зник, а мама, пильнуючи за гадюкою, накрила крильцями свої пташенята. За короткий час тато повернувся із зеленою гілочкою в дзьобику. Він обережно поклав її зверху мами пташечки, а сам сів на найвищу гілочку на цьому ж дереві. Тим часом гадюка повзла стовбуром. Вона підлізла близько до гнізда і підняла головку, щоб укусити здобич. Кілька секунд своїми малими блискучими очима дивилася на пташечку, а потім несподівано, ніби після великого удару, вона опустила голову і почала скоро злазити з дерева і зникла у густій траві. Подорожній зацікавився. Він заліз на дерево і взяв ту гілочку та показав тамтешнім мешканцям. Вони розказали, що та гілочка була вирвана татом пташечкою із куща, який є отрутою для гадюки. Маленька, беззахисна пташечка використала її як свою охорону. Любі мої, сатана є отруйний змій для нашої душі. Він хоче отравити наше серце отрутою гріха. А ми маленькі і безсилі супроти нього. Та нашою охороною є Голгофський хрест, який став отрутою для сатани. Христос переміг сатану на хресті, і коли ви прийдете до Господа Ісуса Христа, ви будете в повній охороні і безпеці від спокус лукавого. Лише Господь може зробити чистим ваше серденько і зберегти його. Через те цар Давид і молився: «Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Моліться, любі мої, до Господа, щоб Він створив у вас чисте.

0: ви прослухали оповідання Христини Приходько «Чисте серце». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Хліб земний та хліб із неба.
2: Продовження історії.
3: Це нелегка праця – виростити хліб. І до того ж, урожай залежить не тільки від зусиль людей. Дощі або посуха, град або сарана – от небезпеки, які загрожують посівам. Як уберегти ці тендітні, тоненькі колоски, що від найменшого вітру починають рухатися? Над полем не поставиш дах, не обнесеш його високим парканом, не натягнеш зверху тент. Хто може захистити майбутній урожай? Тільки Бог. Тільки всесильний творець, який управляє силами природи і наказує вітрам віяти, а дощам литися з неба. Мудрий і люблячий Господь винагороджує зусилля людей, і рік у рік земля приносить урожай. Тому в багатьох народів є традиція відзначати свято врожаю. Люди дякують Богові і радіють, що Господь зберіг урожай. В Ізраїлі перший сніп приносили в храм і присвячували його Богові. Бог не має потреби в хлібі, але в храмі завжди були хліби показні. Хліб присвячений Богу.
1: Чи знаєш ти, що стародавні єгиптяни опанували мистецтво розпушувати тісто за допомогою шумування, що викликається дрібними організмами, дріжджовими грибками і молочнокислими бактеріями? Таким чином, ще 5-6 тисяч років тому у стародавньому Єгипті було покладено початок розвитку хлібопекарського виробництва.
3: Святий хліб. Його не можна було їсти нікому, крім священників, які служили в храмі. Ісус Христос сказав: «Я – хліб життя. Я – хліб живий, що з неба зійшов». Люди не розуміли, чому Він порівнює себе з хлібом. А коли Христос сказав, що той, хто їсть цей хліб, не помре, багато людей взагалі злякалися цих слів. Що мав на увазі Ісус? Окраєць хліба, ячмінний або кукурудзяний корж можуть зміцнити сили людини і тримати в ній життя. А Ісус Христос – це небесний, духовний, вічний хліб. Як не можна їсти цей хліб? Прочитай початок першого розділу Євангелія від Івана. Споконвіку було Слово, а Слово було у Бога, і Бог було Слово. Ці рядки – немов слова прекрасної стародавньої пісні. Серце завмирає, торкаючись їх. Вони – про Ісуса Христа, Господа нашого. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті і правди. І ми бачили славу Його, славу, як однонародженого від Отця. Подякуй Богові, що на твоєму столі сьогодні є хліб. Попроси його про тих, хто голодний. Нехай Господь подбає про них. І не забувай про небесний хліб. Візьми Біблію і прочитай розділ Євангелія від Івана. Ісус хоче відкрити тобі ще багато своїх таємниць.

0: Читаючи Біблію, ти споживатимеш небесний хліб. І коли ти братимеш до рук окраєць звичайного хліба, подумай, як дорого він дається людям, хоча й не завжди високо цінується.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Yeah.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Павло Глазовий. Братерство. Пастух маленьке вовчення десь виволік із ями, приніс додому, і воно росло собі між псами. Та й виріс вовк. Довгенько він охороняв отару, аж доки дикий брат його біля крутого яру вівцю схопив. Щинився гвалт, погналися собаки, але піймати не змогли прудкого розбишаки. Один лиш вовк, домашній вовк, що виростав між псами, догнав його і хапнув залізними зубами. Злодюга, кинувши вівцю, від болю аж заплакав. «Ти що, своїх не пізнаєш? Продав себе собакам?» Скінчилось тим, що під кущем вони, як браття, сіли і після праведних трудів удвох овечку з'їли. Вовки невесело живуть, життя у них погане, та скільки вовка не годуй, собакою не стане.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Євген Гребінка. Сонце та хмари. Ось сонечко зійшло, і світить нам, і гріє, і Божий мир, як маківка, цвіте. На небі чистому ген хмара бовваніє, та хмара надулась, і річ таку гуде. Що вже мені це сонце надоїло? Чого воно так землю веселить? Хоч я насуплюся, воно таки блищить. Я полишу йому назустріч сміло, я здужаю його собою затемнить. Дивлюсь, і хмарами півнеба замостило, на сонечко, мов, ніччю налягло. А сонце вище підплило, і хмари ті позолотило.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: світ Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами.

0: Голос Ісуса. Ми чуємо тисячі звуків щодня, струмочок дзвенить та нявчить кошеня.
1: Ось рикає лев та співають пташки.
2: Зищать над квітками маленькі бджілки.
3: Змія зашипіла у чагарнику.
4: У лісі зозуля виводить ку-ку.
0: А море у шторм і реве, і шумить, і стогоном чайка крізь бурю летить.
3: У тиші нічній чути писк комарів та жабу болочу замислений спів.
1: Колосся шепоче ледь-ледь на ланах, і краплі дощу дріботять по шепках.
5: Уранці нам півень співає пісень, щоб сповнений звуків прийшов до нас день.
0: Багаті на звуки і небо, і земля, їх чую щодня, і вже звик до них я. Красиві та ніжні, приємні мені, і дуже дратують різкі та гучні. Веселі дзвінки тішать серце моє, від звуків сумних мені сумно стає. Є в нашому світі ще голос такий, він люблячий, ніжний, могутній, святий. І голос усіх водоспадів земних, його заглушити, напевно, б не зміг. Цей голос незвичний у серці звучить, ти можеш почути його кожну мить. Це голос Ісуса, послухай його, він найважливіший для серця твого. Навчись відрізняти цей голос святий від безлічі інших, які чуєш ти. Розрадить у горі, дасть поміч тобі, зігріє та втішить в біді та журбі. Підійметься буря в душі, пам'ятай, не дасть потонути Христос, так і знай. Від сильного вітру він захист пошле, від ворога лютого душу спасе. Тебе не залишить він у боротьбі, дасть сили триматися міцно тобі. І щоб міг чути ти голос Христа, будь кротким, тримайся подалі гріха.

0: Гнів Ісава. У Ісака, сина Авраама, було двоє синів. Одного звали Ісавом, іншого Яковом. Взагалі-то вони були близнюками, але першим народився Ісав, а другим Яків. За тих часів бути первістком у родині мало особливе значення. В Ісака та його дружини Ревеки сталося так, що старший син був улюбленцем батька, а молодший – улюбленцем матері. Ісав мав густе руде волосся. Він був людиною полів, дужим і спритним, чудовим мисливцем. Він часто ходив на полювання і проводив багато часу поза домом. Яків любив слухати розповіді батьків про минулі часи. Він, навпаки, проводив багато часу в оселі. Ісак був уже в похилому віці, рідко виходив з намету, майже зовсім осліп і ослаб. Одного разу він покликав старшого сина і сказав:
1: «Сину мій, візьми свого сагайдака зі стрілами і лук і піди на полювання. Принеси дичини та приготуй мені що-небудь смачне. Я хочу благословити тебе».
2: «Добре, батьку, я постараюся довго не затримуватися»,
0: – радісно відповів Ісав. Він знав, що благословення батька зробить його, Ісава, старішиною в їхньому роді. Ревека ж підслуховувала розмову Ісака з Ісавом і прийняла рішення.
3: «Ісак, батько твій, хоче дати своє благословення Ісаву, братові твоєму»,
0: – сказала вона Якову.
3: «Але цього не буде. Іди і принеси зі стада двох козенят, я приготую батькові його улюблену страву, і він благословить тебе, а не Ісава».
4: «Але ж він мене впізнає»,
0: – злякався Яків.
3: «Не впізнає. Ось, надягни одяг Ісава, та й руки твої ми прикриємо шкурою козеняти, щоб вони на дотик були схожі на волохаті руки твого брата».
0: По деяким часі смачний обід було приготовано. Яків із серцем, що мало не вискакувало з грудей, увійшов до намету батька. Руки його були покриті шкурою козеняти. Одягнений він був у святковий одяг Ісава. Намет наповнився ароматом смачної їжі.
1: «Підійди, сину мій, чи ти Ісав, мій первісток?»
0: – запитав старець.
4: «Так, це я, твій син»,
0: – відповів Яків.
1: «Голос Якова, а запах Ісава»,
0: – сказав Ісак.
1: «Дай-но я помацую твої руки».
0: Відчувши волохаті руки, Ісак заспокоївся і, поївши, поклав свої руки на Якова, благословив його і надав йому право бути начальником їхнього роду та отримати подвійну частку в спадку сім'ї. У цей самий час Ісав готував батькові впольовану ним дичину. Приготувавши, він зайшов до намету і запропонував батькові покуштувати дичини. Можна собі уявити, що там було. І плач Ісава, і благання все ж благословити його, і прикрість батька. Із червоними від сліз очима і спотвореним гнівом обличчям вийшов Ісав із намету Ісака, батька свого. Стиснувши кулаки, він сказав:
2: «Батько наш старий, коли закінчаться його дні, я вб'ю цього пройдисвіта».
0: Забув Ісав, що він своє первородство продав братові за юшку. Побачивши розлюченого Ісава та почувши його погрози, Ревека вирішила відіслати Якова в далеку країну Месопотамію, у місто Харан, до свого брата Лавана. Більше вона Якова не бачила. Коли він через 20 років повернувся на батьківщину, матері вже не було в живих.

Передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.

Серед поля стоїть маленька хатинка. Її побудували для того, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило і пішов дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці і дивилися, як з неба лє, мов з відра. Коли це бачать, до хатинки біжить ще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села. Одежа на ньому мокра, як хлющ. Він тремтів від холоду. І ось перший із тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав: «Як же ти змок на дощі? Мені жаль тебе». Другий теж промовив красиві й жалісливі слова: «Як страшно опинитися в зливу серед поля. Я співчуваю тобі». А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв з себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку і одягнув суху. Гарні некрасиві слова, гарні красиві діла.

Я хочу сказати своє слово. Катерина Іванівна повела своїх маленьких першокласників у поле. Був тихий осінній ранок, високо в небі летів ключ перелітних птахів. Вони тихо-тихо курликали, і від цього в степу було сумно. Учителька сказала дітям: «Сьогодні ми будемо вчитися розповідати про осіннє небо. Хай кожен із вас добере для цього в рідній мові красиві і точні слова». Діти притихли. Вони дивилися в небо і думали. Через хвилину всі заговорили: «Небо синє-синє», «Небо голубе», «Небо чисте». І все. Діти знову і знову повторювали одні й ті самі слова: «Синє, голубе, чисте». Збоку стояла маленька Валя. «А ти, Валю, що хочеш сказати?» – запитала Катерина Іванівна. «Я хочу сказати своє слово». «Яке ж твоє слово про небо?» «Небо ласкаве», – тихо сказала дівчинка і усміхнулась. Діти притихли. Вони враз побачили в небі те, чого не бачили й досі. Небо сумне, небо тривожне, небо зажурене, небо холодне. А небо грало і трепетало, дихало, як жива істота. І діти дивилися в його сумні, сині-сині, осінні очі.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

знаю, суперкниги, поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Нема більшого гонору для інтелігентного чоловіка, як берегти свою і національну честь та без нагороди вірно працювати для добра свого народу, щоб забезпечити йому кращу долю.
2: Таким було життєве кредо видатного українського та австро-угорського фізика і електротехніка, винахідника, публіциста та перекладача Біблії українською мовою Івана Полюя.
1: Іван Павлович Полюй знав 15 мов, був професором і ректором, державним радником з електротехніки Чехії і Моравії, дійсним членом наукового товариства імені Шевченка, почесним членом Віденського електротехнічного товариства, а також всесвітньо відомим відкривачем ікс-випромінювання.
2: Народився 2 лютого 1845 року в містечку Гримайлів, нині Гусятинський район, Тернопільська область, Україна. А тоді Галицький округ, Королівство Галичини та Володимирії, Австрійська імперія.
1: Майбутній винахідник зростав у набожній греко-католицькій родині заможного й освіченого господаря Павла Полюя, який 4 роки був бургомістром Гримайлова.
2: По закінченні початкової школи у рідному місті Іван Полюй вступив до Тернопільської класичної гімназії, де став співзасновником та активним діячем таємного товариства української молоді «Громада».
1: Такі товариства на той час набули значного поширення в Галичині, перейнявши естафету від громад, які постали в багатьох містах Надніпрянської України.
2: Тернопільський клас збирався тричі на тиждень після обіду на тематичне засідання.

0: літератури українською мовою. Разом з іншими українськими студентами-громадівцями Полюй заснував у Відні легальне студентське товариство «Січ», діяльність якого згодом високо оцінив Іван Франко.
1: В останній рік навчання в духовній семінарії Полюй відвідував лекції з математики, фізики та астрономії. Ці науки настільки його захопили, що він вирішив не висвячуватися на священника, а стати студентом філософського факультету.
0: Цим він дуже засмутив своїх батьків, які з тих пір відмовилися підтримувати сина фінансово. Щоб заробити на шматок хліба, молодому фізику довелося підробляти, даючи уроки математики. Однак, незважаючи на свої заняття фізикою, Іван Полюй до кінця життя залишався переконаним християнином, завжди повторюючи, що має статися, станеться обов'язково і буде якнайкращим, тому що така воля Господня.
1: По 3 роках навчання Полюй працює науковцем у фізичній лабораторії професора фон Лянга. Дружив з Ніколою Теслою, з яким познайомився під час стажування у професора Кунта в Страсбурзькому університеті.
0: Вони разом виготовляли газорозрядні трубки для фізичних експериментів і вже в молоді роки впритул наблизилися до розгадки природи ікс-випромінювання. Згодом Полюй захистив дисертацію «Залежність внутрішнього тертя газів від температури» і здобув ступінь доктора філософії Страсбурзького університету.
1: На цей же період припадає початок активної роботи Полюя в новій галузі – електротехніці. Винаходи Полюя викликали велике зацікавлення, після чого він отримує запрошення від відомого підприємця Вернля переїхати до міста Шайтра, що у Австрії.
0: Саме там Полюй працював як консультант і директор фабрики освітлювальних ламп власної конструкції. Не забарилось у визнання його заслуг і на урядовому рівні. На запрошення Міністерства освіти Австро-Угорщини Полюй з осені цього ж року зайняв посаду професора експериментальної і технічної фізики Німецької вищої технічної школи в Празі.
1: Там він читав не лише лекції з фізики, а й з електротехніки. Згодом став ректором, а пізніше – деканом машинобудівного факультету.
0: 1884 року Полюй одружився з Катериною Йосифою Марією Стозійською, студенткою Віденського університету. Шлюб молодята узяли в греко-католицькій церкві Святої Варвари у Відні.
1: В сім'ї виросло 6 дітей – 3 доньки і 3 сини. Наталка стала піаністкою і дружиною відомого українського композитора Василя Барвінського. Ольга і Марія стали вчительками, Олександр і Юрій здобули інженерний фах і Павло став лікарем.
0: Оскільки в Празі не було українських шкіл, то Полюй на літні місяці наймав для своїх дітей учителів української мови, давав відповідні оголошення до львівської газети «Діло».
1: Павло і Юрій після смерті батька вчились у Львові в українській гімназії. Найстарший син Олександр у 17 років пішов добровольцем у лави січового стрілецтва і брав участь у бойових діях української галицької армії.
0: Особливим для Полюя був початок 1896 року, коли він провів фундаментальні дослідження природи та властивостей щойно відкритих ікс-променів. Результати своїх дослідів з лампою власної конструкції вчений опублікував статті «Сяюча матерія і четвертий стан речовини». Крім того, в декількох європейських часописах були опубліковані знімки, одержані Полюєм під час експериментів з лампою. Знімок миші, руки дочки вченого, під якою чітко було видно сховану шпильку.
1: 11 січня праська газета «Богемія» публікує матеріал під назвою «Відкриття Вільгельмом Конрадом Рентгеном нових властивостей так званого катодного випромінювання». В подальшому про цей день неодноразово згадував син Івана Полюя.
0: Батько прочитав звістку про відкриття рентгена, лежачи ще в ліжку. Зірвавшись і обхопивши голову руками, він раз одразу вигукував «Моя лампа! Моя лампа!».
1: Незабаром, отримавши примірник статті рентгена, Полюй із дивуванням побачив, що його давнішній знайомий рентген жодним словом не згадав про нього. Він написав рентгену лист з питанням, чи не використовував він в своїх дослідженнях над ікс-променями його лампу. Але це питання з підтекстом лишилося без відповіді.
0: Через декілька днів після цього Іван Павлович Полюй зробив доповідь про випромінювання в Празькій політехніці. Потім він видав свою другу працю про ікс-випромінювання під назвою «Про виникнення рентгенівського випромінювання, його фотографічний ефект», в якій глибоко проаналізував природу і механізм виникнення цього явища.
1: своїй публікації Пулюй довів, що нове випромінювання утворюється в тих місцях твердих тіл, куди потрапляє катодне випромінювання. Цим він підтверджував вірність висновків рентгена. Для удосконалення конструкції апаратів, що генерують ікс-випромінювання, стаття мала величезне

0: Незначення.
1: Альберт Ейнштейн, дізнавшись про історію з ікс-променями, сказав: «Не можу вас нічим утішити, що відбулося, не змінити. Хай залишається при вас сатисфакція, що і ви вклали свою частинку в епохальне відкриття. Хіба цього мало? А якщо на тверезу голову, то все має логіку. Хто стоїть за вами, русинами? Яка культура? Які акції? Прикро вам це слухати, але куди подінешся від своєї долі? А за рентгеном – вся Європа».
0: Як не було це важко, але Пулюй визнав першість за рентгеном і не став заперечувати навіть тоді, коли рентгену вручили Нобелівську премію. Рентген же, за свідченням вчених того часу, всіляко ухилявся від пояснення природи свого відкриття і навіть не виступив з передбаченою протоколом промовою на церемонії вручення Нобелівської премії, що взагалі було нонсенсом.
1: У 90-х роках 19-го століття Пулюй відіграв вирішальну роль як керівник проєктування і будівництва багатьох електростанцій на змінному струмі в Чехії. Якість проєктів і їх реалізація була дуже високими, із дотриманням екологічних вимог навіть нашого сучасного рівня. Тому, зокрема, мешканці Праги досі використовують електроенергію, яку їм дає Пулюєва електростанція.
0: Паралельно з науковими дослідженнями Іван Павлович Пулюй продовжував займатися культурною діяльністю. Разом з Пантелеймоном Кулішем і Іваном Нечуй-Левицьким Іван Пулюй зробив перший переклад українською нового і старого заповіту, виданих у 1903 році Британським біблійним товариством. Іван Пулюй казав так:
1: «Молитва тільки тоді годиться Господові, коли із серця походить, і тільки тоді багата плодами. Хто, питаюсь, розумний, маючи на цілі зрушити людське серце, говоритиме до збору бесідою чужою, незрозумілою».
0: На той час Пантелеймон Куліш почав переклад Біблії з церковнослов'янської, але пізніше зрозумів, що святе письмо обов'язково треба перекладати з давніх мов. Тож Куліш взявся за давню єврейську мову, вивчив її і заново почав працювати над перекладом.
1: Так трапилося, що перебуваючи у Відні, Куліш познайомився з Іваном Пулюєм, який не тільки мав вищу релігійну освіту, а й досконало володів 15 мовами, як новими, так і старими. Тож не дивно, що Куліш запропонував, а Пулюй прийняв пропозицію працювати над українською біблією разом. Пізніше Іван Пулюй написав у спогадах:
0: «Поділили ми роботу між собою так, що я перекладав із грецької, дбаючи більше про докладність, ніж про красу слова. Потім ми порівнювали цей переклад з церковнослов'янським, російським, польським, сербським, німецьким, латинським, англійським і французьким. Певнивши себе таким чином у вірності нашого перекладу, я наважився покинути на якийсь час мої університетські науки і всі заробітки та увесь час віддати для спільної праці – українському перекладові Біблії».
1: Творча співпраця двох шляхетних людей тривала понад 20 років. Пізніше до роботи над перекладом у Біблії долучився ще письменник Нечуй-Левицький. За свідченням близьких, вони не шкодували ані сил, ані часу, щоб завершити велику справу і дати Боже Слово українському народові рідною мовою, всупереч усім заборонам і утискам української мови.
0: Зрештою, переклад було закінчено. Стараннями Пулюя Британське біблійне товариство підписало контракт, в якому говориться, що товариство навічно купляє переклади Біблії Куліша і дозволяє їх друкувати.
1: Цікаво, що ще перед початком роботи над перекладом Біблії Іван Пулюй видав український молитослов і під час російсько-японської війни передав українським полоненим воїнам 1000 примірників. Коли про це дізнався імператор Японії, то передав Пулюю в знак поваги подарунок – великий килим, каже Василь Шендеровський.
0: Також вчений звернувся до російського генерала з проханням передати 2000 примірників українським воїнам, які служили в російській армії. Але відповіді він так і не отримав.
1: У цій епохальній біблійній історії хотілося б звернути увагу на дві обставини, які яскраво характеризують як Куліша, так і Пулюя. Нагадаємо, що Пантелеймон Куліш був православним, а Іван Пулюй – греко-католиком. В ті часи, на превеликий жаль, часто також, як і у наші, стосунки між схизматиками та уніатами залишалися войовничо ворожими, і про якісь теплі стосунки мова не йшла.
0: Але ось вони, освічені люди, дружньо, з повагою один до одного протягом багатьох років перекладають Біблію.
1: І навіть не тільки це. Так сталося, що Куліш помер майже жебраком. Все його майно згоріло, а всі гроші були витрачені на переклади. Через це його дружина Олександра, відома як Ганна Баравінок, в один момент лишилася без будь-яких коштів на існування.
0: Іван Пулюй взяв на себе всі витрати, пов'язані з цією ситуацією, і аж до самої смерті підтримував сім'ю свого друга.
1: У 1902 році він заснував і очолив кафедру електротехніки. З нагоди столітнього ювілею німецької політехніки в Празі Полія відзначили орденом Залізної корони за його наукову та викладацьку діяльність. Він отримав також хрест ордена Франца Йосифа і високий титул радника двору.
0: У 1916 році Полюй одержав пропозицію зайняти посаду міністра освіти австрійської монархії, однак відмовився за станом здоров'я. Цього ж року він вийшов на пенсію.
1: Помер у Празі, нині Чехія, а тоді королівство Богемія Австро-Угорщина, де й похований.
0: Полюй успішно працював у нових і актуальних на свій час напрямках фізики, став відомим як віртуозний експериментатор і проникливий теоретик.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.
1: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
2: Житомирська область. Житомирська область лежить у зоні Полісся. Це велика територія, яка охоплює частину України, Росії, Білорусі і Польщі. Полісся буквально означає «земля по лісу», тобто та, що межує з лісом. З давніх часів на Поліссі ділянки лісу чергувалися з болотистою місцевістю. Болотисті ліси Полісся об'єднані в Поліський заповідник. У ньому росте багато різноманітних рослин. Серед них є й рідкісні. У заповіднику охороняє тварин – оленів, лосів, кабанів, косуль, вовків, ондатр, бобрів, видр та інших. А тепер побуваємо в замку Радомишль. Насправді, це будівля колишнього водяного млина, яка за формою нагадує середньовічний замок. Зараз тут працює музей української домашньої ікони. Приблизно 150 років тому в українських селах була традиція створювати іконостас. Ікони розташовані в ряд завдовжки до 5 метрів. Зараз у музеї зібрано до 5 тисяч таких ікон з різних куточків України. Ви любите даруни? Це українські картопляні оладки – національна страва Полісся. Роблять їх так. Натирають на терці сиру картоплю, додають сіль, яйця, борошно і смажать оладки із замішаного тіста. Дуже смачно, особливо зі сметаною. У місті Коростень, у парку імені Островського, стоїть пам'ятник даруну. А ще там є пам'ятник герою Болин Добрині Микитичу. Уважається, що він родом з Коростеня. У замку Радомишль ви побачите, як колись виготовляли папір. Фабрика для виробництва паперу ручної роботи називалася папірня. Можна навіть узяти участь у майстер-класі та зробити аркуш паперу власними руками. Біля замку є чудовий парк. Він складається з декількох островів, які поєднані містками. Найбільший острів парку – острів Любові. Він має форму серця.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Сьогодні наша розповідь про хлопчика Сергія, який дуже хотів допомогти другові, а насправді зробив йому дуже погану послугу. От послухайте, як це було. Сергій, Артем, Вова і Максим – однокласники і не розлий вода товаришують. Одного дня Сергій покликав Артема і Максима на секретну від Вовчика нараду.
3: Хлопці, з Вовкою треба щось робити.
1: Це ти про що, Сергію?
3: Як про що? Вовка перетворився на лицаря Суму, кинув свій улюблений футбол, а вам усе байдуже, його ж виручати треба.
4: Ми б і раді були, але ж невідомо, у чому причина.
3: А мені добре відомо, уся причина – це Юлечка, його Джульєта. Як вибрали її старостою класу, вона одразу перестала приділяти Вовчикові увагу.
1: Можливо, Юля вирішила, що старша класа не повинна мати особливих друзів.
4: Точно, Артема, тому й ставиться до всіх рівно. Як по мені, це чесно.
3: Чесно? А чесно, спочатку синіми очима полонити Вовку, а потім і не дивитися в його бік.
1: Сергій, ти перебільшуєш.
3: Перебільшую? А ще він тепер за клас не грає. І ми почали усі матчі продавати. Теж перебільшую.
4: Так, це дійсно неприємно. І я з ним намагався поговорити. Але Вова відмовчиться. Нічого ми не зробимо.
3: Зробимо. Для досягненої мети усі засоби підходящі. Чула таке?
1: Якщо мета шляхетна, а засоби чесні.
3: А що шляхетніше за допомогу другові? А повернути класу першість у футболі? Хіба не благородно?
4: Ну і як це ми зробимо?
3: Давайте щось вигадаємо таке, щоб Вовчик теж на Юльку навіть і не дивився. Якось знеславимо її.
1: Що означає «знеславимо»? Візьмемо і заведемо брехливий наклеп? Це так треба розуміти?
3: Ага, щось таке, подібне.
4: Ну ти і вигадав спосіб, Сергій. У тебе випадково голова не болить? Юля ж класна дівчина.
1: І взагалі, брехня або наклеп – це завжди підлість.
3: Отаке, у нас же це не підлість, а неправда для порятунку.
4: Так ти Вову від Юлі намірився рятувати? Не варто, скоріше вони самі між собою порозумнішаються.
3: А футбольну команду класу теж рятувати не варто?
1: У гарній футбольній команді, Сергій, усі гравці повинні грати добре. А тако, що з'їжджає тільки завдяки Вовчику, і рятувати нема чого.
3: Максиме, ти таки чув?
4: Чув і згоден з Артемом. Вибач, Сергію, але я не братиму участь у твоєму спектаклі. І тобі раджу, залиш цю дурницю.
1: Мене теж звільни. Ти нам друг, але істина дорожче. Так би і Вова тобі сказав. Максим, пішли додому.
4: Давно пора.
3: Правдолюбні якісь знайшлись. Нічого ви дружбі не тямите. Філософи нещасні. Не котіться собі, я й без вас справлюся.
2: Минуло кілька днів. Артем і Максим уже й забули про неприємну розмову із Сергієм. Але якось після останнього уроку, коли всі збиралися додому, роздався крик Сергія.
3: Друзі, хлопці, стійте! Ніхто не виходить із класу. У нас незвичайна ситуація.
2: Усі завмерли, очікуючи пояснень.
3: У Вовчика зник новенький мобільник.
5: Вова, що сталося?
6: Ой, Юля, мені так ніяково. Він десь подівся.
2: Вова витрушує у мій свого портфеля на парту.
6: Я дзвонив додому ще на перерві, а от тепер він хто зна де подівся.
5: Пошукай ретельніше краще. Може він десь під партою?
3: Ми разом уже скрізь усюди обшукали. Нема ніде.
6: Сергій, не треба.
3: Що не треба? Мобільник зник, трапилась пропажа, а він не треба. Я гадаю так. Усі витрушуємо свої портфелі, сумочки, кишені і гаманці. По черзі і дивимося, хто це в нас такий спритний.
1: Що ти видумав?
4: Навіщо нам чужий мобільник?
5: Може Вова його поза класом бозна де загубив? Сергію. Ніхто витрушувати нічого не стане. Я, як староста, забороняю, адже це принизливо.
1: Я теж проти, Сергій.
3: Мовчи, Вовчик. Ти хочеш повернути мобільник чи ні?
6: Звичайно, але...
3: Принизливо кажете. Добре, зробимо інакше. Шановна Юлечка, дозволь твій мобільник на хвилинку.
5: Будь ласка, але навіщо?
2: Юля передає свій телефон Сергію.
3: Зараз узнаєш. Зараз усі узнаєте. На, візьми, Вова, Юлин мобільник і набери свій мобільний.
6: Навіщо, Сергій?
3: Мовчи і набирай номера, не розмовляй. Зараз почуєш, навіщо. Зараз усі почуєте. Чи це часом не твій, Вова? Мобільник відкликається.
6: Ого, начебто музика.
3: Начебто. А кого це у сумочці воно грає?
2: Діти здивовано переглядають раптом. Юля кидається до своєї сумки і виймає з неї мобільний телефон Вовчика.
5: Вова, як? Як твій мобільний потрапив у мою сумочку?
6: Юля, я не...
3: Як? Напевно, сам туди заплинув. А ви як думаєте, друзі? Як Вовин мобільник опинився в сумочці в Юлечки?
2: І не давши пам'ятатися однокласникам, Сергій випалив.
3: Шерлок Холмс мовив би шляхом елементарного викрадання. От такий у нас староста.
5: Вова, хлопці, дівчата, я не... Я слово честі, я...
2: Юля кладе мобільник на Вовину парту і вибігає з класу. І раптом...
3: Друзі, усе дуже просто. Це ж є чийсь розіграш. Ми ж усі обожнюємо такі фокуси.
4: Молодець, Артеме, зміркував. Звичайно ж це розіграш. Ану, зізнайтесь, чиї це витівки?
3: Що означає витівки? Який розіграш?
5: Дурний!
2: Просто безглуздий.
5: Так це ж Терешка і Вова самі придумали.
6: Пошиб їм за такі розіграші.
3: Побігли нас доженемо, Юлю. Вибачимося за цих дурних вигадників.
2: І всі діти вибігли з класу, крім нашої четвірки. А як двері за учнями зачинилися, Сергій ледве не з кулаками накинувся на Артема і Максима.
3: Навіщо ви провалили мою операцію? Слабаке! Я так класно все вигадав!
6: Так це ти, Сергій, усе здійснив? Навіщо?
1: А Сергій вирішив щорнити Юлю у твоїх очах. Мов, дивись, Вова, яка в тебе подружка, твій мобільник стягла.
6: Я вражений. Чому, Сергій?
3: Навіщо? Чому? Друг я тобі чи не друг? Боляче дивитися, як ти через свою Джульєту страждаєш. Мов Ромео у відставці. Навіть футбол закинув. Прав я чи ні?
6: Ні, звичайно ні. 100 разів не правий. Я з футболу пішов на час. За станом здоров'я. Не буду ще про свої проблеми усім бідкатися. А з Юлею, Сергій, дозволь мені самому домовитися.
3: Так я ж хотів тобі допомогти.
6: Допомогти? Ти не допоміг. Ти мене, Сергій, некрасиво підставив. І перед Юлею, і перед усім класом. Адже ніхто з них не повірить, що я не брав участі у цьому дурному розіграші.
1: І нас, Максим, до нього долучать обов'язково.
3: А чого ви мій розіграш дурним обзиваєте? Знаєте, як довелося умудритися, щоб усе вдалося?
6: Удалося. Прекрасно вдалося те, що порядні люди називають лжесвідченням. Зрозумій це нарешті. Сергію.
3: Вовчику, ну не злися ти так, будь ласка. Я ж хотів як краще, а вийшло непорядно.
1: А так буває завжди, коли порушують біблійні заповіді.
3: При чому тут Біблія та заповіді?
4: При тому, Сергію, що одна з них саме й учить. Не свідкуй неправдиво на ближнього свого.
3: Нехай так, але яка нам Юлька ближня? Вона всього лише однокласниця.
1: Темний ти, Сергійку, ближні для нас – це всі, із кими доводиться спілкуватися. Тож однокласники тим більше один одному ближні. Зрозуміло, я кажу.
6: Артеме, Максиме, пішли додому. Не можу я більше дивитися на цього вигадника.
3: Так ви мене виходить у відставку?
6: А тобі корисно побути наодинці, поміскуй над своєю поганою вигадкою. Може, й ти зрозумієш.
3: Хлопці, так я ж уже усе зрозумів. Але самі знаєте, не дуже те легко відразу так і зізнатися, що дурницю зробив і навкруги винуватий. Будь ласка, не кидайте мене. Ну що я без вашої дружби буду робити? Хлопці, повірте.
4: Повіримо йому, Артеме, Вово.
7: Спробуємо.
1: І слава Богові, усьому розібралися, усе зрозуміли. Пропоную от що. Завтра усі дружно вибачимося перед Юлею.
7: Обов'язково.
6: А ти що ж мовчиш, Сергію?
3: Так і я ж обома руками за. Але ж чи прийме Юля моє вибачення?
4: Юля прийме обов'язково, адже вона нам часто що говорить. Сам Ісус Христос учив: прощайте і вам простять.
5: І друзі разом пішли додому. Гадаємо, любі слухачі, що ви зрозуміли, наша історія закінчилась добре, тому що друзі Сергія вчасно нагадали йому дуже важливу Божу заповідь, хоч і потрібну для добрих порядних стосунків між людьми. Сутність її така: ніколи ні про кого не кажи неправди. Давайте ж ми усі завжди станемо чинити так, як велить Боже Слово. Не свідчи неправдиво проти ближнього свого. До нових зустрічей в ефірі, друзі!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Ми знову разом, щоб слухати про найважливіше у нашому житті. Що говорить Бог? Чи пам'ятаєш ти, яким дивовижним чином Ісая став пророком Божим? Тим часом, як Юдея потребувала мудрого правителя, Бог явився Ісаї посеред храму і поставив йому запитання: «Кого мені послати?» Ісая не став ховатися чи називати імена інших людей. Він погодився служити Богу, бути його пророком для непокірного народу. Дотримуйтесь спокою. Біблія, книга Ісаї, 7 розділ.
1: Цар Юдеї Ахаз був наляканий донестями, а люди тремтіли, наче від лихоманки. Насувався ворог. На північному заході, за межами Ізраїлю та Юдеї, утворилася нова міцна держава Асирія. Асирійці були дужим і войовничим народом, і їхнім найголовнішим богом був бог війни. Їхній цар полюбляв полювати на левів і завойовував народи з такою ж самою вправністю і насолодою. Асирійський цар силою примусив царів Сирії та Ізраїлю заприсягати на вірність йому. І ще вони погодилися сплачувати величезну данину, аби тільки їх не позбавляли життя і дозволили залишитися в рідних землях. Проте царі сирійські та ізраїльські, які ще нещодавно ворогували один з одним, змовилися і вирішили об'єднатися, аби разом повстати проти віроломного завойовника. Вони хотіли також виступити проти Юдеї, аби тим примусити юдейського царя допомогти їм у їхній боротьбі за Сирією. І от посланець приніс царю Ахазу звістку, що два війська, сирійське та ізраїльське, вдерлися в його землю. Невдовзі вони дійдуть до столиці. Ахаз не знав, що йому чинити і до кого звертатися по допомогу та пораду. Бог послав Ісаю, свого пророка, аби той заспокоїв царя. «Підеш і зустрінеш царя Ахаза біля водосховища», – сказав Бог. Ахаз саме опікувався тим, що перевіряв запаси питної води на випадок, якщо буде облога міста. Він поглянув на Ісаю, коли той наблизився до нього із занепокоєним і наляканим обличчям. Бог сказав: «Стережися, але будь спокійний», – переказав йому Ісая. «Тобі не слід боятися царів Сирії та Ізраїлю. Від них така ж сама небезпека, як від двох обгорілих головешок. Вони прагнуть захопити Єрусалим і позбавити тебе трону, але я, Бог, обіцяю, що того ніколи не станеться, і тобі немає потреби посилати по допомогу до когось ще. Усе, що ти повинен зробити – це покластися на мене. Якщо ти не повіриш мені, не встоїш». Ахаз вислухав, але не послухався. Він не хотів сидіти, склавши руки, і чекати, що Бог врятує його. І він зробив дурницю. Послав гінця до царя Асирії, прохаючи його прийти на порятунок. Цим учинком він сам поклав свою голову прямо до пащі лева.
0: Який урок ми взяли з цієї печальної історії? Господь завжди готовий допомагати нам у біді, коли ми його про це просимо. Але що він очікує від нас натомість? Послух. А з цим у нас, як і в Ахаза, часто виникають проблеми. У чому була помилка Ахаза? Він побоявся та не повірив, що Бог може захистити народ і місто. покладаючись на власні сили, цар зазнав поразки. Це ще раз нагадує нам про те, що самостійно нам ніщо не сила зробити. Нам завжди й в усьому потрібна допомога Бога. Але нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Переддень Нового року, а ці розбишаки сусідські ніяк не награються. Це треба ж було вигадати, шибко мені розбити. Тепер в хаті ще холодніше, ніж на вулиці, а снігу через вибите вікно намило під стелю. Як вони могли? Які ж вони? Просто не маю слів, просто не маю слів.
0: Білочко, а що ж це ми таке наробили?

0: але підозрюю, що це роблять мама з татом. Ну скажи, звідки Новий рік може знати, що я понад усе в світі люблю жувальні гумки? Всі-всі, крім тих, що зі смаком малини. А мама знає, і минулого року у моєму подарункові були які завгодно, крім малинових.
1: А моя бабуся говорила, що якщо я буду добре поводитись, то на Новий рік знайду хороший подарунок. А якщо ні, то не буде нічого. Але я завжди отримую саме те, про що мріяв.
0: Оце якраз і доводить, що подарунки від мами. Але про всяк випадок краще поводитись на виховано. Аж раптом все ж таки Новий рік на цей раз не подарує цукерок розбишакам.
1: Треба про це когось попитати. Маму, може? Ні. Може, тата? Ні. О, а давай їжака?
0: Добра ідея. Він як енциклопедія з гулками. Все знає. У нього навіть по географії найкращі оцінки у школі.
1: Білочко, Білочко, ти бачиш те ж саме, що і я.
0: Їжак вирішив на швидкій покататися.
1: Їжаче, постривай, куди це ти?
2: Ой, болить, нога болить.
0: Що з тобою сталося?
2: Вішав, вирішив гірлянду, вішав на стелю. Втратив рівновагу, звалився, забився ось тут. Ой, як нога болить, мабуть, кістку зламав.
0: Тебе в лікарню везуть, ти Новий рік там будеш зустрічати.
2: Та хіба до зустрічі Нового року, коли ти в лікарні? Бідолашний я, їжак. А це мені поталанило.
1: Друже, не сумуй. Краще видужуй скоріше. А ми до тебе навідаємось.
2: Дякую, товариші. Хоч ви до мене прийдете. Я так хотів, щоб день народження Нового року був радісним. А тепер доведеться у шпиталі самому бути. Та ще й з зламаною ногою.
0: Ну то Новий рік до тебе все одно прийде.
2: Навряд чи. Звідки він буде знати, що я там?
3: Ай, нога болить. Дайте мені знеболюючу таблетку.
1: Шкода їжака, так йому боляче.
0: І виглядає він погано, блідий, розкуйовджений.
1: Чи без подарунків залишиться? Бідний він, бідний.
0: Слухай, друже, а давай ми з ним поділимось тим, що Новий рік подарує нам.
1: А ти впевнений, що ми теж щось отримаємо? Чи ти забув, чи я бурулька вікно сусідові розбила?
0: Ну то давай швиденько зробимо якусь добру справу. Зберемо для їжака чого-небудь у новорічний подарунок і заховаємо його в лікарні, щоб їжак зранку з нього знайшов і потішився.
1: Так, мама напекла мого улюбленого шоколадного печива. Я згоден не їсти жодного шматочка. Все-все передати їжакові.
0: А у мене у скарбничці трохи грошей є. Я весь рік збирав. Знаю, що їжак дуже хотів тетріс. Сподівався, що батьки на день народження йому цю іграшку подарують. Але так цього й не сталося. Якщо ти трохи зі своєї скарбнички докладеш, то ми зможемо його купити.
1: Ну, звісно, докладу. Ти тільки уяви, який їжак буде щасливезний. До речі, ще й на подарунок нашому сусідові вистачить. Давай підемо до нього та попросимо пробачення за те, що шибку розбили.
0: Ігнашко, ти сьогодні надзвичайно правильно все пропонуєш. Полечу як блискавка за скарбничкою. Зустрічаємось на цьому ж місці за 5 хвилин.
1: Постривай. А ми так і забули спитати у їжака, хто ж нам цукерки на новий

0: Ірік приносить.
1: Та, забули, та яка вже різниця? Головне, ми тепер знаємо, що теж можемо комусь подарувати Новий рік.
0: Мені здається, у цьому і є сенс цього свята. Дарувати радість всім навколо, друзям і батькам. Чи то сюрпризами, чи то цукерками, чи то листівками.
1: Чи слухняною поведінкою.
0: Так, але добре поводитись треба не тільки на Новий рік.
1: Це правда. Ну тоді годі балакати. Нам ще багато добрих справ потрібно встигнути зробити. А часу до Нового року вже зовсім мало.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось із чудовим угорським композитором, автором багатьох знаменитих оперет Францом Лігаром. Франц Лігар – дуже відомий угорський композитор та диригент, який разом із Йоганном Штраусом та Імре Кальманом був видатним композитором віденської оперети. Його твори стали світовою класикою і неодноразово екранізувались в різних країнах. Арії з його оперет займають гідне місце в репертуарі кращих співаків та співачок світу – Монсеррат Кабальє, Лючано Паваротті, Плачі до Домінго та інших. Франц Лігар народився в австро-угорському місті Комаром. Зараз це місто Комарно, Словакія, в сім'ї військового капельмейстера. В його генеалогічному дереві були німці, угорці, словаки та італійці. В 5 років він не тільки знав ноти, але й міг імпровізувати на запропоновану тему і навіть при накритій рушником клавіатурі – трюк, який приписують маленькому Моцарту. В 6 років Франц написав пісню на власний текст і присвятив її матері. Коли хлопчику було 12 років, він успішно здав досить складний іспит в Пражську консерваторію і став учнем професора Форстера по теорії музики і директора Беневіцца по класу скрипки. В 1884 році полк батька перевели в Прагу. Тепер Франц знову міг жити в сім'ї. На старших курсах консерваторії директор Беневіц познайомив хлопця з Антоніном Дворжаком. 16-річний Франц зблизився з 70-річним композитором. Дворжак зіграв своєму молодому другу декілька своїх нових композицій. Лігар ризикнув і, завмираючи від хвилювання, показав композитору свої. Це були 2 сонати, скерцо та капріччо. Дворжак продивився їх дуже уважно. «Непогано, зовсім непогано», – бубонів він. Продивившись до кінця 2-ту сонату, він поклав рукопис на стіл і впевнено сказав: «Повісь скрипку на гвіздок і будь композитором». Лігар давно вже брав таємно приватні уроки композиції у професора Зденека Фібіха. Після слів Дворжака Лігар відчув себе окриленим. Він твердо вирішив залишити консерваторію і займатись тільки у Фібіха.

І ось вона, повна самостійність та свобода. Легар нічого і думати не хотів про батьківську допомогу. Він вступив в музичний театр «Бармен Ельберфельде», першим скрипалем-концертмейстером. Легар вважав «Бармен Ельберфельде» школою життя. Величезне навантаження не окупалось маленькою заробітною платою. В цей час Легару-старшому вдалося отримати місце військового капельмейстера у Відні. Йому потрібен був скрипаль-соліст. Звичайно, він подумав про сина. Батько та син чудово спрацювались, але бажання бути незалежним взяло верх. Франц, дізнавшись, що звільнилось місце військового капельмейстера в угорському містечку Лошонце, стає в 20 років самим юним капельмейстером в австрійській армії. Восени 1893 року він став складати дві опери. Ні одна з них не була завершена, але молодий композитор, що називається, набив руку. Потім з'явилась оперета «Зозуля». В 1902 році Легар вступив на службу в театр «Андервін» диригентом. Оперети «Ключ від раю», «Решетник», «Божий чоловік», «Жартівливе весілля» і ось прийшов час веселої вдови. До останнього моменту директор театру Корчах був проти спектаклю. Репетиції оперети йшли вночі. Перед самою прем'єрою директор запропонував Легару відмовитись від неї, отримавши винагороду, щоб не позорити театр. Але виконавці головних ролей умовили автора боротись до останнього. Хоч раз та зіграємо. Вже після першого акту аплодисментам не було кінця, а після другого слухачі вимагали виходу автора. На сцену разом з Легаром вийшов усміхнений директор Корчак. Комічна ситуація. Легар переміг. Весела вдова підкорила світ.

Після веселої вдови було княже дитя, циганське кохання, граф Люксембург, Єва. До Легара прийшла нарешті слава, справжня, світова. Почалась Перша світова війна. Для оперети настали складні часи, а композитор став писати так звані легаріади – оперети драматичні, іноді трагедійні, які часто закінчувались нещасливо. Легара чекає новий зліт. В день 60-ліття Легара з 8 до 9 годин вечора по всій Австрії була оголошена легарівська година. По радіо, в дансингах і концертах виконували стільки його твори. За успіхами творчими прийшли успіхи фінансові. В 1931 році Легар купив у Відні просторий палац, який до цього належав моцартівському лібертисту Людвігу Шиканедеру. Тут композитор і жив до самої смерті 24 жовтня 1948 року. Відоме неабияке почуття гумору Легара. Ось декілька історій, які залишили його біографи. Молодий і ще нікому невідомий Легар заробляв на життя уроками музики. Якось в розмові з друзями він повідомив, що йому дуже і дуже пощастило. Він дає уроки музики своїй квартирній господарці і за це отримує безкоштовний обід. «І що, вона здібна?» – запитав один із друзів. «Дуже», – відповів Легар, – «особливо чудово в неї виходять пиріжки». Якось відомий композитор оперетти Імре Кальман зайшов до Легара погостювати. Прощаючись, Кальман по неуважності вдягнув пальто Легара. Веселий господар зупинив гостя. «Дорогий Імре», – сказав він життєрадісно, – «ти можеш брати із моїх оперет любі мелодії, але моє єдине пальто залиш, будь ласка, мені». Якось Легару довелось керувати невеликим оркестром в одному провінційному містечку. Оркестр був поганим. Після першої ж репетиції композитор сказав місцевому диригенту: «Маестро, трубач та барабанщик у вашому оркестрі грають настільки голосно, що я зовсім не чую ні скрипок, ні віолончелій». «Але ми якраз це і намагаємось зробити», – зітхнув диригент. «Навіщо?» – від душі здивувався Легар. «Ах, глибоко поважний маестро Легар, тому що як тільки ви почуєте наших скрипалів та віолончелістів, ви самі це зрозумієте».

0: www.hgdz.ufhcu. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, дорогі діти! Мене звати Катя. Хочу разом із вами розпочати подорож однією дивовижною країною. Знаходиться ця країна не за далекими морями, не за неприступними горами, а зовсім близько, поруч із нами, і зветься ця країна Абеткою. Ну що, зацікавились? Тоді швидше вирушаймо в подорож. В цій країні живуть 33 мешканці, яких називають літерами. Кожна з них по-своєму особлива і має для нас чудову історію. Перше помешкання, яке ми зустрінемо, це помешкання пана А. Подивіться, який у нього чудовий садок. Чого тут тільки немає. І жовтобокі абрикоси, і величезна айва, і смачненький агрус. А біля самого ганку квітнуть чудові айстри. Сам пан А сидів за столом і малював акварелью прекрасного блакитноокого ангола. Ось про цього ангола ми почуємо сьогодні наше перше оповідання. Одного разу мати поклала відпочивати свого маленького синочка. Вона поцілувала його і почала поправляти ковдру. Раптом її рука доторкнулась до чогось твердого. «Що це?» – здивувалась вона. І дістала з-під простирадла іграшковий пістолет. Виявилося, що її синок узяв цю іграшку у свого товариша. Хлопчак вважав, що у разі нападу він зможе захистити себе за допомогою цієї зброї. З цього дня мама почала розповідати хлопчикові романтичні історії про справжніх захисників людини – ангелів. Про них свідчить чудова книга – Біблія. І те, що знала сама жінка. Ось одне з цих оповідань. У далекому селі жила маленька дівчинка, наймення Ніна. Якось, коли мешканці будинку міцно спали, а від неї сон утік, яскраве світло осяяло промінням її кімнату. Дівчинка вмить замружила очі. А коли відкрила їх, то побачила поруч з собою ангела. Але вона тоді не знала, хто це. Він був схожий на людину, тільки дуже-дуже гарну. Його одяг був білий і блискучий, а за спиною складені великі білі крила. На голові у нього сяяв переливався чудовий вінець. Він зняв цей вінець з голови і поклав біля себе. «Хто ти?» – запитала Ніна. «Я твій добрий ангел-охоронець. Я завжди з тобою, хоч ти й не бачиш мене». «А як же ти увійшов у дім, коли двері були зачинені? Я можу проходити через товсті стіни, аби бути поруч з тобою і охороняти тебе. А де твій дім?» «Мій дім на небі, але до тебе я можу прилітати так швидко, що ти не встигнеш моргнути. Я завжди з тобою поруч. Незабаром тобі подарують Біблію. Там написано про ангелів». Про те, як їх багато, і як вони охороняють людей від прикрих випадків. І як би важко тобі інколи не було, завжди пам'ятай, що я поруч з тобою. А тепер я тобі заспіваю одну з ангельських пісень. І він заспівав для маленької дівчинки надзвичайно гарну пісню. Ніна відчувала себе щасливою. Вона доторкнулася до ангельського одягу, світлого хвилястого волосся. Погладила м'які чудові крила. Хотіла взяти в руки ще й вінець, але ангел застеріг. Цього робити не можна. Ніні було так хороше і спокійно з ним. Батько в неї був п'яниця і часто-густо бив дівчинку. Поруч з ангелом вона забула про всі свої негаразди. Їй хотілося як можна швидше одержати Біблію. Дівчинка бажала якнайбільше довідатися про ангелів і про дивні історії, записані у цій книзі. ангел розповів Ніні про те, що усі слова і вчинки людей вони записують у пам'ятні книги і допомагають людям стати добрими і хорошими. «А тепер тобі час спати», – нагадав ангел і надів собі на голову осяяний вінець. Яскраве світло вдруге засяяло в кімнаті, і Ніна швидко закрила очі. Коли вона знову їх відкрила, ангела вже не було видно. Та дівчинка тепер добре знала, що він поруч. Вона більше не боялася, адже ангел такий добрий і сильний, сильніший від усіх людей на світі. Минули роки. Ніна стала дорослою, але завжди пам'ятала той вечір, коли побачила свого ангела-охоронця. Ніна завжди була радісною і доброю. Вона не бажала хоч чим-небудь засмучати свого ангела, не хотіла, щоб він записав про неї щось погане у пам'ятну книгу. Незабаром прийде день, коли ми всі побачимо своїх ангелів-охоронців. Тоді вони розкажуть нам, як часто виручали нас з біди і допомагали нам, хоч ми їх і не бачили.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Я хочу вам розповісти історію, яка називається «Наталчені сльози». Доброго дня, карр! Це я, Клара, карр. Ми давно з вами не зустрічалися, карр. І мені дуже хочеться розповісти вам одну історію, карр. Сиджу я одного разу на своїй гілці і міркую, карр. Про що? Ви думаєте, що нам, воронам, нема про що міркувати? Карр. Раптом чую. Десь плаче дівчинка. Карр. Я подивилася вниз. Карр. Це Наталочка з квартири номер 11 сидить на лавці і гірко плаче. Карр. Я думаю, що ж могло трапитися? Із під'їзду вийшла Оленка і побачила, що Наталка вся в сльозах. Карр. Оленка запитала: «Наталка, чому ти плачеш?» Наталка розповіла, що вона загубила свій альбом для розфарбування і не може його знайти. Карр. Наталочка хотіла скоріше закінчити розмальовувати цей альбом і тому взяла його з собою в парк. Вона сказала, що збиралася подарувати альбом своєму молодшому братикові Віталіку, у якого завтра день народження. Карр. Треба ж було загубити подарунок. Ох, яка халепа. Як жаль. Карр. Оленка хотіла заспокоїти Наталочку і розповіла, що є на світі Ісус, Син Божий. Він усе про нас знає і любить нас. Він допомагає нам, коли ми його про це просимо. Оленка запропонувала звернутися до Ісуса і розказати це йому. Карр. Наталка погодилася, і вони разом помолились і попросили Ісуса допомогти Наталочці. Карр. Після цього дівчатка продовжували розмовляти, а я почула розмову з вікна квартири номер 14. У цій квартирі живе родина Білоус. Мама,

Кар. Мама Сашка відразу ж запитала: «Сашко, а звідки в тебе такий альбом?» Сашко сказав, що знайшов його в парку. Мама взяла синову знахідку, погортала і побачила, що там зазначена адреса. Вона запитала: «Чому ж ти не повернув розфарбовку на талочці?» Сашко відповів, що це його знахідка, і тепер альбом належить йому. Карр. Але мама пояснила синові, що Ісус заповів людям, щоб вони не крали, і що одна з 10 заповідей Божих говорить: «Не кради». Крім того, є пряма настанова, що якщо хтось знайшов чужу власність, він неодмінно має повернути її власнику. Карр. Сашко зрозумів, що альбом потрібно віднести Наталочці. Наталка усе ще сиділа з Оленкою на лавці, коли Сашко приніс їй альбом і сказав, що він його знайшов у парку. Дівчинка дуже зраділа і запропонувала Сашкові прикрасити останні сторінки в альбомі разом, щоб завтра подарувати братикові Віталіку на день народження. Карр. Сашко був щасливий, тому що він вчинив так, як заповів нам Ісус. Він був щасливий тому, що зміг розфарбувати кілька сторінок в альбомі. Карр. А Наталочка зрозуміла, що Ісус чує нас і допомагає нам у скруті. Карр. Та й я теж, здається, щось зрозуміла. Карр. Намиста, які лежать у мене в гнізді, напевно, хтось шукає. Карр. Вибачте, але я полечу, віднесу їх назад, туди, де взяла. Карр. От така історія, любі дітки. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки. Верблюд.
1: «Ти хто?» – осел питав верблюда. «Верблюдом звуть мене усюди». «Е, ні, дружок, дурити кинь, ти не верблюд, горбатий кінь».
0: Дитячі веселинки.
1: Кажани. Лежить собі, відпочиває на дасі чорний кіт. Дріма мурличе, вигріває на сонечку живіт. Кимсь наполохані з-під даху злетіли кажани. Це сірі миші, та як птахи із крилами вони. Схопився кіт на задні лапи, почухав між ушей. Коли б то крила, скуштував би літаючих мишей.
0: Дитячі веселинки.
1: Сіяв півничок горох. Сіяв півничок горох, а зібрав із поля, змолотив торох-торох, аж воно квасоля.
0: Дитячі веселинки.
1: Чом чистенькі поросята? Не впізнать вас, поросята, ви чистенькі, мов качата. Ми сьогодні покупались, на хрохроніку знімались.
0: Дитячі веселинки.
1: Кіт-рибалка. Кіт-рибалка у човні мріє на світанні. От якби зловить мені карася в сметані.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Вітаю тебе у передачі про важливі речі для батьків та малечі. Чи міцні в тебе зубки? Розумію, вони розхитуються і випадають, а натомість виростають нові. Я тебе з цим поздоровляю. А ти чув, що зуби бувають живі і неживі? Ні? Завітаймо разом з Ангелінкою і Андрійком до Сухомлина. І ти про все дізнаєшся від самого лікаря.
1: Ого, Андрійку, нічогісенький собі шмат пирогатий відгриз. В тебе зуби як в бобра.
2: Неправда, в мене зуби як мишки.
1: Все одно, ти ніби гризун.
2: Цікаво, а де це ти вичитала про бобрів?
1: На картинці. Вони своїми зубами відрізають навіть стовбур дерева. Ось подивись.
2: Нічого собі. З чого ж в них зуби зроблені? Мабуть, з найміцнішого металу.
1: Та ти що? Цього не може бути. Який же лікар вкладатиме зуби тваринам?
2: Я думаю, Олег Миколайович в курсі справи, що це за зуби в бобрів і чому, наприклад, в мене зовсім не такі міцні.
1: Не вистачало, щоб в тебе були бобрячі зуби. Та й своїми он як пиріг уплітаєш. Хочеш нас зовсім їжі позбавити.
2: Все-таки мені цікаво дізнатись про зуби.
1: Ходімо до лікаря, він все нам пояснить.

0: Я цьому дуже дивуюсь. Андрій теж має добрячі зуби, бо згриз весь пиріг.
1: Та не весь, відчепись.
0: Може, він і дерево зможе згризти?
2: Андрій так би не зміг згризти. Щоб створити такий надріз, навіть бензопилою треба довго попрацювати, але Господь створив бобрам такі міцні зуби, що вони можуть справитися з будь-яким стовбуром дерева. Зі стовбурів вони майструють будиночки.
1: От якби в мене були такі зуби.
2: Андрію, не думаю, що зуби потрібні нам для того, щоб гризти дерева. Господь створив зуби відповідно до того, що ми маємо ними робити, тобто пережовувати їжу, призначену саме для людини.
0: Олег Миколаєвич, цікаво, чи в бобрів псуються зуби?
2: Ні, в них такого не буває.
0: А хіба вони їх чистять?
2: Уяви собі, що ні. Але зуби все одно здорові.
0: Які ж вони щасливі!
2: Так, їх створив Господь, а ми, люди, повинні берегти свої зуби і доглядати за ними.
0: Олег Миколаєвич, розкажіть нам, будь ласка, про те, які зуби у людини і як їх треба зберігати.
1: І розкажіть, будь ласка, що робити, щоб зуби не боліли?
2: Для початку давайте подумаємо, для чого потрібні зуби.
0: Я думаю, що зуби потрібні для того, щоб жувати.
1: А я думаю, для того, щоб кусати. Наприклад, у всіх хижих тварин зуби страшні і дуже гострі, а у акули вони такі, як пилка.
2: Ви обоє праві, але у людини зуби ще мають і естетичний вигляд.
0: Але не у всіх.
2: Правильно, якщо за ними не доглядати. Вони втрачають гарний вигляд. Кожен зуб має своє призначення, тому і форма у них різна. Наприклад, у людини найпершими стоять різці для того, щоб відкушувати шматочки їжі. Далі розташовані ікла. Їх всього 4. Зверху 2 і знизу 2. Вони існують для того, щоб затримувати і фіксувати їжу. Далі премоляри. Їх по 2 з кожного боку на одній щелепі. Вони починають первинну обробку будь-якої їжі, яку ми жуємо. А от за ними ідуть по 3 моляри. Ці зуби схожі на маленькі пеньочки. Вони існують для того, щоб їжу пережовувати на найдрібніші шматочки. На молярах зверху такі начебто візерунки, схожі на кам'янисту дорогу.
0: А для чого вони потрібні?
2: Саме така форма є найкращою для того, щоб їжу подрібнювати на найменші шматочки.
1: Це саме так, як у нашого дідуся у млині. Працюють 2 величезні камені, які перемелюють зерно.
2: Дійсно, Андрійку, ти дуже правильно помітив. Наша нижня щелепа рухається відносно верхньої, коли ми жуємо, круглими і овальними рухами, а язик постійно підставляє свіжу і забирає пережовану їжу на поверхню нижніх зубів.
0: Ніколи не думала, що жувати так складно.
2: А про це не треба думати. Ми жуємо несвідомо. Ми також не задумуємося, як дихаємо, як працює наше серце і всі інші внутрішні органи. Цим всім керує несвідома частина нашого мозку. І це все показує, наскільки сильно любить нас Господь. Уявіть собі, якби ми думали про те, як дихаємо, і постійно згадували, чи я зробив вдих або видих, чи ні.
1: Ото було б цікаво. Я б, напевно, вже помер би, бо довелося б цілі ночі думати про дихання.
2: А ось на малюнку зуб людини збільшений і розрізаний, щоб побачити, що там всередині.
0: Ой, як цікаво! Розкажіть нам, будь ласка, що це все означає?
2: Оцей найперший шар – це емаль. Вона вкриває наш зуб тільки зверху, наче шапочка.
0: Це ніби в каструльки.
2: Так, на вигляд схоже. І ще тим, що може облуплюватись.
1: А яка завтовшки ця емаль?
2: Вона тонесенька, досягає до 1 міліметра. Наступний шар – це дентин. Його видно на межі між зубами і ясними. Далі йде пульпа, або центральна частина зубу. Його, так би мовити, серцевина. У цій серцевині розташовані судини, які харчують зуб, і нервові закінчення, які його і нервують.
0: Це вони так нервують, коли мене болять зуби?
2: Так і є. Коли пошкоджується якась частина зуба, якщо, звичайно, зуб живий.
1: А хіба бувають зуби неживі?
2: Якщо з них видалили нерв, то зуб вже не живий. Він швидше може пошкодити.

0: сходитись і врятувати його вже майже неможливо. Але підлікований він ще може довго послужити.
1: А можна якось зовні розрізнити живі зуби і неживі?
0: Зовні живі зуби не відрізняються нічим від неживих, але вони можуть відтворювати повну картину наших смакових почуттів. Вони, звичайно, не додають смаку, але створюють відчуття температури і дотику.
1: Я пригадав це відчуття. Коли кусаєш яблуко, то зуби холонуть.
2: Або коли їсти морозиво.
0: Так, неживі зуби цього не відчувають. Втім, як і неживі люди.
2: Звичайно. Що можуть відчувати мертві?
0: Я маю на увазі не зовсім мертвих, тобто не фізично мертвих.
2: А хіба бувають інакші мертві?
0: На жаль, так. Це люди, які живуть поміж іншими людьми. Вони працюють і відпочивають, їдять і розважаються. Але вони, як ті неживі зуби, не можуть відчувати однієї речі.
1: Якої?
0: Вони не знають Божої волі, а отже не можуть розпізнавати добрі і недобрі вчинки. Вони роблять гріх і не відчувають від цього осуду совісті. Вони є невідродженими від Божого Духа, а отже духовно мертвими.
1: Що ж з ними буде?
0: Вони потраплять до пекла, якщо тільки не задумуються над своїм життям і не отримують вічне життя від Бога.
2: Я пам'ятаю, ви нам говорили, що ми повинні розповідати таким людям про Бога, і щоб вони
1: ожили.
0: Правильно, дітки. Але повернімось до нашої теми. Ви б хотіли мати такі ж гарні здорові зуби, як зараз, якомога довше?
2: Звичайно. А що для цього треба робити?
0: Треба довше жувати, а також обов'язково чистити зуби після їжі, щоб на них не розмножувались мікроорганізми. Також дуже корисно для зубів гризти сирі овочі. Але не слід розкушувати зубами горіхи та інші тверді речі.
1: Дякуємо вам, Олег Миколаєвич.
2: До побачення.
0: До наступної зустрічі. Нехай Господь рясно поблагословить вас.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: А якщо підійти по-іншому? Ксаверій любить відвідувати зоопарк. Більше йому подобається ходити самому. Та разом із вчителем і шкільними друзями це також цікаво. Мартіна йде поряд з ним. У неї смугла шкіра і чорне волосся. В волосі голуба стрічка, немов метелик з далекої чужої країни. Мартіна купила собі морозиво в трубочці. Ще і ще вона підносить його до уст Ксаверія. «На, лизни хоч раз!» Вони підходять до клітки з рудоволосим орангутангом. Він барабанить кулаками в груди, гойдається на оголеному дереві посеред клітки, роззявляє пащеку і ричить. Мартіна хапає Ксаверія за руку. «Ти будеш мене захищати!» Вона довго ще тримає його за руку, хоч вони давно вже підійшли до зебр. «А знаєш, – шепоче Мартіна, – ти мені подобаєшся. Якщо хочеш, я пообіцяю тобі вірність навіки». «А-а-а», – вичавив себе Ксаверій. Він не знає, що їй відповісти. «То що ж, навіки, – каже Мартіна. Тримаючись за руки, вони йдуть до левів, а потім до слонів. Мартіна виймає з сумки яблуко. «Ксаверій, а це для великого товстуна!» Ксаверій питає дозволу в охоронця і кидає слону яблуко. Слон підхоплює його хоботом і кладе собі в рот. Мартіна радіє. «Дивись, як слон підморгує нам! Це значить, дуже дякую, було так смачно!» Ксаверій сміється. Як гарно гуляти з Мартіною в зоопарку. Більшість звірів підгодовувати не можна. Мартіні дуже шкода. Особливо важко стриматися біля пташарні. «Як же мені хочеться їх погодувати», – каже вона, дивлячись на колібрі. «Тоді б вони підлетіли до мене. Колібрі іскряться, як краплинки води на сонці. Вони пурхають над келихами квітів і занурюються своїми довгими, тонкими дзьобиками, щоб дістати нектар. На одній гілці Мартіна знаходить гніздо. Воно не більше за шкаралупу горіха. «Тобі б замість стрічки дай квітку в волосся», – вигукує Ксаверій. А над квіткою пурхає колібрі, ніби маленький кольоровий вертоліт. «Це була б найгарніша прикраса для тебе!» Мартіна посміхається. Від пташарні вони переходять до ведмедів. Мартіна не виявляє такого зацікавлення ведмедями. Втомившись, вона сідає на лавку і розглядає горобців, які купаються в піску біля її ніг. «У мене є ще півбулочки», – каже Пауль до Мартіни. «Хочеш їх погодувати?» «Гаразд, якщо не можна годувати колібрі», – відповідає Мартіна і годує горобців. Дорогою назад до автобуса Мартіна йде з Паулем. Ксаверій відчуває, як щось поколює у нього в грудях. «Господи, що ти скажеш тепер?» – питає він, хоч сам не вірить, що серед такого гамору почує відповідь. Але Господь мовить чітко і виразно навіть серед вуличного шуму. «Тобі сумно?» – питає він. «Так», – відповідає Ксаверій. «Вона ж пообіцяла мені вірність навіки, а тепер іде з Паулем. Навіть один день не змогла. А якщо підійти по-іншому, каже Господь, вона довго була тобі вірною. Від орангутанга до зебр, від зебр до левів, від левів аж до колібрі. Ти вважаєш, що це досить довго? Питає Ксаверій. Для такої маленької дівчинки, якій ще треба вчитися? Перепитує Господь. Гаразд, якщо ти так вважаєш, каже Ксаверій. Якщо так підходити, тоді ми не можемо сердитись на Мартіну. Якщо так, то ні, погоджується Господь.

0: Ви прослухали оповідання «А якщо підійти по-іншому». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
2: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
3: Новий початок.
4: Продовження.
3: Коли ковчег був готовий, Бог закликав: «Усі на борт!» І Ной разом із своєю родиною та тваринами зайшов на корабель. Тоді Бог зачинив за ним двері. І почалося. Спочатку стало накрапати, потім пішов легенький дощик, а тоді полило як з відра. Дощ ішов хвилину, потім годину, потім день, потім два, потім не перестаючи тиждень за тижнем. З'являлися калюжі, утворювалися струмочки, за ними цілі річки, потім озера. Нарешті потоп наповнив усю землю. Ковчег, що спершу скидався на величезний корабель, тепер здавався невеличким човником на тлі безмежного моря. Незважаючи на шторм, гігантські хвилі, грім та блискавку, Бог був поруч із Ноєм і всіма мешканцями ковчега. Оберігав їх 40 днів і 40 ночей. Нарешті дощ припинився. За хмар виглянуло сонечко. Ной повідчиняв усі вікна і вигукнув: «Слава Богу!» Раділи всі. Ной послав голуба, щоб той розповідав, чи не почало сходити вода, і чи не з'являється десь крапка землі. Минуло небагато часу, і птах приніс у своєму дзьобику оливковий листочок. Кожен розумів, що це означало. Голуб знайшов дерево. Отже, неподалік земля. Вода почала поступово відходити. Нарешті корабель причалив до вершини гори. Коли настав час ступати на землю, Бог сказав: «Виходьте!» Усі вибігли, стрибаючи і танцюючи від радощів на суходолі. Перше, що зробив Ной, подякував Богові за порятунок. Адже Господь дотримав свого слова і визволив його. А перше, що зробив Бог, дав людям нову обіцянку: «Я більше ніколи не посилатиму на землю такий потоп». Неначе воїн, що кладе на землю лук та стріли, після завершення великого бою Бог промовив: «Бачите, великий лук у небі, схожий на дугу. Це веселка. Вона нагадуватиме вам про радісний порятунок». І справді, там у хмарах, де краплі дощу зустрічаються з промінням сонця, з'явилася дивовижна веселка, що переливалася різними кольорами світла. То був новий початок Божого світу. Та минуло небагато часу, і в людей знову все пішло шкереберть. Однак це не здивувало Бога, бо Він знав усе. Тому з самого початку мав інший план, набагато кращий. План не зруйнувати світ, а врятувати його. План послати в світ свого Сина, Визволителя. І тоді Божий гнів за гріх, зло і смерть зійде знову. тільки не на людей і не на світ. Веселка нагадувала лук, націлений не на Божий народ, а у саме серце небес.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: голосує.
1: Привіт, друже, це я, Еля. І я дуже рада, що ти вирішив завітати до нашого маленького подвір'ячка. Друже, ти тут? Нікуди не зникай. Бо у мене сьогодні є приголомшлива новина саме для тебе. Але спочатку дай відповідь на запитання. Ти знаєш, хто такі рятівники? Так, це сильні і сміливі люди, які завжди спішать на допомогу, якщо хтось потрапив у біду. Вони рятують іншим життя.
2: Я з моїм другом Іванком
1: вирішили створити команду рятівників. Ми тебе запрошуємо до нашої команди.
3: Та це ж просто смішно! Кар!
1: Уф, ворона, ти як завжди без попередження. По-перше, ти налякала мене. А по-друге, немає нічого смішного в тому, що ми створюємо команду рятівників. Правда, друже?
3: Ой, та це ж дитячі ігри!
1: Але чому ти вирішила, що це гра? Рятівники – це дуже серйозно. Адже вони приходять на допомогу людям, яким загрожує смерть.
3: Кар! До кого ж Іванко зможе прийти на допомогу? Він же плавати не вміє, та й висоти боїться. Кар!
1: Ворона, але ж це незвичайна команда рятівників. Я зараз все тобі поясню, але спочатку розповім одну історію з Біблії про рятівників.
3: Кар! Рятівники? У Біблії?
1: Так, ось послухай. Одного разу самотній мандрівник прямував з міста Єрусалиму до міста Єрихон. Ішов він під пекучим сонцем, кам'янистою дорогою. Але подорожній не звертав на спеку жодної уваги. Він був щасливий, тому що йшов додому і мріяв про те, як незабаром побачить своїх дітей, за якими він дуже сумував. Але раптом із-за великого каменю біля дороги вискочили розбійники та й перегородили шлях. Вони накинулися на мандрівника, побили його, відібрали гроші та й залишили стікати кров'ю на дорозі. Бідний чоловік зібрав останні сили і покликав на допомогу. «Ох, люди добрі, допоможіть хто-небудь!» Але йому ніхто не відповів. Так він лежав дуже довго. Людей поблизу не було. Сонце безжально опікало тіло нещасного. Невже ніхто не допоможе йому? Ось на дорозі з'явився священник. А вже ж він допоможе! Але що це? Священник, побачивши мандрівника, пробурмотів. Така велика халепа трапилась з тобою, але я запізнююсь до храму. І він швидко перейшов на інший бік дороги. Пішов священник, і знову нещасний мандрівник залишився лежати один.
3: Кар! Я теперечки заплачу! Моє вороняче серце розривається! Невже він помре?
1: Зачекай, здається, на дорозі з'явився ще хтось. А, це левит. Людина, що співає у храмі. Він не такий заклопотаний, як священник. Можливо, він допоможе?
3: Кар! Ну нарешті! А я вже думала, що все закінчиться просто жахливо.
1: Левит співчутливо похитав головою і сказав: «О, у тебе лихо! Але, друже, нічим не можу тобі допомогти. Я йду на роботу, та й до того ж ти, мабуть, все одно помреш». А потім приступив через мандрівника і пішов геть. «Так, мабуть, подорожньому доведеться попрощатися із життям».
3: «Ні, ну ви погляньте! Кар! Це обурливо! Жодна поважаюча себе ворона так би не вчинила! Кар!»
2: «Бідний мандрівник! Еля, у тебе є хусточка! Я вже всі крила зросила, витираючи сльози!»
1: Обіймай хустинку та заспокойся, тому що це не кінець історії.
3: Хар, немає сили більше слухати, як повільно помирає цей мандрівник. І немає поруч жодної ворони, яка б могла б йому допомогти.
1: Зачекай, на дорозі з'явилася ще одна людина. А, це самарянин. Він вже точно йому не допоможе. Справа у тому, що подорожній був іудеєм, а самаряни та іудеї зневажали один одного, навіть не віталися при зустрічі.
3: Кар, оце лихо! Помре мій мандрівник!
1: Ворона, трапилося диво! Самарянин вирішив допомогти цьому помираючому чоловіку. Він перев'язав рани подорожнього і відвіз його в таке місце, де про нього могли б подбати. Ось таку історію одного разу розповів Ісус про справжнього рятівника.
3: Кар! Добре, що все скінчилося добре. Ну і до чого тут ваша команда рятівників? Зараз же немає розбійників на дорогах і всюди міліції повно. Що ви збираєтесь робити?
1: А як ти гадаєш? Люди, що не знають Бога, вони у небезпеці?
3: Так, тому що вони потраплять до пекла.
1: Дуже часто буває так, що людині важко і сумно, а всі зайняті своїми проблемами. І ніхто їй не розповість, що Бог любить її і хоче допомогти. Така людина навіть не знає, якщо вона попросить вибачення у Ісуса за всі погані вчинки, то вона буде не лише пробачена, а й врятована. Ось тому ми будемо всім розповідати про Ісуса Христа. Тепер ти розумієш, які ми рятівники?
3: Кар, це чудово! Я також хочу з вами!
1: Добре, ми приймаємо тебе!

0: Ну скільки ви ще ридатимете? Розвели тут мряку. Я ж сказав вам, що в цьому немає нічого страшного. Так відбувається щороку.
1: Привіт, друзі!
2: Привіт!
0: Здрастуй, Елю. Добре, що ти прийшла. Можливо, хоч ти зможеш пояснити цим плаксам, що нічого страшного не відбувається.
2: Ну як же нічого не відбувається? Невже ви нічого навкруги не помічаєте?
1: А що ми повинні помітити? Осінь прийшла, красива навкруги.
2: Як же ви не бачите? Наш дуб помирає.
1: Нічого не розумію. Чому ви вирішили, що дуб помирає?
2: Подивися, його листочки стали жовтими і червоними. Але більш того, вони ще й опадають. Ми вранці прокинулися, дивимося, а уся земля навкруги перетворилася на жовто-червоний килим. Ще трохи, і на нашому дубі не залишиться листочків.
0: Елю, заспокой їх як-небудь. Я вже не можу витримувати цей плач.
1: Ви ще не раз побачите, якщо осені дуб скидає листя.
2: Скидає? Ти сказала, що дуб сам скидає листя?
1: Це дійсно так.
2: Але навіщо? Хіба дуб може жити без листя?
1: Візьміть хустинку, витріть сльози і заспокойтеся.
0: Ну, нарешті заспокоїлися.
1: Ви ще маленькі, тому ніколи не бачили осінь. Перше, що ви повинні запам'ятати, що щороку буває не лише весна і літо, але також осінь і зима. На зміну спекотному літу приходить прохолодна осінь. Вранці з'являється туман, часто йдуть дощі, але ми розуміємо, що прийшла осінь передусім тому, що листя на деревах стає жовто-червоним, а потім воно і зовсім опадає.
2: А ви говорили, що нічого страшного! Виявляється, усі листочки врешті-решт опадуть.

0: одне. Дерева взимку сплять і набираються сил. Адже після зими знову настане весна, а потім літо. І знову дерева покриються зеленим листям. Так відбувається щороку, і в цьому немає нічого страшного.
1: Навіщо листочкам упадати? Нехай би ліси взимку стояв таким красивим.
0: Листочкам потрібно дуже багато вологи, а з настанням холодів вода замерзає. Деревам більше нічого пити, і вони засинають. Тому, щоб не витрачати даремно вологу, вони скидають листочки. Так що не варто сумувати, а тим більше плакати. Навесні на вашому дубі з'являться нові зелені листочки.
2: Ура! Наш дуб не помирає! Він просто відпочиває!
3: Непогано придумано. Літо, зима, робота, відпочинок.
0: Ще пак! Адже так задумав сам Бог. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Сказав Господь: в усі дні землі сіяння і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч не припиняться.

0: друзі, мені вже час повертатися додому. Але я щаслива від того, що ми ще обов'язково зустрінемося.
1: До побачення,
2: Елю! До скорої зустрічі. Приходь ще.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, звідки з'являється райдуга?
2: Скінчився дощ, і на небі з'явилася різнобарвна райдуга. Сонячне світло на вигляд біле, але насправді воно складається із світлових хвиль семи кольорів. Червоного, оранжевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього та фіолетового. Проходячи крізь краплі води, сонячний промінь заломлюється, а оскільки його світлові хвилі залежно від кольору мають різну довжину, усі вони заломлюються по-різному і по-різному розходяться, стаючи видимими. Тому після зливи або поблизу гірських водоспадів мільйони водяних крапель розкладають у повітрі сонячне світло, утворюючи райдугу. Маленьку райдугу можна спостерігати, наприклад, дивлячись на сонце крізь струмені фонтану.
3: Цікаво!

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєї мудрості.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Віточко моя! Покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, ну геть як той струмок циркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», – звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», – підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» – розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», – не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала: «Татусю, ось ми для мами, діти-квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви, діти-квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» – запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» – промовив тато. «Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка?» «А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному, з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби. Вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти Його святого.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня».

0: В ефірі програма «До речі». Усім привіт! До речі, відомо, що гриби поділяються на їстівні та отруйні. До їстівних відносять білого гриба, бабку, сироїжку, маслят, лисичок і багато інших. До отруйних – мухомора, бліду поганку і так далі. Чому сталося таке розподілення? Так хочеться, щоб кошик з грибами прикрасив чарівний мухомор, а то все якісь коричневі та коричневі шапки білих грибів. Справа в тім, що з'ївши мухомора, людина отруюється і незабаром помирає. Ці отруйні гриби дуже небезпечні.
1: Але зверніть, будь ласка, увагу на те, що слова теж поділяються на добрі та лихі. Добрі слова приносять радість, а лихі – смуток і біль. До речі, на цю тему є одна повчальна історія.
0: Жив на світі один хлопчик Андрійко. Він часто сварився з іншими дітьми, ображав їх, говорив недобрі слова, топав ногами і кричав. З ним ніхто не хотів товаришувати. Якось Андрійко підійшов до свого тата.
2: Татку, у мене немає друзів, мені так сумно, що мені робити?
3: Це недобре, але ти сам винен. Не можна ображати інших, а потім сподіватися, що з тобою будуть товаришувати. Та я гадаю, що зможу тобі допомогти. Ходімо зі мною. Дивись, який у нас гарний, гладенький і високий паркан. Давай домовимось. Кожного разу, коли ти когось образиш або скажеш недобре слово, то заб'єш одного цвяха в цей паркан, і це буде тобі нагадуванням, що ти вчинив неправильно.
2: Добре, якщо це мені допоможе, то я спробую.
0: Спочатку Андрійко щодня забивав багато цвяхів, але з кожним днем їх ставало все менше і менше. І ось настав день, коли він не забив жодного цвяха. Задоволений Андрійко прибіг до татка.
2: Татку, я сьогодні не забив жодного цвяха у наш паркан.
3: Молодець. Тепер кожного разу, коли ти захочеш когось образити, сказати погане слово, але не зробиш цього, витягни раніше забитий цвях. Це буде тобі нагадуванням, що ти вчинив правильно.
2: Але їх так багато, знадобиться цілий рік, щоб усі цвяхи витягати.
3: А ти спробуй.
0: Витягнути цвях із паркану виявилось набагато важче, ніж забити. Нарешті витягнув Андрійко першого цвяха. Потім іще один, другий. І ось настав день, коли цвяхів більше у паркані не залишилося.
2: Тато, немає більше жодного цвяха. Я усі їх повитягував.
3: Молодець, синку. Ти пам'ятаєш, який гарний у нас був паркан? Високий і гладенький. А тепер поглянь, на що він схожий? Весь в дірках від цвяхів. Він уже ніколи не стане таким, як був раніше. Образивши людину поганим словом, ти наносиш рану її серцю. І навіть якщо попросиш вибачення, загладиш провину, слід від рани все одно залишиться, як і дірка на паркані від цвяха. Думаю, ти зрозумів цей урок. І наступного разу, перед тим, як захочеться когось образити, ти добре подумаєш.
0: Серце на замітку. Випадково образливе слово – небезпечніше випадкового каменя. Недобре слово отруює серце людини, і вона вимушена довгий час лікувати його Ісусовою любов'ю. Більше того, Христос сам сказав, що за всяке пусте погане слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у день суду.
1: Тепер ви розумієте, чому так важливо слідкувати за своєю мовою? В народі кажуть, слово схоже до бджоли, воно має і жало, і мед. Не дозволяйте собі ранити товаришів необдуманим лихим

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Найкращий подарунок. Самого ранку падав сніг. Четверо дітей вийшли з хати. Найстарший був Толя, якому 10 років, за ним була Ніна, 8 років, Валя, 6 років і найменший братик Пестунчик Івась, якому всього 3 роки. «Будьте обережні і пильнуйте Івася», – сказала мама, проводжаючи їх, і помогла Івасю зійти зі сходів. Діти помахали на прощання, взяли Івася за руки і скоро заховалися в лапатих густих сніжинках, загрузаючи в кучугурок білого пухнастого снігу. Коли останній сміх і вигуки захоплення дітей віддалилися, мама зайшла до хати, почала прикрашати ялинку і завершувати готувати вечерю. Добре, що в церкві буде різдвяна розвага. Діти мають що робити і трохи розвеселитися, подумала мама. Бо ще з учорашнього ранку вони не переставали журитися та плакати. Сумне буде це Різдво, подумала мама і витерла сльози. Вчорашня новина забрала всю їхню радість. На морі зірвалася велика буря, налетіла на рибацький корабель і знищила його. Повідомили, що лише 3 особи врятувались, але серед них не був їхній тато. Він загинув на морі разом з іншими. Та мама, переборюючи смуток, рішила так щороку відзначати святий вечір заради дітей. До заходу сонця вона закінчила прикрашати ялинку, поклала під неї кілька замотаних подарунків, застелила стіл білою скатертиною, розставила посуд і, коли вже все було готове, перечитала кілька розділів з Біблії, стала на коліна і довго молилася. Сніг переставав падати і виблискував мільярдами зір проти місяця. Діти верталися додому із захопленням і голосними розмовами. Поклавши невеличкі подарунки, які отримали в церкві на сходах, вони бродили снігом, підкидали його догори, качалися. «Давайте зробимо снігову бабу», – хтось з них запропонував. Всі заходилися качати сніг, і за короткий час перед їхнім порогом стояла велика снігова баба. Мама почула їхні гаміри, сміх, вийшла на подвір'я і задоволено дивилася на них. Набавившись, вони побрели до хати. Тут їхній настрій змінився, хоч мама намагалася бути радісною, але втрата батька тяготила всіх їх. Після вечері вони посідали біля ялинки, щоб відкривати подарунки. Почувся голосний і настирливий стукіт у двері. Мама пішла, щоб подивитись, всі 4 дітей побігли за нею за цікавістю. За дверима почувся знайомий голос приятеля з віддаленого містечка, яке розташоване на побережжі моря. Мама відчинила двері, Христос народився, весело привітав він і, не чекавши на відповідь, сказав: «Я привіз вам найкращий подарунок». Та вони уже з цікавістю дивилися на великий предмет, покритий ковдрою із великим червоним бантом. «Діти, беріть, це для вас», – сказав приятель на їхні вагання. Діти підскочили, схопили за ковдру і стягли її. Випроставшись на ноги, перед ними стояв їхній тато. Діти скочили в обійми, їхній радості того вечора не було кінця. Приятель пояснив, що після того, як всі рятункові човни лишили, він ще продовжував шукати, бо це ж були його приятелі і співробітники. І пізно за північ його світло впало на річ, яка поринала і виринала у високих хвилях. І це був найкращий подарунок цих 4 дітей та їхньої мами. Це був їхній тато. Дорогі мої, ми були як ці діточки, сиротами без Бога, без радості і надії на щастя. Читаємо в посланні до Єфесян. Ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітам обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. Та Бог Отець полюбив нас так, що дав нам свій найкращий подарунок. Цей найкращий подарунок з небес від самого Бога Отця є Господь Ісус Христос, Спаситель. написано: «Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина, що народився від жони, та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. А що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина свого, що викликує «Авва, Отче». Пам'ятаємо: «Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує у Нього, не загинув, але мав життя вічне». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Найкращий подарунок». Христина Приходько. «Нема більшої любові». В одному журналі була надрукована зворушлива розповідь. Під час війни у В'єтнамі помилково бомби впали на місіонерський дім для сиріт. Місіонери і кілька дітей були вбиті. Деякі діти були поранені, включаючи одну 8-літню дівчинку, яка перебувала в критичному стані. Жителі того містечка попросили негайної допомоги від американського війська, яке було розташоване в недалекому місті. За короткий час приїхав військовий лікар з сестрою Милосердя. Вони побачили, що без вливання крові ця дівчинка помре. Терміновий аналіз показав, що ніхто з присутніх дорослих не мав її групи крові. Лише мали кілька непошкоджених дітей. Лікар вмів лише трохи говорити по-в'єтнамському, але сестра Милосердя трохи говорила по-французьки. І вони з труднощами пробували пояснити дітям, щоб хтось з них дав свою кров для цієї дівчинки, щоб спасти її життя. Коли лікар скінчив свій заклик, діти з наляканими, широко відкритими очима ніби завмерли. Але після кількох довгих хвилин одна маленька ручка, трясучись, піднеслася догори, потім опустилася, а потім знову повільно піднеслася. «Дуже дякую», – сказала сестра Милосердя по-французьки. «Як твоє ім'я?» – спитала вона. «Ганк», – відказав хлопчик. Ганка положили на ліжко, обмили спиртом руку і вставили голку в його вену. Весь час хлопчик лежав тихо, але напружено. Через короткий час Ганк вибухнув голосним плачем. Та він скоро закрив своє обличчя вільною рукою, щоб приглушити плач. «Чи голка спричиняє тобі біль?» – запитав лікар. Ганк похитав головою, але за короткий час знову вибухнув голосним риданням та знову закрив обличчя рукою. Лікар перепитав, чи голка спричинює болі. Ганк похитав головою в знак, що ні, але тепер він почав тихо і невпинно плакати, закривши тісно очі та вклавши кулака в свій рот. Лікар затурбувався. Він бачив, що щось було зле, але хлопчик не виявляв. На щастя, в цей час до сиротинця приїхала в'єтнамка, сестра Милосердя. Її негайно завели до кімнати. Вона запитала хлопчика, чого він плаче. І хлопчик пояснив. Вона легенько всміхнулася і заспокоюючим голосом йому щось роз'яснила. Ганк перестав плакати, лише запитуючими очима дивився на сестру Милосердя. І коли вона спокійно похитала головою, повний спокій покрив обличчя хлопчика. На запитання лікаря сестра Милосердя пояснила, що хлопчик думав, що він має померти. Він зрозумів, що ви просили, щоб він віддав усю кров дівчинці, щоб вона могла жити, сказала в'єтнамка. «Чому ж він погодився зробити це?» – здивовано запитав лікар. В'єтнамка запитала хлопчика, який відповів: «Бо ж вона моя приятелька». Господь Ісус Христос сказав: «Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх». А апостол Іван каже: «Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас». Цей малий хлопчик був готовий покласти своє життя за свою приятельку. Яка велика мала бути його любов та жертовність і бажання дати життя цій дівчинці. Бажання ж Господа Ісуса Христа, щоб спасти нас, перевищує всі людські бажання, і любов Його перевищує всю людську любов. Він віддав своє життя за нас тоді, коли ми були не приятелями, але нечестивими ворогами. Яка незбагненна і велика Його любов до нас, і яке велике Його бажання, щоб спасти нас і дати нам вічне життя. Життя цієї дівчинки було врятоване через жертву крові малого хлопчика. Коли б вона не прийняла жертви хлопчика, вона б померла. Так само і ваша душа буде спасена лише тоді, коли ви приймете жертву Христа і обмиєте свої гріхи в Його пролитій за вас крові. Хто ж не прийме жертву Христа, той навіки загине. Хто з вас ще не прийняв Господньої жертви? Прийміть сьогодні, щоб вам навіки жити з Христом у Його царстві. Ви прослухали оповідання Христини «Приходько, немає більшої любові». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

такий звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Блакитна жабка.
1: Ці щасливчики мали унікальну можливість спостерігати за вкрай дивною компанією, що складалася з двох жінок, трьох дітей віком від 6 до 12 років та чоловіка, що їх супроводжував. Люди були, напевно, не тутешні і дуже не схожі на німців. Це було справді так. Однією з жінок була я. Приїхала я з України. Не можу сказати, що ми зовнішньо дуже відрізняємося від німців. Вирізняло нас інше, як ми реагували на побачене. Ну, спробую пояснити. Усім відомо, що німці охайні і ретельні. То й в зоопарку вони поводяться дуже стримано і пристойно. Уважно роздивляючись представників світу тварин, вони тихо перемовляються одне з одним і спокійно переходять від однієї клітки до іншої. Знаєте, як реагували ми? Мені ще якось удавалося стримувати свій захват, і я тільки тихенько скрикувала. Діти стримуватися не могли. Вони бігали від клітки до клітки, підстрибували, присідали, розмахували руками і плескали в долоні. Біля басейну, в якому купалися пінгвіни, ми провели хвилин 40. А коли зайшли до зали, де на всю стіну були розміщено акваріуми, то ледве не знепритомніли. Наймолодший, Дмитрик, бігав уздовж скляних стін, за яким у всій різноманітності та пишноті кипів невідомий життям підводний світ, і голосно висловлював своє захоплення. Нарешті він підбіг до мене і, вхопивши за руку, промовив: «Тьотю Олено, ходімо, там черепаха така, як ви». Він мав на увазі не моє обличчя і навіть не фігуру, просто це була дуже велика черепаха. Зоопарк Вільгельма – один з найкращих у Європі. Він розташований на мальовничих пагорбах, дуже чистий і доглянутий. Там створено чудові умови для тварин, а також для відвідувачів. Ми провели там декілька незабутніх годин, насолоджуючись знайомством із такою кількістю божих створінь, зібраних разом. Я не знаю, чи звернув хтось із відвідувачів зоопарку на мене увагу в той момент, коли я побачила блакитне жабеня. Це була остання краплина, яка переповнила моє серце, і я заплакала. Переді мною сиділа казкової краси істота яскраво-блакитного кольору із прозрачною шкірою та райдужними очима. Це було пронзиво-прекрасне видовище. Спочатку я плакала від усвідомлення того, що могла не побачити у своєму житті цю жабку. Потім я стала плакати від радості, що я її побачила. Опісля я стала плакати від вдячності Богові за те, що він її створив. Потім я трохи заспокоїлась, але сльози знову покотилися з моїх очей, коли я збагнула, що моя донечка, яка не приїхала зі мною, не побачить її. Але я не могла довго плакати, бо жабка була така красива, що моє серце сповнювалося радістю. Мені хотілося похвалитися перед усім світом. «Люди, дивіться, це мій батько створив ту жабку. Якби нас із нею не розділяло скло, я б її обов'язково поцілувала». Я подумки попрощалася з нею, пообіцявши, що розповім про неї своїй доньці та учням з недільної школи. Ми поверталися до Контраля, передмістя Штутгарта, електричкою. Електричка їхала чистенькими, гарними вулицями. Поруч з кожним будинком був охайний квітучий садочок. Маленька копія Вільгельми. Я подумала, як важко людям, котрі живуть серед такої краси, захоплюватися прекрасним. Але я впевнена, що на небі вони голосно кричатимуть від радості та захвату, бо Господь на небесах приготував для них, котрі люблять Його, щось незбагненне. Ми навіть уявити не можемо, як чудово там буде, якщо маленька блакитна жабка, що живе в якомусь болоті в джунглях, така гарна, то яким чудовим буде те місце, яким Бог приготував для своїх коханих дітей. Створюючи цей світ, Він старанно працював над кожною комашкою, над кожною квіткою, над цією жабкою, щоб розповісти нам про себе. Природа – це книга, яку може читати навіть неграмотна людина. Вона зрозуміла і дорослим, і дітям. Якщо ти навчишся читати цю книгу, то зрозумієш, що Бог люблячий і справедливий, турботливий та милосердний. Ти зможеш обрати Христа. Що зможе бути головнішим за це?

0: придивись до літер цієї книги. Крапля роси, сніжинки, травинки. Навчись складати їх у слова. Бог прекрасний. Поглянь на море під час шторму, на гори, вкриті снігом. Бог могутній. Поглянь на зірки. Бог незмінний.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: небом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: На смак воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Леонід Глібов. Півень і перлинка. Під тином півень біля хати знічев я смітник розгрібав. І квокчучи там дещі цуклював. Наїдку не було, а так, аби клювати. У сміттячку угледів якось він блискучу кругленьку перлинку. І дорогу таку новинку узяв та й викинув під тин. «Не хочу я таких дурних новинок», – промовив він. «На що здалась вона? За жменю цих цяцькованих перлинок не дав би я і зернятка пшона. Нехай дурний індик ковтає». Так недотепа неборак ганьбує те, чого не знає, і думає, що добре так.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Григорій Сковорода. Годинникові колеса. Колесо годинникової машини спитало у другого: «Скажи мені, а чого ти гойдаєшся не так, як ми, а в інший бік?» «Мене, – відповіло друге, – так зробив мій майстер. І цим я не лише не заважаю, але ще й допомагаю, аби годинник мав єдиний шлях по сонячному колу. Сила. З різними природними нахилами і життєвий шлях різний. Одначе всім їм один кінець – чесність, мир і любов».
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Але радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І дуже радію зустрічі з вами!

0: Якщо ти віриш в Ісуса Христа, тобі не страшна жодна біда. Хоч вітер, хоч сніг, хоч дощ, хоч мороз, та віру й надію дарує Христос. Якщо ж раптово біда прийде, то кожен в Ісусі спасіння знайде. Дарина Хандоїна, 9 років, Росія.
1: Найцінніше. У кожного з нас є те, що становить для нас особливу цінність. Читачі стежинки розповіли нам про свої цінності.
2: Руслан, 10 років, Україна. Для мене цінність – батьки і сестра. Щоб ми завжди були разом. Я захоплююся грою на гітарі і складанням кубика Рубіка. Це теж для мене цінне.
3: Микита, 9 років, Росія. Для мене є цінним любити Господа, служити йому і грати на акордеоні. А також слухатися батьків, читати Біблію і журнал «Стежинка».
4: Ірма, 12 років, Україна. Для мене дуже цінним є те, щоб я була прикладом для інших, де б я не знаходилась. Щоб люди бачили, бути християнкою – це добре, і що зовсім не соромно вірити в Бога.

купець і перлина. Ісуса Христа постійно оточували люди. Дуже рідко йому вдавалося залишатися наодинці зі своїми учнями. Іноді він йшов вночі від усіх на гору, щоб побути сам на сам із Богом, своїм Отцем. Тут він відпочивав душею, набирався сил, отримував підбадьорення і натхнення для подальшого служіння. А потім знову люди, люди, люди. Як розповісти їм про найголовніше в житті, так, щоб усім це було зрозуміло? Як пояснити їм, що життя на землі – це не все, існує ще і інший світ? Світ, у якому є ангели, де все свято і немає зла, де живе Бог. Ісус прийшов, щоб цей інший світ став доступний людям. Як у цей світ потрапити і на що він схожий? Ісус розповідав про нього, наводячи приклади життя. Ми їх знаємо, як його притчі. Ось одна з них. Жив-був купець. У прадавні часи не було супермаркетів і магазинів, неможливо було купити щось у інтернеті. Зате були купці, люди, які йшли у інші міста або навіть країни, привозили звідти товари, продавали їх на ринку і, отримавши прибуток, знову їхали кудись по товар. Одні торгували тканинами, інші – вівцями, треті – зерном чи оливковою олією. Були і такі купці, які торгували коштовностями – золотими і срібними прикрасами або перлами. Перлина – це перламутрова кулька, що переливається м'яким світлом. У ті часи перли коштували дуже дорого. Так ось, був один купець, який торгував перлинами. Однак він мріяв знайти таку перлину, яка б затьмарювала усі інші своєю красою і цінністю. І ось одного разу цей купець таку перлину знайшов. Але вона виявилася настільки дорогою, що він не зміг її купити. Тоді цей чоловік поїхав додому, продав усе, що мав, повернувся і все-таки купив цю дорогоцінну перлину. Радості його не було меж, нарешті його мрія здійснилася. Цим прикладом Ісус показав, що в житті людини немає нічого важливішого, ніж отримати життя вічне, Царство Небесне. Для того, щоб його отримати, тобі потрібно прийняти Ісуса Христа в своє серце, покаятися в гріхах і присвятити Ісусові життя. Спілкування з Ісусом Христом має стати для тебе найважливішим у житті. Історія про дорогоцінну перлину записана у 13 главі Євангелія від Матвія, вірші 45-46.

Лише ти. Лише ти, мій Господь, всім спасіння даруєш. Лише ти, мій Господь, моє серце лікуєш. Лише в тобі, мій Господь, справжній мир віднайду я. Лише ти, мій Господь, понад все, що існує. Ти надія моя, ти моя перемога. Вічне царство твоє, ти небесна дорога. Лише ти, мій Господь, є спасіння і розрада. Лише ти, мій Господь, милість, радість і правда. Лише в тобі я живу, лиш тебе прославляю і служити тобі за найвище вважаю. Олена Камалова, 15 років, Росія.

0: І закінчилася наша передача.
1: Передачу створено Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Бо я – людина. Вечоріло. Битим шляхом йшло двоє подорожніх – батько і семирічний син. Посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив каменя, спіткнувся, забив ногу. Крикочучи, він обійшов камінь і, взявши дитину за руку, пішов далі. Наступного дня батько з сином йшли тією ж дорогою назад. Знову батько не помітив каменя і знову спіткнувся і забив ногу. Третього дня батько і син пішли тією ж дорогою. До каменя було ще далеко. Батько й каже синові: «Дивись уважно, синку, треба обійти камінь». Ось і те місце, де батько спіткнувся і забив ногу. Подорожні сповільнюють кроки, але каменя немає. Бачать, обабіч дороги сидить сивий старий дід. «Дідусю, – запитав хлопчик, – ви не бачили тут каменя?» «Я прибрав його з дороги». «Ви також спіткнулися і забили ногу?» «Ні, я не спіткнувся і не забив ногу». «Чому ж ви прибрали камінь?» «Бо я – людина». Хлопчик зупинився у задумі. «Тату, – запитав він, – а ви хіба не людина?»

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.

Здравствуйте. Лісовою стежкою йдуть батько і маленький син. Тиша, сонце світить, стукає дятел, дзюрчить струмочок у лісовій глушині. Раптом син побачив, що назустріч їм іде бабуся з паличкою. «Тату, а куди йде бабуся?» – запитав син. «Побачити, зустріти чи провести?» – відповів батько. «Коли зустрінемося з нею, ми скажемо їй «здрастуйте». «А навіщо їй казати це слово?» – здивувався син. «Ми ж зовсім не знайомі. А ось зустрінемося, скажемо їй «здрастуйте», тоді побачиш для чого. Ось і бабуся». «Здрастуйте!» – сказав син. «Здрастуйте!» – сказав тато. «Здрастуйте!» – сказала бабуся і усміхнулася. І син із здивуванням побачив. Все вкругом змінилося. Сонце засвітило яскравіше, по верхів'ях дерев пробіг легенький вітерець, листочки заграли, затремтіли, в кущах заспівали пташки. До цього їх не було чути. На душі у хлопчика стало дуже радісно. «Чому це так?» – запитав син. «Тому що ми сказали людині «здрастуй», і вона усміхнулася».

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі знову передача «Історія в особистостях» та її ведучі Маша і Леся. Сьогодні ми розповімо вам про чоловіка, який був не лише першорядним письменником, а й однією з найяскравіших постатей доби – справжньою людиною-легендою.
2: А саме про Ернеста Хемінгуея, американського письменника і журналіста, лауреата Нобелівської премії, одного з найталановитіших представників літератури втраченого покоління.
1: Ернест Міллер Хемінгуей з'явився на світ 21 липня 1899 року. Місцем його народження був Оук-парк – маленьке провінційне містечко у передмісті Чикаго. Він був другим із шести дітей подружжя Хемінгуеїв. Мати майбутнього письменника, жінка музично обдарована, свого часу заради шлюбу пожертвувала кар'єрою співачки, за що потім постійно дорікала чоловікові.
2: Під примусом матері, до речі, юний Ернест деякий час вчився грі на віолончелі, хоча й не мав до цього ані хисту, ані бажання. Пізніше, вже ставши відомим прозаїком, Хемінгуей жартував, що години, коли він із віолончеллю в руках нудьгував у так званій музичній кімнаті, стимулювали розвиток його письменницької фантазії.
1: Головною розрадою дитячих років Ернеста було спілкування з природою, до якого його привчив батько. Лікар Кларенс Хемінгуей був завзятим мисливцем і рибалкою. Свою пристрасть до цих розваг він прищепив і майбутньому письменнику. Мисливство, риболовля, а згодом і бокс стали важливими складовими способу життя Хемінгуея-молодшого, суттєво вплинувши на його світосприйняття взагалі і на тематику його творів зокрема.
2: Закінчивши школу, юнак поквапився покинути батьківську домівку. Він переїхав до Канзас-Сіті, де йому запропонували місце репортера у газеті «Стар». З ентузіазмом взявшись за журналістські справи, Хемінгуей пізнав життя великого міста, а разом з тим вчився, за власними словами, писати просто про прості речі. Робота приносила йому велике задоволення.
1: Однак юний Ернест мріяв тоді не про журналістську кар'єру, а про те, щоб піти добровольцем на фронт Першої світової війни. Здійснити цю мрію було досить складно. Хемінгуеєві довелося діяти всупереч не тільки опору батьків, а й офіційному висновку медичної комісії, згідно з яким він через слабкий зір визнавався непридатним для служби у діючій армії.
2: Втім, прагнення взяти участь у війні, що вирішувала долі багатьох країн і народів, здолало усі перешкоди. У 1918 році, записавшись водієм американського загону Червоного Хреста, Хемінгуей вирушив на Італо-Австрійський фронт.
1: За характером своєї служби письменник не повинен був знаходитися на передовій. Однак бажання відчути смак справжніх воєнних пригод не давало йому спокою. Він з ентузіазмом брав участь у бойових діях. Завіса фронтової романтики впала з очей юнака 8 липня 1918 року, коли його було важко поранено у ноги.
2: Трапилося це так. Помітивши пораненого італійського снайпера, Хемінгуей кинувся витягувати його з-під шквального вогню. Одна з мін розірвалася поруч з ним та його товаришем, засипавши їх зливою металевих уламків. Хемінгуей відчув, що помирає. Пізніше він так описував тодішні свої враження.
1: «Я помер. Я відчув, як моя душа або щось на кшталт цього вилетіла з мого тіла, як то буває, коли з кишені виймають шовкову хустинку. Вона полетіла і повернулася на місце, і я вже був живий. Я був притомний і в той же час повністю оглушений. То було якесь затьмарення. Інстинкт змушував мене повсти крізь бруд, гуркіт, вибухи снарядів. Важливо було доповсти до окопів. У голові моїй спалахували зелені та білі зірки. Я хотів бігти, але не міг, як то трапляється з кожним у нічних кошмарах».
2: Долаючи нестерпний біль, Хемінгуей продовжував тягнути на спині товариша. Коли він доповз до своїх окопів, на його тілі було 227 поранень. Для того, щоб стати на ноги, письменник витримав 12 операцій. Однак сильнішим за фізичний біль було психічне потрясіння, яке давалося в знаки ще тривалий час потому.
1: Цей трагічний епізод фронтового життя мав несподіваним своїм продовженням любовну історію, пережиту Хемінгуеєм під час лікування у шпиталі. Її героїною була медсестра Агнеса фон Куровські. Любовні взаємини з нею були художньо переосмислені письменником у його романі «Прощавай, зброє».
2: Хемінгуей повертається до США. Відзначений срібною медаллю за доблесть і воєнним хрестом, 20-річний ветеран війни був сприйнятий на батьківщині як справжній національний герой. Газети не в випадки уславлювали юного воїна, захоплено згадували і його поранення, і його нагороди. У своїх інтерв'ю Хемінгуей дещо підігрував репортерам, що чекали від нього реплік, які личили б героїві війни.
1: Однак під маскою бравого солдата, для якого війна була чимось на кшталт великого спорту, ховалося обличчя людини, глибоко травмованою війною. Це обличчя відкривалося тільки найближчому оточенню.
2: Саме тоді Ернест Хемінгуей прийняв рішення присвятити себе літературі. Влітку 1919 року він написав перші оповідання і вірші, з яких, власне, розпочався учнівський період його художньої творчості. Втім, основним джерелом заробітків для нього залишилась журналістика, яка заважала безпосередній письменницькій праці. На початку 20-х років, діставши пропозицію поїхати кореспондентом канадської газети до Парижа, він з радістю скористався цією можливістю для того, щоб увійти до європейського літературного світу.
1: Париж, безперечно, значно посприяв його творчому зростанню. Вже за рік після переїзду до столиці Франції Хемінгуей випустив свою першу книжку – 3 оповідання і 10 віршів. А ще за рік потому невеличким накладом вийшла збірка його прозових мініатюр «У наш час». Обидві книжки були видані у Парижі. Від 1925 року письменник почав друкуватися і на батьківщині.
2: Підбадьорений першими письменницькими успіхами, Хемінгуей відмовився від журналістської діяльності. Відмовився, незважаючи на те, що був вже відомим журналістом міжнародного класу, і попри те, що разом із надбридливою репортерською роботою втрачав єдине стабільне джерело доходів. Цей крок прирік молодого письменника та його родину на напівголодне існування.
1: Пізніше, у спогадах про паризькі роки, Хемінгуей розповів про те, як, бажаючи заощадити на домашньому обіді, він говорив дружині, що запрошений пообідати до друзів, а тим часом, оминаючи спогади,

0: Америці до Африки. За ці 10 років Хемінгуей став одним із найвідоміших письменників Заходу. Його книжки, що видавалися величезними накладами, привертали увагу перекладачів різних країн світу. Одним із численних свідчень широкого визнання письменника став вихід на екрани кінострічки, знятої за його романом «Прощавай, зброє».
1: Громадянська війна в Іспанії змусила Хемінгуея повернутися до журналістики. Прагнучи у своїх кореспонденціях дати якомога повну і правдиву картину подій, він відвідував найнебезпечніші ділянки фронту. Під вогнем на передовій він зняв документальну хроніку «Іспанська земля», демонстрація якої мала значний резонанс у США. До речі, свій гонорар за фільм письменник віддав вдові бойового товариша, німецького антифашиста, що служив лікарем. Іспанські враження були покладені в основу знаменитого роману «По кому подзвін». Загальний наклад англомовних видань якого перевищував мільйон екземплярів.
0: 1939 року Хемінгуей придбав неподалік від Гавани, що у Кубі, садибу Фінка Віхія, яка на багато років стала його рідною домівкою. Цей будинок завжди був відкритий для його друзів та знайомих. Численних гостей письменник долучав до своїх улюблених розваг – полювання та риболовлі, влаштовував для них аматорські боксерські бої та веселі вечірки.
1: Непроминуща чарівність цієї людини, писав про Хемінгуея його приятель Хочнер, була пов'язана передусім з тим, що він до самої смерті залишався романтиком і в стосунках із жінками, і в літературі, і в житті. Головною його рисою було вміння отримувати задоволення від життя. Він випромінював щастя, і все довкола відгукувалося на цей його вплив.
0: Новий етап біографії Хемінгуея був пов'язаний з Другою світовою війною. Упродовж 1942-43 років письменник, здійснюючи рейси на своєму катері «Пілар», збирав таємну інформацію про німецькі підводні човни. 1944 року він прибув до Європи, де мав працювати військовим кореспондентом. Однак реальна його діяльність виходила за межі репортерської роботи. Він брав участь у бойових польотах над Німеччиною та окупованою Францією, у партизанському русі та звільненні Парижа.
1: У полку Хемінгуей був загальним улюбленцем. Він приваблював солдатів своєю спокійною мужністю, хоробрістю, готовністю надати допомогу, відвертістю і товариськістю. При цьому мало хто здогадувався, що кремезний американець, який добре знає воєнну справу і з яким так легко спілкуватися, письменник зі світовим ім'ям.
0: Кореспондент Крайфорд згадував: «Хемінгуей був людиною, з якою добре бути поруч під час війни. Він бачив багато війн у своєму житті, був досвідченим солдатом і залюбки ділився своїми знаннями. Він міг визначити, куди приблизно влучить снаряд по звуку його польоту, заздалегідь сказати, що далі робитиме німецьке відділення, яке причаїлося за огорожею. Він міг поговорити про добру їжу з дружиною нормандського фермера. Ми ніколи не бачили, щоб він робив якісь нотатки. Для цього він був надто поглинутий війною. Він був справжнім чоловіком у бою».
1: Повернувшись до США у 1945 році, письменник знову зосередився на художній творчості. Найзначнішими його досягненнями першого повоєнного десятиліття стали роман «Через річку і до тих дерев» та повість «Старе море». У 1952 році Хемінгуея було нагороджено головною літературною премією США – Пуліцерівською премією. А 1954 року він став Нобелівським лауреатом.
0: В останні роки фізичний та психічний стан письменника різко погіршився. Глибока внутрішня криза призвела до трагічної розв'язки життя цієї мужньої, сміливої та життєлюбної людини. 2 липня 1961 року Ернест Хемінгуей пішов з життя. За однією версією він вчинив самогубство, а за іншою – загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю.
1: На цьому наша історія закінчується. З вами були Леся та Маша.
0: До наступної зустрічі!
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

ранок, Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, друзі! Ми всі знаємо, що таке вічливість, вічливі слова. А чи часто ми вживаємо такі красиві з них, як «будь ласка», «дякую»? На жаль, немало хлоп'ят та дівчаток про них інколи просто забувають. А дехто гадає, що в спілкуванні з домашніми такі вічливі промови взагалі не потрібні. І це дуже прикро. Дуже прикро, а ще й даремно. Адже ж мови «будь ласка», «дякую» та ще й не тільки найперші слова вічливості, вони ще й чудодійні. От послухайте, як у цьому переконалися хлопчик Максим та його молодша сестричка Юля. Зараз Максим сидить за комп'ютером та захоплено бавиться якоюсь грою зі стріляниною. До кімнати заходить Юля.
3: Максим, ти вже 101 ганяєш комп'ютера. Безсовісний. Скільки можна? Дай же і мені пограти.
1: Ха-ха, ще чого? Малечі шкідливо.
3: Це я та малеча. Ану пусти, зараз же. Комп'ютер не тільки твій.
1: А от і мій. Мій, вимітайся з кімнати.
3: Ти поганий, брат, жаднюга.
1: Іди, іди, поки не виштовхав.
2: Скривджена Юля виходить із кімнати і йде на кухню. На кухні мама готує вечерю. Юля злюща, плюхкається на стілець.
3: Жаднюга, противний, злий.
4: Що трапилося, доню?
3: Противний, злий, жаднюга.
4: І хто це в нас противний, злий та жаднюга?
3: Максим, ще й братом зветься. Не дає в комп'ютера погратись.
4: Ага, зрозуміло. Давай спробуємо поправити діло.
3: Як, мама, як? Я не можу відштовхнути його від комп'ютера. Здоровенного такого.
4: А це зовсім і ні до чого. Краще вжити чарівні слова.
3: Брекс, мекс, рекс, так чи що?
4: Ні, доню, брекс, рекс, мекс – це для казок. А у нас є інші мови. Дуже прості, але ж не менш чарівні.
2: І мама щось шепоче Юлі на вушко.
4: Адже такі слова ти Максимові не говорила?
3: Ні.
4: От піди, перевір їх чарівливу силу.
3: Щось не віриться.
4: Іди, іди, не сумнівайся.
2: Юля повертається у кімнату. Максим, не відриваючись від комп'ютера, зиркає на сестру.
1: Знову з'явилася, не запилилась.
3: Максимчику, будь ласка.
2: Максим, продовжуючи грати, насторожується.
3: Будь ласка, Максимчику, вибач мені грубощі. Будь ласка, дозволь і мені трішечки погратись.
2: Хлопчик перестає гратися, здивовано уставившись на сестру.
3: Ну, будь ласка, братику.
2: Максим начисто вражений такою чемністю до себе. Від подиву він втрачає дар мови. Хлопчик мовчки встає з-за комп'ютера і жестом запрошує сестру сісти на його місце. Юля вмить сідає.
3: Дякую, Максимчику, дякую. Ти найкращий братик у світі.
2: Подив Максима стає таким великим, що він зомліває й осідає на підлогу. Тепер уражена Юля. Вона кидається до брата та намагається привести його до тями.
3: Максимчику, ну ж бо ж, Максимчику, отямся.
2: Юля поплескує брата по щеках, гладить по голові, навіть робить штучне дихання. Нарешті Максим відкриває очі.
3: Спасибі, Господу. Ой, братику, ти мене так налякав. Давай, піднімайся вже.
2: Юля допомагає братові сісти на стілець.
1: Дякую, сестричко. Я і не знав. Не знав, що ти така вічлива, ніжна. Грайся з комп'ютером скільки хочеш, а я перепочину.
3: Дякую, Максимка. звичайно, тобі треба відпочити. І голівка твоя зморилась кмітувати, і вічка стомились в екран удивлятись.
1: Дякую за турботу, маленька. І де ти навчилася такої чемності?
3: Матуся нагадала про чарівні слова. Дякую та будь ласка.
1: Дійсно дива. Почну ж і я частіше згадувати. А зараз хочеш покажу нову гру?
3: А вже ж, будь ласка.
2: І брат та сестричка задоволені одним одним. Сідають за комп'ютер разом, а у кімнату заглядає їх мати.
4: Як тут у вас справи?
5: Чудово, матуся!
4: Отож, діти, пам'ятайте, увічливі слова роблять дива. Такі дива, що східні мудреці навіть вважають, увічливість подовжує саме життя.
1: Дякуємо, матусю, що нагадала. Тепер завжди вживатиму чемні слова.
3: Я теж, особливо найперші з них. Будь ласка і дякую.
2: Нам залишилося сказати, що цю ввічливу сценку розіграли учні 6 А класу 170-ї Київської школи. Макарчук Юля, Трофіменко Артем та Гравольок Максим. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Ми прощаємося з вами, любі слухачі. До наступних зустрічей в ефірі, друзі!
5: До побачення!

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Ми дізналися, що влада здатна псувати людину. Саул став свавільним царем. Але Бог вбачав нового царя в особі молодого пастуха Давида з роду Єсея. І хоч Самуїл уявляв собі сильного, високого і гарного царя, Бог дивився на інші якості. Бог бачить серце людини і за ним робить висновки. Виклик велетня. Біблія, перша книга Самуїлова, 17 розділ.
1: Війна між ізраїльтянами та филистимцями тривала. Два війська розташувалися таборами на схилах двох пагорбів. Троє старших Єсеєвих синів служили у війську Саула, і батько дуже за них уболівав. «Давиде, – сказав він одного разу, – піди та довідайся, чи все гаразд із твоїми братами. Ось свіжий хліб для них, будь обережний і скоріше повертайся назад». Коли Давид дістався до табору і побачився зі своїми братами, противники були готові до бою. Усі звуки раптово стихли, та ось гучний голос порушив спокій. Давид поглянув через долину. Велетень, якого досі йому й бачити не доводилося, поволі посувався вперед. Він був із голови до ніг озброєний і готовий до бою. Інший филистимець, який ніс щит свого пана і йшов попереду, видавався карликом поряд із ним. «Гей ви, ізраїльтяни, горланив здорувань! Оберіть найкращого, нехай подолає мене! Якщо він переможе, ми вам служитимемо! Але якщо я здобуду перемогу, ви будете нашими рабами!»
2: «Хто він, що так себе підносить?» – поцікавився Давид.
1: «Це Голіат», – пояснили йому воїни. «Він походжає тут із раннього ранку і виголошує свій виклик». Надивившись на велетня, ізраїльські воїни потяглися назад до своїх наметів. Давид знову зустрів своїх братів. «Отже, любий братику, – почав Еліяв, – що ти вже собі надумав?»
2: «Я тільки поцікавився, що відбувається», – виправдовувався Давид.
1: «Ніхто не має права так принижувати народ Божий. Голіат не сильніший за нашого Бога. Хтось повідомив Саула про молодого хлопця, який промовляв такі гідні слова, і Давида запросили до царського намету».
2: «Ваша величність, – звернувся Давид до Саула, – ніхто не повинен боятися цього филистимця. Я вийду на двобій з ним».
1: «Ти? – перепитав здивований Саул. — Та ти ще хлопчисько, а Голіат усе своє життя воює. Чому ти вважаєш, що переможеш його?»
2: «З нами Бог, – упевнено промовив Давид. — Може, я й молодий, але я набув гарний досвід, будучи пастухом. З Божою допомогою я впорався з левом та ведмедем, коли вони напали на моїх овець. Бог і тепер допоможе мені».
1: «Добре, – погодився Саул. — Ти вийдеш на двобій з Голіатом, і нехай Бог буде з тобою».
0: Давид збирається змагатися з Голіатом. І ми знаємо, з Давидом буде сам Бог. У Біблії написано: «Немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне». Хто ж стане переможцем? Ми вже здогадалися, але послухаємо про це наступного разу. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!

0: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
1: Добре бути жабкою. Ква. Добре бути жабкою. Добре. Ква. Але не завжди. Часом, коли довго тримаються літні сонячні дні, болото висихає, все надколо починає тхнути баговінням, а потім настають довгі дощі, холодні, і комахи всі кудись ховаються. Ква. Туди ось сидиш тоді в калюзі. Голодна та холодна. Ква. Ось відчуваю, що скоро такі дні настануть. Холод і вода. Ква. Заздрю деяким тваринкам. Ква. Ось, наприклад, їжачкам. Вони завжди мають що поїсти. В посуху ховаються в глибокі нори. Або закопуються в минулорічне листя. Мають голки, мають захист. А я жабка, цього не маю. Ква. Ква. Не хочу бути жабкою. Все, буду їжачком. Ква, ква. Піду до них і буду з їжачками товаришувати, їсти соковиті яблука і спати в сухій норі. Ква. Але для цього мені треба таке хутро, як у них. Ква, ква, ква, ква, ква. Як же загримуватись. Ква. Здається, придумала. О, викачуюся в багнюці, а потім піду в ялинковий ліс. Там до спинки голки прилипнуть. І не буду я вже жабкою, а буду їжачком. Ква-ква-ква-ква-ква! Привіт, їжачки!
2: Привіт і тобі! А ти хто?
1: Я Жако. Мене звати Жако.
2: Таке ім'я у тебе дивне. Ти що, не з нашого лісу?
1: Ні, так, я не з цього болота, а, тобто лісу.
2: Ми, їжаки, не живемо на болоті, наші хатки в лісі, он там, на пагорбі. Хочеш, живи біля нас, місця вистачить, та їжі також.
1: Так, хочу, дякую, будемо друзями. От і минуло вже кілька тижнів. Так добре бути їжаком, живемо спільнотою. Тепло, ситно, радісно, пісні співаємо, гриби на зиму запасаємо. Вже й майже забула, як це було, жити такій красуні та розумниці, як я, на тому брудному холодному болоті. Так я добре вчинила, як тільки надодумалася бути не жабкою, а їжаком. Хмарки на небі збираються, сьогодні по-літньому тепло дощитиме. Проривається з моїх грудей жаб'ячі пісні. Ква, хочеться квакати. Ква, ква, ква, ква. Я так давно не співала пісні свого рідного болота, а сьогодні мені так весело, так хороше. Ква, ква, ква.
2: Сусіде їжак, ти чуєш ці звуки? Здається, це співає он той їжак, з яким ми кілька тижнів назад познайомились. Так, це він. А так у нього дивно виходить. Якось не по-нашому зовсім, бо їжаки з нашого лісу так не співають. Так, ану прислухайся, схоже на жаб'яче квакання. Так, сусіди, на жаб'яче. Підемо попитаємо, як це в нього виходить.
1: Ква, ква, ква, ква.
2: Та ти не їжак, ти жаба. Так, і ти не з цього лісу, а з болота. І ти нас обманювало. Як тобі не соромно? Їжак, жабі не товариш! Іди звідси, не хочемо з тобою знатися!
1: А, мене розсекретили! Куди тепер іти? Що робити? Сама не виживу, голодно, холодно, небезпечно та взагалі сумно. Недобре, так недобре жити самому в лісі. Ква! Іду я до жабок, додому, до рідного болота. Ква! Ква! Дивись, хтось дивний сунеться у наш бік. Ква, ква. Ку, так цікаво.

0: а жаби їжаками не можуть бути. Так само, як і їжак не стане жабою. Іди звідси, не хочемо тебе знати.
1: Ох, і що ж мені тепер робити? Хотіла безпечного та веселого життя, а воно тепер маєш. І чужі вигнали, і свої зреклися. Ох, і хто ж я тепер, їжак чи жаба? Ква! Правду кажуть, що свого не цирайся, за чуже не хапайся. Якщо я зараз помиюся, і ви побачите, що я кажу правду, що я справді ваша родичка жаба, чи будете ви зі мною дружити?
0: Так, помийся і приходь, тоді поговоримо. Ква, ква. Якщо ти жаба, то будемо дружити. Ква.
1: О, як добре, ну все, я пішла митися. Хоч їжаком бути і добре, але все одно, я жаба, і я від цього дуже і дуже рада. Зараз я вам доведу, що я нарешті зрозуміла, як добре бути собою, як добре бути жабою.

Мене оточує зелений ліс, дикі звірі та мої друзі. Приєднуйся до нас, тут завжди весело. Барсучок Ігнашка.

ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Наша програма присвячена творчості видатного американського композитора Джорджа Гершвіна. Минулого разу ми дізнались про дитинство композитора, а сьогодні дізнаємось, як складувалась доля Джорджа Гершвіна далі. 1918 року відбувся дебют Гершвіна на Бродвеї, а з 1919 по 1923 рік композитор був автором або співавтором близько 15 постановок на Бродвеї. 20-ті роки – початок признання таланту Гершвіна. Згадки про нього все частіше з'являються на сторінках газет та журналів. Критики хвалили пісні Гершвіна, 25-літнього композитора добре знали, цінували та чекали його нових творів. Коли Джордж програв друзям нову музику, хтось запитав, як вона буде називатись. Композитор відповів: «Американська рапсодія». І тоді Айра, старший брат, запропонував іншу назву. Чому б не назвати її «Рапсодія в блюзових тонах»? Вийшло якнайкраще. З 7 січня по 4 лютого 1924 року квартира Гершвіна на 110-й вулиці була повна людей. Тиша іноді порушувалась короткими репліками. Всюди, на роялі, на столі і навіть на підлозі, лежали списані сторінки нотного паперу. Працювали так. Гершвін писав клавір рапсодії для двох фортепіано, залишаючи пусті рядки для сольних імпровізацій піаніста. Як тільки сторінка була закінчена, її брав Фред Грофе, аранжирувальник оркестру Поля Уайтмена, і оркестрував музику для джазового складу. Потім фрагменти музики потрапляли до Уайтмена, і він проводив репетиції зі своїм оркестром. Нарешті все було завершено. Ніколи раніше стіни Іоулін-холлу не бачили стільки публіки, як в той день, 12 лютого 1924 року, на концерті. Тут були композитори, співаки, зірки джазу та музичної комедії, видатні критики. Поль Уайтмен з задоволенням і хвилюванням поглядував на перші ряди, де сиділи Леопольд Гадовський, Сергій Рахманінов, Фріц Крейслер, Леопольд Стоковський, Ігор Стравінський та інші. Програма концерту була великою та різноманітною. Виконувалась музика Томаса Мійо, Шонберга, Керна, Макдоуела та інших. Спочатку експеримент не вдавався, публіка нудьгувала. Положення було критичним, коли за рояль сів Гершвін. Диригент дав знак, і Гершвін почав соло. Від нудьги не залишилось і сліду. Перемінились і музиканти, і заграли зовсім по-іншому. Джордж виконував свою партію і імпровізував каденції геніально. Уайтмен диригував, не помічаючи, що по його щокам котяться сльози захвату. А потім пролунали такі овації, що ніхто не сумнівався. Прогнози Уайтмена про нокаутуючий успіх рапсодії повністю справдились. Гершвін вважав, що рапсодія в блюзових тонах написана в рамках джазової музики, і основне в ній те, що вона відкрила нові можливості жанру. Однак з часом стало зрозуміло, що рапсодія вібрала елементи джазу, і що в цілому вона належить до серйозної музики. А зараз і ми будемо мати можливість почути цей чудовий твір в нашій програмі. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZIITUFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі слухачі. Швидко плине час, і ми знову зустрілися з вами в передачі «Абетка життя». Минулого разу ми завітали до помешкання особливої родини країни Абетка – пана Л та пані М. Тож сьогодні повернемося в цей невеличкий затишний будиночок. Пан Л закінчував розповідати нам про Божу любов, коли ми почули чиїсь кроки. Це повернулася дружина господаря, пані М. Але вона була не сама. Разом з нею прийшов наш знайомий пан А. «Бачу, в нас сьогодні гості», – привітно мовила пані М. «Дуже люб'язно з вашої сторони було відвідати нас. Що ж, зараз будемо пити чай». І пані М поспішила до хати. «Вітаю тебе, брате!» Пан А зняв свого капелюха. «Ось вирішив провідати тебе і приніс ліки, які ти замовляв. Вітаю і вас, мої любі друзі! Бачу, ви здивувались. Так-так, я брат пана Л, а також допомагаю йому в його роботі. Готую ліки, бо я аптекар». Дійсно, дивлячись на наших друзів, що стояли один біля одного, не можна було не помітити, як вони схожі між собою, а ще мають спільну справу. Неспішно розмовляючи, ми й не помітили, що пані М вже накрила стіл. Духм'яний чай з м'ятою, запашний мед та смачні булочки з маком вже чекали на нас. «Ну що ж, мої любі, прошу до столу», – мовила пані М. «Час розповісти вам і мою історію». Мир. Ось уже більше як 100 років люди святкують День миру і праці. Він припадає на 1 травня. Раніше, напередодні цього свята, в усіх магазинах продавали червоні прапорці, на котрих було написано «Миру, мир». Ці прапорці робили спеціально для дітей. Та діти, можливо, не зовсім розуміють, що означає «мир». Мир – це коли ми спокійні і задоволені, коли немає суперечок, бійок, війн, коли ніхто не плаче. Багато хто з хлопчиків полюбляють грати у війну. Якось один із них сказав другові: «Давай грати у війну». А той відповів: «Ні, краще давай грати у мир». «А як грати у мир?» «О, таких ігор дуже багато. Це всі ті ігри, котрі не закінчуються сварками та штурханами. Ці ігри мають добрий початок і добрий кінець. Але якщо й трапляються якісь непорозуміння, то потрібно вміти миритися». «Віддай мені м'яч!» – закричала Іра. «Але це мій м'яч!» – відповіла Женя. «Ну то й що? Все одно віддай!» – вигукнула Іра. Відбила м'яч у Жені з рук. Та ще й штовхнула її. Женя заплакала. Вона більше не хотіла товаришувати з Ірою. Довідавшись про це, бабуня їй сказала: «Хто з вас розумніший, той перший захоче помиритися». І хоч винна була Іра, Женя першою подала руку. Ірі стало соромно. Вона обняла Женю і попросила в неї вибачення. І більше ніколи не кривдила її. Так між ними запанував мир. В одній сім'ї батьки ніколи не купували своїм синам іграшкові пістолети, танки, рушниці. Вони пояснювали дітям, що війна – великий гріх. На війні проливається людська кров, вмирають не лише чоловіки, але навіть і матері, і діти. Тому краще не мати таких іграшок. Хай ніхто не вчиться грати у війну. Всі сини в цій сім'ї виросли і стали хорошими людьми. Вони люблять мир і вміють його зберігати. Біблія також наводить нам історію про двох братів – Якова та Ісава, котрі посварилися і дуже довго не мали миру поміж собою. Через це їм навіть довелося жити в різних країнах. Та ось прийшов час, коли вони повинні були зустрітися. Яків завинив перед Ісавом і дуже хвилювався, чи пробачить йому брат. Розлука була тривалою, і він дуже нудьгував за своїм братом. Щиро хотів помиритися, попросити у нього вибачення. Та Ісав, навпаки, всі ці роки жив з образою на брата і навіть бажав йому смерті. Що ж робити таким людям, які зберігають вороже становлення до інших? Як добре, що Яків знав про те, що є Бог, який любить усіх, хто хоче жити мирно. Він почав молитися, щоб Бог захистив його. Молився він довго, майже цілу ніч. І на ранок зрозумів, що Господь з ним, що він захистить його. Яків дуже жалкував, що колись сказав неправду братові, що розсердило його. Але як розповісти про свої переживання Ісаву? І Яків придумав: «Я пошлю йому подарунок». Він послав на зустріч Ісаву велику отару овець, кіз, верблюдів, корів, віслюків. Це був незвичайний подарунок. У стародавні часи люди могли зробити такі незвичайні подарунки. Величезне стадо йшло на зустріч сердитому Ісаву. Тепер усе це належало йому. Його серце пом'якшило, і він подумав: «Видно, не такий вже й поганий мій брат». І ось, коли вони зустрілися, два рідних брати, яких колись розлучило зло, тепер вони міцно обнялися і плакали від радості, і просили один у одного вибачення. Знову між ними зацарював мир. Отже, як багато здатний зробити навіть незвичайний прояв уваги до іншого. Поштова картка, іграшка, цукерка, котру ви подаруєте тому, хто вас образив, чи кого ви образив. Це допоможе вам помиритися або припинити сварку. Ісус Христос віддав своє життя за ворогів, щоб вони також могли примиритися з Богом. Він усім дарує і світло, і дощ, і тепло. А незабаром Бог подарує нам нову землю. Там не буде сварок, там ніколи не буде війн. Там завжди царюватиме мир та злагода.
0: З вами була програма «Абетка життя».

дорогу, Боже. Я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про маленьку кішечку Люська. Отож бо, увесь день іде сніг. Він великими пластівцями лягає на опале листя та покриває землю чистою пухкою ковдрою. Я дуже люблю, коли падає сніг. Ви коли-небудь ловили сніжинки? Сніжинки потрібно ловити тільки в рукавицях. Чому? Тому що вони дуже тендітні і ніжні, а теплота наших рук їх може дуже швидко розтопити. Подивися, кожна сніжинка не схожа на іншу. Серед них немає однакових. Які вони гарні, наскільки правильна у них структура. Немов їх змайстрував якийсь невидимий майстер. Зима – це весела і радісна пора року. Для дітей зима – взагалі особливий час. Стільки витівок можна придумати взимку. Пограти в сніжки, покататися згори на санчатах і на лижах, зліпити снігову бабу. Карр, карр, привіт усім! А я б сказала, що для мене зима – це не добра пора року. Для нас, птахів, що не полетіли на південь, а залишилися зимувати, це не просто недобра пора, а й небезпека. Я, звичайно, не скаржуся. Карр, я живу непогано. У мене є тепле гніздо, а жителі будинку номер 38 увесь час у годівницю підсипають смачної їжі. Іноді навіть шматочок сала покладуть. Які гарні люди живуть у будинку номер 38. Карр! У цей холодний час вони по-особливому дбають про нас, тварин, що живуть неподалік від будинку. Одного разу біля нашого будинку зупинилася машина. Потім, коли машина від'їхала, на землі залишилася сидіти маленька чорно-біла кішечка. Вона жалібно нявчала, притискалася до землі. Ну, я, звичайно, стала голосно каркати. Карр, карр, ви забули кошеня, карр. Але машина так само швидко зникла за поворотом, як і з'явилася. Ніхто в машині мене не почув. Карр. Маленька кішечка тремтіла від холоду і перебирала своїми малюсінькими ніжними лапками. Бідолашна. Карр. Вона сильно змерзла. Що ж робити? Я повинна їй допомогти. Я б їй запропонувала зігрітися в моєму гнізді, але, на жаль, кошенята не мають крил і не вміють літати. Моє гніздо он як високо. Але я придумала, я буду голосно каркати. Карр, карр, карр, карр. Який же шум я підняла у дворі. Як я й очікувала, у вікно визирнула Оленка. Вона почула шум і зацікавилася. Що це там відбувається? Дівчинка побачила маленьку чорно-білу кішечку і вигукнула. Бідолашна, ти зовсім замерзла. Оленка швидко одяглася і вибігла у двір. Карр! Я й цього і прагнула. Дівчинка простягнула свої теплі рученята до кішечки і підняла її. Вже вдома вона загорнула її в теплу пухнасту ковдру. Кішечка зігрілася та почала досліджувати квартиру. Вона повільно висунула свою гарненьку мордочку із зеленими оченятами й уважно оглянула кімнату Оленки. Кішечка зістрибнула з дивана, направилася до вікна. Тільки один стрибок, і вона вже на підвіконні. Я, побачивши її, звичайно, відразу ж відрекомендувалась. Мене звуть Клара. Я давно живу на цьому дереві і усе про всіх в цьому будинку знаю. Але кішечка, звичайно, не почула, адже вона була за склом на підвіконні. Карр! Ох, я прикро, що квартирка зачинена. А то я б їй багато цікавого розповіла про наш двір. Карр! А може, вона мене не зрозуміє? Адже я ще ніколи не розмовляла з кішками, і у мене може не вийти по-котячому.
А ну ж, бо я спробую. Крняу, крняу. Ой, яка ж кумедна ця котяча мова. Карр. Оленка побачила, що її нова знайома з неабиякою цікавістю вивчає кімнату. «Яка ж вона чудова!» – подумала Оленка. «Цікаво, як її звати? Може, Мурка? А може, Люся?» «Люся, Люся!» – покликала Оленка кішечку. «Няу, няу!» – охоче відгукнулась кішечка, почувши власне ім'я. «Ох, ах, добре, що я зрозуміла, як тебе звати. Ходи но сюди, я тобі молочка налью і погодую. Няу!» Люся весела підбігла до блюдця, почала жадібно хлептати молочко. «Ах ти бідолашна! Яка голодна! Їж! Їж, моя хороша!» Оленка лагідно погладила кішечку по спинці, і тій це сподобалося. Кішка Люся радісно нявкнула, зрозумівши, що нарешті знайшла свій дім. От така була історія. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

сторінками книги святої, мов потоком полину живим, і знайду я в Божому слові шлях до неба, в Господній дім. Віднайду те, що дасть наснагу, те, що рану здатне зцілить, що втамує в дорозі спрагу, дасть підтримку у скрутну мить. Сам до серця мого промовляє мій Спаситель і Батько мій. Я над книгою нижче схиляюсь, вчи, Господь, я навіки Твій.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Jak można było podzielić, bo to super było to.
1: Добрий ранок, Господь! Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Цікавий. За дверима аж горять в толі оченята. Дуже хочеться узнати, що там каже тато. До дверей він притулився, нашорошив вуха, у щілину всунув ніс і тихенько слуха. Та швидка рука чиясь двері причинила і цікавому якраз носа прищемила.
0: Дитячі веселинки.
1: Онисько. Вниз по сходах тупу-тупу ніс Онисько миску супу. Мама каже: не впади, обережненько йди. Не впаду, гукнув Онисько, я ж тримаюся за миску.
0: Дитячі веселинки.
1: Вже й рукава засукав. От Іванко молодець, змайструвати хотів стілець. Вже й рукава засукав. Та оглянувся і став. Не було ж ні молотка, ані дошки, ні гвістка. Той не починав.
0: Дитячі веселинки.
1: Порадила. Туди-сюди тупцюється хлопчик біля броду. З річки носить він на берег пригорщами воду. «А навіщо це ти робиш?» – мовила сестричка. «Дуже хочу я всю воду виносити із річки».
2: «Ну і чудний!» – мала сказала. «Розум де у тебе? Щоб всю воду вибрати з річки, відра взяти треба!»
0: Дитячі веселинки.
1: Де ж п'ятий?
3: Мне хустиночку в руці, і гірко плаче Віра. В мене 5 було стільців, а тепер 4.
1: Взявся братик рахувати. 1, 2, 3, 4, 5.
2: Віро, плакати облиш, ти ж на 5-му сидиш.

0: В радіоефірі дитяча передача про важливі речі для батьків та малечі. Друже, ти був коли-небудь керівником? Я розумію, ти ще не можеш керувати фабрикою чи школою, як дорослі. Але, може, тобі доводилось бути старостою класу? Чи відповідати за якусь важливу справу? Наприклад, за навчання в класі? Чи за спортивні змагання? А може, тебе обирали капітаном команди? Ну вже ж за чистоту в класній кімнаті ти час від часу відповідаєш. Це напевне, коли чергуєш. Чи добре ти справлявся зі своїм завданням? Розкажи мені про це, написавши на адресу, яку я скажу в кінці. А сьогодні ти почуєш про те, що керує нашими органами. Лікар Олег Миколаєвич саме про це розповість сьогодні нашим друзям Андрійку та Ангеліні. Давай послухаємо.
1: Андрійку, ти що тут робиш на самій стежині? Дай-но я пройду.
2: Тихенько, я слідкую за мурашками. Ось подивись.
1: Ого, як їх багато.
2: Ось я поклав їм трошки цукру. Вони навколо нього вовтузяться і оцією стежинкою переносять до мурашника.
1: Дивись, який великий мурашник.
2: Цікаво, що там всередині?
1: Андрійко, не руйнуй, це ж їхня хатина.
2: Я й не руйную, а от з цього боку хтось його пошкодив. Мабуть, собака наступив. Дивись, як там кишить мурахами.
1: Цікаво, як вони знають, куди їм іти, і де чия кімната, якщо їх так багато.
2: В них кожен має свою роботу.
1: І ніхто ні на кого не наступає.
2: Це так, як в нашому організмі. Окремо діє шлунок, окремо серце, окремо легені. І ніхто нікому не заважає.
1: Але ж всі органи розташовані в одному тілі. Як вони всі не перемішаються?
2: Мабуть, їх створив Бог так, як оцих мурах.
1: То мурахи. Кожна має свій розум, а органи всередині нас хіба можуть думати?
2: Не знаю. Варто про це розпитати в Олега Миколаєвича. Може, він пояснить.
1: Ходімо до нього.
2: Ходімо.

0: Добрий день.
1: Доброго дня, Олег Миколаєвич.
2: Дітки, добрий день. Заходьте, будь ласка. Ви, до речі, знаєте, що ви господні діти?
1: Так, звичайно.
0: Олег Миколаєвич, то завжди ми вам давали запитання, а тепер ви нас запитуйте.
2: Я думаю, ви достатньо зрілі, щоб не тільки запитувати, а й відповідати. Я задам вам ще одне запитання. Якщо ми Божі, то яке повинно бути наше життя?
0: Оце так питання. Мені такого навіть тато ще не задавав.
2: А мені от цікава ваша думка. Адже ми з вами багато говорили на цю тему.
1: Це ви нас перевіряєте, так?
2: Ну, нехай це буде перевіркою того, як ви засвоїли Божі істини.
0: Думаю, що нам треба бути схожими на нашого небесного батька.
2: Дуже правильна відповідь. Але що це означає практично в житті?
1: Думаю, не говорити поганих слів.
0: Не курити, не битися.
1: Допомагати своїм батькам, добре в школі навчатися. Взагалі, бути доброю людиною.
0: Просто бути віруючим.
2: Не просто віруючим, а справжнім християнином. Те, що ви сказали, це все добре. Але головним є те, що дитина Божа всередині має живого Бога, і Він керує її життям, думками та мріями. Як ви гадаєте, як можуть люди навколо зрозуміти, що ви є християнами?
0: Ніяк не можуть, адже на нас це не написано.
2: А от і написано. Христос сказав, що люди впізнають, що ви є мої учні, по тому, що будете мати між собою любов. Ось головна ознака Божої дитини.
1: Любов? Я думала, що я знаю, що таке любов, але зараз я трішки заплуталась.
0: А я взагалі про це і не думав.
2: Ну добре, над цим ви поміркуєте дома. А зараз, яке у вас там було запитання, з яким ви до мене прийшли?
1: Олег Миколаєвич, скажіть, будь ласка, яким чином у нашому організмі всі органи працюють, не заважаючи один одному?
0: Мені також цікаво, як це в нас працюють органи і системи, а ми їх не відчуваємо.
2: А чому ви про це запитуєте?
0: Ми сьогодні бачили мурашник. Там мурахи настільки розумні, їх так багато, і вони не наступають одна на одну, не штовхаються. В нас всередині теж багато органів, і вони не сваряться. Як таке може бути? Як вони знають, що їм робити? Як поводитись?
2: Я залюбки відповім вам на це питання. Воно відкриває нам велич і могутність нашого Творця. В нашому організмі є ще одна система, якої ми тільки трішки торкалися. Але зараз я вам розповім детальніше.
1: Це, мабуть, наша голова, так?
2: Дійсно так. А якщо правильніше, то нервова система. Наша нервова система – це просто цілий комплекс. Або його можна порівняти з велетенським керуючим пристроєм, який поміщається всього лише в нашій голові. Наша нервова система побудована з двох частин. З головної або центральної нервової системи, яка дійсно знаходиться в голові, і другої частини – периферійної. Це спинний мозок і абсолютно усі нервові розгалудження до найдрібніших нервових рецепторів або закінчень, розташованих біля кожної нашої клітинки.
0: Оце їх так багато, як кровоносних судин?
2: Їх не просто багато. Їх безліч. Якби взяти їх і скласти в одну нитку, то довжина цієї нитки була б в декілька сотень кілометрів.
1: Ого-го! Нічого собі!
0: Які довжелезні!
2: В нашій центральній нервовій системі є ще дві частинки. Це кора або зовнішня частина головного мозку.
1: Така кора, як у дуба?
0: Ні, у дуба вона, напевно, твердіша.
2: Кора головного мозку – це нервові клітини, які дуже чутливі і нагадують за консистенцією желе.
0: Та хіба в нашій голові кисіль?
1: Може, в когось кисіль, не заважай.
2: Ця желеподібна маса має дуже складну будову. Саме тут відбуваються процеси нашого мислення. Під корою є така ж сама речовина, але вона виконує трошки іншу функцію. Це є друга частина, це підкірка, яка керує злагодженою роботою усіх наших органів і систем. Саме звідси подаються імпульси для скорочення нашого серця з такою частотою, яка необхідна іншим системам, для забезпечення нормальної роботи, наприклад, коли ми спимо Або біжимо.
0: В школу.
1: Або за тролейбусом.
2: Дійсно так. Імпульси від центральної нервової системи йдуть в периферійну, яка і виконує всі необхідні рухи, або команди пуску, або зупинки.
0: Отже, всім керує нервова система?
1: А що корисно для нашої нервової системи?
2: Для неї корисним є все те, що ми говорили раніше. Нормальне харчування, правильний сон, розумні фізичні навантаження.
1: А є щось таке особливе?
2: Звичайно, є. Особливістю нашої нервової системи є те, що вона найбільше стосується нашої душі. А тому просто необхідно завжди вибирати правильні життєві орієнтири. Тобто дуже уважно слідкувати, чи ми слухаємо Христа, а Він говорить до нас через Боже Слово, чи когось іншого.

0: З самого дитинства вирішити, кого я буду слухати і на кого в житті я рівнятимусь. Коли я був маленьким, десь приблизно у 7 років, я сказав Господу: «Боже, ти так чудово створив увесь цей світ, наскільки ж прекрасніший ти сам. Я хочу бути твоїм, хочу, щоб тільки ти був моїм порадником і керівником».
1: Ви ще в дитинстві присвятили себе Богу?
0: Так, і відтоді головним у моєму житті є те, що говорить Господь. Тому я завжди вибираю дивитися і слухати те, що написано в Біблії, адже це є добре. Я прагну віддалятися від того, що в Біблії написано, що це є злим.
1: Але ж так важко завжди слухати і бачити тільки добре.
0: У тому і є наш вибір. І вибір Бог нам подарував для того, щоб ми могли проявляти свою волю. Бог ні до чого нас не примушує, але хоче, щоб ми добровільно віддавались йому.
2: Сьогодні мені стало зрозуміло, як добре, що я Господнє дитя. Бо коли Господь керує життям, і я буду його слухати, то завжди все буде добре.
1: Це так, ніби мозок керує всім тілом, і все тоді працює злагоджено.
0: Саме так. В Біблії так і написано, що Христос є головою, а всі, хто в нього вірує, членами одного тіла. Нехай Господь поблагословить вас у ваших роздумах і у вашому житті.
3: До побачення!
0: Господніх вам благословінь!
4: Чекаємо ваших відгуків. Пишіть нам. Поштовий індекс 01010, Київ 10, абонентська скринька 79, радіо Еммануїл.
5: Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Яка тут краса? Севері задихається від напруження сил, проте вибирається, роблячи останні кроки на самий вершечок. У небі кружляє з криком великий чорний птах. Стежкою, якою повільно піднімається тато, донизу, в долину, скочується каміння. Та все ж, як тихо тут, на горі, урочисто і спокійно. Савері знімає свої черевики і вовняні шкарпетки. Він хоче відчути під ногами гірський ґрунт. Жовті білі айстри квітнуть ледь помітним соцвіттям на коротеньких стебельцях з густими листочками. Савері споглядає поміж міжгір'ям, вкритим туманом, гори навпроти. Гори, мов голубі хвилясті стрічки. Одна стрічка, а далі друга. Як далеко вони сягають? Савері жадібно ковтає повітря, ногами пірнає в провалля трав. П'янким поглядом зорить перед себе. «Господи, яка тут краса!» «Це тобі!» Лунаю у відповідь. «Бери, впивайся, скільки забажаєш!» Ви прослухали оповідання «Яка тут краса?» Саверій працює на винограднику. Травневе сонце виблискує в дощових калюжах. Глиниста земля розм'якла і стала в'язкою. Заморозки впали на землю, зауважує господар. Саверій одягає свої гумові чоботи. Він хоче допомогти виноградарю. На виноградних лозах потрібно обірвати маленькі свіжі пагінці. Мовою виноградарів – це спокусливі пагінці. А процес обривання вони називають пограбуванням. Те слово подобається Ксаверію. Не можна допустити, щоб виноградна лоза перетворилася в кущ, пояснює виноградар. Її потрібно постійно підстригати. Лише дикий виноград має право рости, як йому до вподоби. Ксаверій вже розчистив довгий ряд виноградної лози. Він потирає спину. Над виноградником літають ластівки. Вони ловлять мух. Деякі ластівки мчать донизу і підхоплюють дзьобом маленькі грудочки землі. Земля їм потрібна, щоб будувати собі нові гнізда або для поладнання старих. «Чи зберегло ще гніздо ластівки під дахом виробничого приміщення?» – питає Ксаверій. «Звичайно», – відповідає господар. «Мої ластівки вже гніздяться!» Саверій радіє. «А тепер я попрацюю і над другим рядом», – каже він. Йому так подобається, що всі працюють – і люди, і ластівки. Чоло Саверія покрилось краплинками поту. Він відчуває, що дуже втомився. Але це приємне відчуття. Він знає, що попрацював на совість. Господар приносить з машини хліб і сало. Ксаверій скидає чоботи. Поряд з виноградником квітне кульбабами луг. Трава тепла від сонця. Ксаверій розлігся, ситий і щасливий, серед кульбаб. Він дивиться на небо вгору. Там, високо-високо, полюють ластівки. «О, мій Господи!» – думає Ксаверій. І навіть не перепитує, чи Господь біля нього. Бо де ж він ще може бути, як не тут, у винограднику, серед ластівок і сонячних кульбаб, зовсім поряд, біля Ксаверія. «Як добре, що ти є!» Він потягується і розкидає в сторони руки. «І що я є? Теж добре!» Ви прослухали оповідання? Ксаверій працює на винограднику. А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Як молитися? Ісус навчає про молитву. Переказ Господньої молитви. Матвія 6. У ті часи вулицями ходили незвичайно святі й аж надто духовні персони. Принаймні, вони так себе вважали. Називали їх фарисеями. Щодня, задерши носа, вони виходили на площу і гучно молились. Та ще й так, щоб їхні неповторні голоси почув кожен. Насправді, така молитва була нещирою. Адже фарисеї хизувалися перед іншими своєю особливістю. Хоча нам з вами відомо, що фарисеї помилялися, адже Бог любить кожного. Однак звичайні люди дивились на фарисеїв і сумнівалися в тому, що Бог їх любить. Одні міркували, мабуть, для того, щоб Бог нас любив, треба також стати надзвичайними, високо задерти носа, набратися розуму, стати важливими у суспільстві. Інші вважали, потрібно вивчити якнайбільше складних і заплутаних слів, щоб дивувати ними присутніх. Може, тоді нас нарешті полюбить Бог. Тож одного дня Ісус вирішив розповісти людям про те, як треба молитися по-справжньому. Ось що Він сказав. Коли молитесь, то не моліться, як незвичайні духовні персони. Вони ж думають, що коли вимовляють багато слів, то Бог їх почує. Насправді, головне не те, наскільки ви розумні, добрі чи важливі для того, щоб вас слухав Господь. Бог чує кожну людину, бо любить кожного. Хіба ви не знаєте, що Бог завжди чує вас? А чи знаєте, що Бог чує найтихіший шепіт у глибині нашого серця? Навіть раніше, ніж Він перетворився на Слово. Бог точно знає те, чого потребуємо над усе. І знає це раніше, ніж ми до Нього звернемось. Ісус продовжував, справа в тому, що Бог сам бажає вам найкращого, тому не потрібно підбирати якісь складні чи довгі слова, аби привернути до себе Його увагу. І не потрібно говорити особливим голосом, а потрібно розмовляти з Богом просто, щиро, по-своєму. Адже коли молитесь, то говоріть так, як завжди розмовляєте з близькою людиною. Наприклад, моліться так. Привіт, тату. Ми хочемо тебе знати. Хочемо бути з тобою. Покажи нам, будь ласка, як пізнати тебе. Зроби так, щоб навколо все стало на свої місця. І щоб так само все стало на свої місця у нашому серці. Дай нам, будь ласка, те, що справді потрібно нам сьогодні. Пробач за неправильні вчинки. За те, що засмучуємо тебе. Пробач, як і ми прощаємо тих, хто засмучує нас. Визволи нас, ти потрібен нам. Ми не хочемо втікати і ховатися від тебе. Бережи нас від наших ворогів. Боже, ти сильний. Маєш владу чинити так, як хочеш. Ти найголовніший. Зараз, завжди і навіки. Ти могутній Бог. Амінь. Ось бачите, Ісус завжди показував людям, що Бог любить людей любов'ю невпинною, непереможною, міцною, постійною та вічною. Тому людям не треба ховатися від Бога, боятися Його чи соромитись. Вони завжди можуть перестати утікати від Бога, завжди можуть повернутися до Нього, так як маленькі дітки біжать в обійми свого татуся.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: своє. Привіт, друже! Як добре, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Мене звуть Еля. Сьогодні я хотіла подарувати тобі нову пісеньку. Мені вона дуже подобається. І я думала, що ми зможемо заспівати її разом. Але боюся, що у нас нічого не вийде. І в цьому винен буде тільки вовк. Ні у чому не можна на нього покластися. Я зараз усе поясню. Вовк повинен був принести пісеньку ще 2 години тому. Але як бачиш, ні його, ні пісні. Це жахливо. І усе тільки тому, що дехто не виконує своїх обіцянок.
1: Ну ось, і тут теж говорять про обіцянки.
0: Вов, ти де був? Я вже втомилася тебе чекати, адже ти пообіцяв принести пісню вчасно.
1: Ти цього на мене накинулась? Ви що усі сьогодні змовилися? Спочатку ворона клюнула мене у ніс за те, що не наколов горіхів. Тепер ще й ти обурюєшся.
0: Я? Ти і ворону теж підвів? Вона ж сьогодні запросила гостей, а ти обіцяв їй допомогти зробити пиріг. Як ти міг? Ти ж дав слово.
1: Ну і що? Мої слова. Що хочу, те й роблю. Хочу, даю. Хочу, забираю назад. Ну і що тут такого? І взагалі, зліви, піду я від вас.
0: Ну, звичайно, тепер ми ще й винні.
1: Так, а цього ви по дрібницях ціпляєтеся?
0: Уф, друже, ти це чув? Вовк, схоже, ти не розумієш, як погано чиниш. У Біблії написано, що краще взагалі не обіцяти, ніж обіцяти і не виконати. Ісус вважав це дуже важливим, тому навіть історію розповів.
1: Ісус? Історію про це не може бути.
0: А ось і може. Сідай поруч і слухай уважно. І ти, друже, влаштовуйся зручніше. Я починаю свою розповідь. У одній далекій сонячній країні жив чоловік. Не знаю, був він бідний чи багатий, але знаю, що був у нього чудовий виноградник. А ще 2 синів, яких він дуже любив. Старшого, запального і похмурого, звали Гірсам. А молодший син, на ім'я Ламех, був веселим і доброзичливим. Навіть батько часто дивувався, які вони абсолютно різні. Спочатку, коли вони тільки оселилися у долині, сусіди багато хвалили Ламеха. Усім подобався цей балакучий парубок. А ось Гірсама обходили стороною. Він часто був без настрою і міг запросто нагрубіянити і образити людину. Батько бачив це і дуже непокоївся.
1: Я б теж не став спілкуватися з Гірсамом. Йому потрібно було змінитися. Адже зі мною теж ніхто не хотів дружити, коли я був таким загрубим і хотів усіх з'їсти. А коли я став іншим, то в мене з'явилося багато друзів. Йому потрібно з мене брати приклад.
0: Почекай, ще невідомо, кому і з кого потрібно брати приклад.
1: Як це?
0: А ти послухай, що було далі. Пройшло зовсім небагато часу, і батько став помічати, що сусіди зовсім по-іншому стали відноситися до його синів. Похмурого Гірсама запрошували у гості, часто хвалили і дуже шанували. А над Ламехом почали сміятися і перестали вірити його словам.
1: Щось я зовсім нічого не розумію.
0: Батько теж не міг зрозуміти, що відбувається, але незабаром усе стало ясно. Батька був найкращий виноградник в усій долині. Але одного дня батько захворів і не зміг працювати. Тоді він покликав до себе Гірсама і попросив: «Піди, полий мій виноградник». Але старший син похмурився і грубо відповів: «Не піду». Батько був дуже засмучений, але йому не залишалося нічого іншого, як звернутися з тим же проханням до молодшого сина. Ламех посміхнувся, обійняв батька і з готовністю відповів: «Звичайно, піду прямо зараз. Не хвилюйся, я зроблю усе як найкраще».
1: Молодець, гарний син, Здається, сусіди були просто безглуздими людьми. Як можна було не санувати такого славного парубка, як Ламех?
0: Не поспішай з висновками. Ламех, як тільки вийшов з будинку, відразу ж забув про свою обіцянку. Мені шиють новий святковий одяг. Потрібно сходити на примірку. Ніколи мені сьогодні йти у виноградник. І Ламех неспішно пішов у інший бік. А старший син сидів біля дверей дому і жалкував про те, що так грубо відповів батькові. Як я міг так вчинити? Він вже старий, йому важко все робити самому. Піду, полю виноградник і підв'яжу гілки лози, що впали. Думаю, що батько буде задоволений. Гірсан встав і рішуче попрямував у бік виноградника. Сини навіть не здогадувалися, що весь цей час за ними спостерігав батько. Тепер він чудово розумів, чому сусіди не довіряли Ламеху, а Гірсама шанували.
1: Ну і чому?
0: Ламех міг легко пообіцяти щось людям, та тільки не поспішав виконувати обіцяне. Він багатьом створив неприємності. Сусіди бачили це і перестали шанувати балакучого парубка. А Гірсам дуже рідко щось обіцяв, але завжди відразу виконував обіцяне. Тому люди довіряли йому. Ісус не випадково розповів цю історію. Він завжди виконує свої обіцянки і хоче, щоб ми чинили так само.
1: Тепер зрозумів. Еля, ось твоя пісенька. Постарайся більше не спізнюватися.

0: А зараз мені потрібно спісити до ворони і наколоти горіхів.
1: Молодець, Вовк!
0: До побачення, Еля! До побачення, друзе!
1: До побачення, Вовк! Друже, ось і добіг кінця час нашої програми. Пам'ятай, що написано у Біблії. Краще не обіцяти, ніж обіцяти і не виконати. Чини так, і люди шануватимуть тебе. Знай, що я люблю тебе і завжди чекаю нашому маленькому подвір'ячку.
2: Якщо

0: Вітаю вас, мої друзі!
1: Здравствуй, Геля!
2: До нас хвилини на хвилину повинна приїхати міс лісового царства.
0: Ах, Гелю, сьогодні найкрасивіша рослина світу дасть на нашій галявині ексклюзивне інтерв'ю.
1: Ми добре підготувалися.
2: Відеокамеру знайшли.
0: Фотоапарат позичили у сусідньому лісі.
3: Вона йде!
2: Вітаємо вас, найпрекрасніша добродійко.
4: Здрастуйте.
0: Проходьте, будь ласка. Ми б дуже хотіли, щоб ви відповіли нам на декілька питань.
4: Звичайно, я відповім на усі ваші питання. Тільки спершу скажіть мені, хто це?
3: Дівчинка.
1: І звуть її Еля.
4: Пробачте, але я абсолютно не чекала зустріти на вашій галявині дівчинку.
0: Не бійтеся мене, пані Трояндо, я вам не завдам шкоди.
5: Еля наш друг.
6: Так, вона хороша і нікого не скривдить.
2: Найпрекрасніша маркізо, оскільки у вас мало часу, ми відразу перейдемо до питань.
1: Пані Трояндо, нам відомо, що ви з прадавньої родини Розових. А що означає ваше дивовижне ім'я?
4: Ім'я цариці квітів Троянда означає 30 пелюсток. А чи відомо вам, що троянд більше 25 тисяч сортів і щороку з'являються нові?
0: Розкажіть, чим же прославилася ваша родина?
4: Ми напрочуд красиві. І до того ж, ми виділяємо дивовижний аромат.
2: О, так! Просто чудові пахощі.
4: Наш чарівний запах залучає до нас комах і птахів, які нас запилюють. А ще він дарує людям натхнення.
1: А які рослини доводяться вам ріднею?
4: Вони не мають для мене великого значення.
5: Здрастуйте, тітенько Трояндо. Як добре, що ви до нас приїхали. Мама стільки про вас розповідала.
4: Яка я тобі тітонька?
5: Ну як же? Це я, ваша племінниця, лісова сониця.
4: Ні, не може бути.
5: У всіх рослин родини Розових квітка має 5 пелюсток і безліч тичинок.
4: Але у мене не 5 пелюсток.
2: Сунице, ти щось плутаєш.
5: Я нічого не плутаю. Тітонько Трояндо, згадайте, у вашої бабусі, дикої Троянди Шипшини, теж 5 пелюсток.
4: Ах, так.
0: Неймовірно, так ви одна сім'я.
4: Це сенсація.
5: Наша родина не лише дуже красива, але й смачна, малина, ожина, горобина, яблуня і вишня, черемха і полуниця – це усе наша численна рідня.
0: Надрукуємо про це в завтрашньому номері газети «Грибні новини».
5: Як здорово! Увесь ліс дізнається про вашу велику сім'ю.
4: Як же можна ставити мене в рівень з якоюсь лісовою суницею? Та я навіть не підозрювала, що у мене знайдеться стільки родичів.
5: Так, нас більше 3000 видів.
0: Шановна пані Трояндо, думаю, ви марно засмучуєтеся. Подивіться, яка симпатична у вас племінниця. Залиште вашу гордість і подружіться з нею скоріше. Тому що в грибних приповістях написано, що Бог опирається гордим. А тим, чиє серце змиряється,

0: Анічко, я рада, що познайомилася з тобою. Дякую, що розповіла мені стільки цікавого про мою рідню. Думаю, ми дружитимемо сім'ями.
1: Знімайте, пане Мухоморе, це буде ексклюзивний матеріал.
2: Тітонько Трояндо, усе наше велике сімейство пишається тим, що ви виграли конкурс «Міс лісового царства». Для усіх нас велика честь бути вашими родичами.
3: Який чудовий день! Так приємно, що «Міс лісового царства» виявилася досить приємною і доброзичливою особою. А мені, на жаль, вже час повертатися до свого подвір'ячка. До побачення, друзі! До нових зустрічей!
4: До зустрічі!
3: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєї мудрості.

0: Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах. Продовження.
1: Вечеряли похапки, бо дуже вже кортіло Кіндрату якнайшвидше прочитати лист. Він тільки перепитав: «А від кого лист? Від Марійки чи від Миколи?» Палашка сяючими очима відповіла, що від обох одразу. «Тож конверт один», – сказав Кіндрат. «То й що, що конверт один, а лист від обох», – стояла на своєму Палашка. «То й добре», – відповів Кіндрат, дякуючи за вечерю. Він взяв лист в руки і сів біля столу. «Читай вголос», – попросила Палашка і сіла поруч. Читаючи лист, Кіндрат радів, мов хлопчина, а Палашка крізь сльози радощів слухала його. Лист був від дочки і сина, які гостили один в одного і вирішили написати разом лист до батьків, що, мовляв, хочуть привезти на літо дітей до них, щоб побачили село, пішли з дідом у ліс та відпочили на свіжому повітрі. «Тож треба їх завтра зустріти», – хвилюючись сказала Палашка чоловіку. «Не хвилюйся, поїду, зустріну і привезу», – відповів Кіндрат. На другий день Кіндрат, щоб не спізнившись, виїхав раніше, а Палашка почала клопотати по господарству. Відразу взялася за приготування пирога з яблуками та вареників з вишнями, бо іншу їжу зарання нарізала, подрібнила і тримала в холодильнику, як заготівку. Пораючись, Палашка подумки згадала онуків. Які вони мають бути добрі та слухняні, бо зростають в сім'ї віруючих батьків, ходять в церкву кожну суботу. Аж ось і гості на порозі. Онуки підбігли до бабусі і навипередки почали її обіймати і цілувати. Бабуся розчулилась до сліз. Підійшла і дочка з сином, зять та невістка. Це вперше, коли всі змогли зібратись разом у батьківській хаті. Будинок наповнився галасом дитячих голосів, і від цього у Кіндрата блищали очі від сліз радості. Всі сіли за великий, заставлений смачними, різноманітними стравами стіл. І тільки-но Палашка запропонувала всім скуштувати те, чим вона багата і рада, як настала повна тиша. Всі разом, діти і батьки, підвелися за столом і, стоячи, почали молитись, дякуючи Господу за послану їм їжу і прославляти Бога та Його святе ім'я. Звісно, і дід з бабою теж підвелись і, стоячи, молилися з ними, але обоє не зводили своїх очей з онуків. «Щастя яке, що діти і внуки з Богом!» – думали вони. Потім всі, крім баби Палашки, пішли до лісу на прогулянку. Все було добре. Ліс дуже вразив внуків. Збирали для бабусі квіти, а дідусь знайомив їх з природою, відповідаючи на їхні запитання про ліс, про звірів, про птахів. Та раптом, коли оглянулись, то не побачили галинки. Всі почали нервувати і гукати дівчинку. Дід Кіндрат наказав всім лишатись там, де стоять, а сам, гукаючи онучку, пішов у ліс шукати її. Та дівчинка не відповідала. Недовго дідусь її шукав. Він побачив її, коли вона, стоячи на колінах і склавши руки, з заплющеними очима щось пошепки промовляла. Кіндрат знову покликав її, та онучка навіть не поворухнулась і не повернула до нього голови. Занепокоївшись, що може бути гадюка біля неї, Кіндрат підійшов ближче і почув, як вона молиться молитвою Ісуса «Отче наш». Він не зрозумів, у чому справа, але заважати не став, поки не скінчилась молитва. Лише оглядав круг неї місцевість і заспокоївся, що ніякої гадюки біля неї немає. Галинка чула, що дідусь поруч, але молитву не перервала. І тільки коли скінчила, відкрила очі і повернула голову до дідуся. Очі її були повні сліз. «Що трапилось, Галиночко?» – спитав дідусь онучку. Не встаючи з колін, вона пальцем показала вгору на дерево, під яким вона стояла на колінах. Кіндрат подивився вгору і побачив великого старого пугача, який, дрімаючи, щохвилини здригався, від чого пір'я його ставало кошлатим. Галинка, збираючи квіти для бабусі, побачила його і так злякалась, що не змогла покликати на допомогу, а ставши на коліна і склавши руки перед собою, почала молитись молитвою «Отче наш», звертаючись до Господа по допомогу і просячи його захистити її. «Дитино моя, голубонько, це ж птах пугач. Він вдень спить, а вночі полює в лісі, шукає собі їжу», — підвівши внучку на ноги, промовив дідусь. «А чого він здригається, аж пір'я сторчма стоїть? І очі відкрив такі круглі, великі. Я думала, він побачив мене і хоче сісти мені на плечі», — ще хвилюючись запитала Галинка. «Не хвилюйся, то щось йому сниться, і він у вісні такий збуджений. Ходімо, не бійся. Ти геть всіх налякала. Не відходь далеко від дорослих. Це тобі не парк, а ліс. Тут можна і заблукати», — відповів дідусь. «Ні, дідусю, я більше не буду губитись», — пообіцяла Галинка. «От і добре. Мабуть, дуже злякалась», — погладив по голівці онучку дідусь. «Так, але стала молитись, Господь почув мене і страх забрав від мене. Тож я вже молилась, не боячись пугача». Дідусь посміхнувся. Він був дуже радий за віруючу в Бога внучку і дивувався, адже ж їй всього 10 років. Та й Олесю всього 8, а він уже добре молиться. Слава Богу за віруючих внуків і дітей. Хай їх усіх Господь рясно благословляє. Додому повертались з квітами для бабусі. Ближче до будинку Олесь випередив усіх і, підбігши до бабусі, почав збуджено розповідати їй про те, як Галинка заблукала і натрапила на страшного старого пугача, і як її дідусь знайшов у лісі і врятував.
0: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт, друзі! До речі, є один вислів, і сьогодні я хочу сказати його усім вам. На все свій час. Оксана стояла біля вікна, спостерігаючи, як краплі дощу падають на скло, і думала.
2: Нелегко бути підлітком. З тобою поводяться, як з дитиною. А вимоги до тебе, як до дорослої людини.
0: Дощик іде, співала маленька Христина, заглядаючи в кімнату сестри.
3: Мені подобається дощик, а тобі? Можна по калюжах бігати?
2: Так, і відміняти походи до лісу,
0: додала Оксана.
3: Я так люблю грозу. Виключається світло і запалюються свічки.
0: Казка, мріяла Христина. Оксана передражнила.
2: Гроза, гроза, ти дивна дитина. Тобі подобаються грози, і дощ, і сніг, і сонце, і все.
0: Мама засміялася, коли почула розмову дівчаток.
4: Для Христини не існує гарної чи поганої погоди.
3: Ти знаєш пори року, Оксана?
0: Не втихала менша сестра.
3: Ну ось, весна, осінь, зима і ух,
0: літо, доповнила Оксана. Голос її потеплішав. Мама сіла поруч із Оксаною і лагідно сказала.
4: І в житті є різні часи. Це дитинство і підлітковий вік. Потім зненацька приходить зрілість, ми стаємо батьками і навіть дідусями і бабусями.
2: З усіх підлітковий вік найгірший,
0: роздратовано сказала Оксана.
4: Ні, дорогенька, він не найгірший. Це вік становлення. Згодна, є бурхливі періоди в житті підлітків, але й у дорослих чимало труднощів і випробувань.
3: Подивись, буде гроза,
0: зраділа Христина. Оксана посміхнулася, побачивши радість своєї сестри. Мама додала,
4: навіть грози потрібні в житті.
5: Дорогий друже, і ти проходиш через бурхливі періоди у своєму житті. Не забувай, є різні дні. Напиши на папері те, що з тобою відбувається. Потім подякуй Господу за все. Господь допоможе тобі у всіх випробуваннях, через які Він проведе тебе. До речі, ось тобі вірш з Біблії на згадку. Це день, що його створив Господь. Радіймо та тішмося в нім. До побачення.
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Жаба-царівна. Сьогодні я розповім вам про дівчинку, яку звали Оля, а мама називала її лагідно «Олянка». І була вона дуже нещасна. Точніше, спочатку вона була щасливою і вдома, і в садочку, і в церкві, куди вони з мамою ходили щотижня. А потім Олянка пішла до школи. І як тільки вона переступила поріг класу, тут таки почалося її нещастя. Якийсь хлопчик, показуючи на неї пальцем, закричав: «А це що за страшидло?» Діти зареготали. Другий хлопчик підскочив до неї і спитав: «Як тебе звати? Жаба?» І знову сміх. Олянка стояла розгублено посеред класу, аж поки пролунав дзвоник на урок. Олянка хотіла було підсіст

0: до якоїсь дівчинки на порожнє місце, але та закричала: «Тільки не до мене!» Кинулась Улянка на інше місце, і знов її відштовхнули. «Не сідай зі мною!» Увійшла вчителька, усі встали і привіталися. «Сідайте», – сказала вона. А Улянка так і залишилась стояти. «Чому ти не сідаєш?» – спитала вчителька. «Ніхто не хоче зі мною сидіти», – крізь сльози промовила Улянка. «Чому ви не хочете сидіти з цією дівчинкою?» – звернулася до класу вчителька. Тоді хтось вигукнув: «Бо вона огидна!» А хтось інший додав: «Вона противна! Вона потвора!» Всі діти загомоніли, вчителька щось говорила, комусь дорікала, втішала Улянку і врешті-решт посадила її саму на задній парті. З того часу настало для Улянки важке життя. Вона зрозуміла, що її лице дуже негарне і навіть потворне. Тоді вона гірко заридала, їй хотілося ніколи не показуватися на очі людям. Однак їй довелося й надалі ходити до школи і терпіти тяжкі знущання. І так з кожним днем біда її збільшувалась і нещастя зростало. В їхньому класі була одна дівчинка, дивовижна красуня. Звали її Льоля. До всіх вона ставилася зверхньо, та всі її чомусь поважали. Олянка просто закохалася у цю дівчину. У своїх дитячих мріях вона уявляла собі, що вона Льоля, і її всі поважають та люблять. У школі Олянка мала єдину втіху – спостерігати за кожним Льоліним рухом, поглядом, словом. Льоля ж не звертала на Олянку ні найменшої уваги. Вдома Олянка часто розказувала мамі про Льолю, про інших дітей та про своє нещастя. Одного разу вона сказала: «Аби мені бути такою, як Льоля!» Мама уважно подивилася на неї, а потім дуже серйозно відповіла: «А я б не хотіла, щоб ти була такою, як Льоля!» «Чому?» – здивувалась Олянка. «А чому, матусю? Вона ж така красива!» «Тому що це не справжня краса!» «Як не справжня? Як це? А яка справжня?» Але мама не сказала більше ні слова. Ввечері перед сном мама промовила: «Якщо хочеш знати, яка то справжня краса, молися душі Богові, і Він відкриє тобі це». «А помолися ти зі мною», – попросила Улянка. І вони того вечора довго, щиро, зі сльозами молилися. А тоді полягали спати. Тільки-но Улянка заснула, як з'явився їй уві сні світлосяйний ангел. «Ти хотіла побачити справжню красу?» – спитав він. «Так», – відповіла Улянка. «Ось, Бог велів передати тобі свій промінчик. У його божественному світлі ти зможеш побачити все таким, яке воно є в очах Божих, тобто таким, яке воно є насправді. Я буду супроводжувати тебе, і поки ти зі мною, ти будеш невидима для всіх». Тоді вони вийшли із кімнати і побачили Улянчину маму, яка мирно спала на своєму ліжку. Олянка освітила її промінчиком і застигла в захопленні. Такої краси вона ніколи не бачила. «Тепер я знаю, що таке справжня краса», – сказала Олянка. На дворі наче настав уже день, і вони з ангелом попрямували до школи. Як тільки вони увійшли в Олянчин клас, Божий промінчик освітив усіх одразу ж, так що Олянка дуже дивувалась, бо нікого не могла впізнати. «А хто цей прекрасний юнак з полум'яним мечем у шоломі і в латах, наче лицар?» – спитала вона ангела. «А це той хворобливий хлопчик, який щодня кладе тобі на парту цукерки». «А, так це він кладе мені цукерки. Я й не знала, хто мене так втішає. А чому він озброєний?» «Тому що він справжній воїн. Він бореться зі своїми лінощами, із жадібністю, із грубістю та навіть з найменшими своїми злими думками. Він ходить до церкви, молиться і намагається з усіх сил виконувати заповідь Божі. А вогняний меч подарував йому сам архангел Михаїл, воєначальник усіх ангелів, і сказав: «Борися до кінця, і ти переможеш. Немає такого зла, яке б ти не здолав, бо з нами Бог». «Як дивно! Тепер я згадую, що цей справді незвичайний хлопчик. Ніколи нікого не ображає, а якщо його образять, і поганого слова не скаже. З усіма він ділиться, усім допомагає, часто хворіє, але ніколи не скаржиться, нічого собі не вимагає, не капризує і, головне, ніколи не погоджується, коли його підбивають на якісь негарні справи. Але я й подумати не могла, що душа його настільки прекрасна. А це хто й такий нещасний? Весь чорний, слизький, весь час озирається, наче когось боїться. А це той Хвалько, який перед усіма показує свою силу, усіх ображає, з усіх сміється, лається поганими словами, зневажає старших та вважає себе найпершим у класі. Це він такий жалюгідний? Ніколи б не могла подумати. Він завжди так красиво вдягається, він перший на фізкультурі, перший в математиці, усе йому вдається. А насправді він такий нещасний. Що ж з ним буде далі? У людини є надія змінитись, поки вона живе на землі. Але якщо хто-небудь з цих людей зараз помре, то у вічності він буде таким, яким ти його зараз бачиш. Цілу вічність? Цілу вічність. Ой, як страшно! А може цей нещасний Хвалько якось виправиться, зміниться, щоб стати хоч трошки красивішим? Може, але чи захоче? Господь хоче, щоб усі спаслися та ввійшли в Його вічне царство, у вічну радість, але бачить, що не всі люди йдуть до Бога, а багато хто відвертається від Нього і чинить зло. Тоді душі їхні стають чорними, страшними і жалюгідними. Олянка зітхнула і почала знову роздивлятися своїх однокласників. Вона вже потроху їх впізнавала. Деякі з них були гарні, деякі дуже некрасиві, але більшість було якихось невиразних. Їхні лиця безперервно мінялися то на добрі, то на злі. «Так воно і є», – подумала Олянка. «Ці діти не мають своєї думки, а тільки повторюють за всіма. Як усі, так і вони. Як це сумно!» Одна дівчинка була наполовину гарна, наполовину потворна, і Олянка ніяк не могла впізнати її. «А це хто?» – спитала вона в ангела. «А це та дівчинка, що постійно з тебе кепкує. Вона не зла, а добра, але боїться, щоб її саму не взяли на посміх, тому чинить зло разом з усіма. Такий непобожний страх і веде до гріха». «Бідна, бідна!» – пожаліла її Олянка. «Аби вона знала, яке красиве добро! І як псує людину зло, вона ніколи б не повторювала поганих вчинків». «Ой!» – схопилася раптом Олянка. «А де ж моя Льоля?» Вона пильно вдивлялась в усіх і ніяк не могла знайти свою прекрасну Льолю. «Де ж вона?» – спитала нарешті Олянка у ангела. «А он де?» – показав він у найдальніший темний куточок. Олянка подивилась, куди вказував її ангел, і зойкнула від несподіванки і розчарування. Вона трохи не заплакала. У темному куточку причаїлася справжнісінька чорна гадюка. «Це така душа моєї Льолі?» – нарешті спромоглася спитати Олянка. «Так, це така насправді її душа. Що ж зробило її такою страшною?» «Найтяжчий гріх – гординя». Дуже гірко зробилася Олянці, і вона подумала: «Тепер я розумію, чому мама не хотіла, щоб я була на неї схожа». Олянка з ангелом вийшли із класу і поволі пішли додому. У великому вестибюлі школи Олянка вперше після тяжких роздумів підняла голову і завмерла. На неї чекала остання найдивніша несподіванка. У великому дзеркалі вона побачила світлосяйного ангела і поруч з ним таку ж світлосяйну царівну. Лице її сяяло неймовірною красою. Одяг її був сніжно-білий, усипаний перлинами та дорогоцінним камінням. Небесна краса царівни так вразила Олянку, що в неї забило подих, і вона ледь промовила: «Хто це?» Ангел усміхнувся і просто сказав їй: «Це ти?» Але Олянка не зрозуміла і спитала знов: «Ні, хто це? Оця найпрекрасніша панна!» «Це ти?» – повторив їй ангел. Олянка подивилася на ангела, потім підійшла до дзеркала і впевнилася, що неймовірна красуня – це дійсно вона сама, але ніяк ще не могла у це повірити. «За що ж мені Бог дав таку красу?» – нарешті промовила вона. «За твою побожність, за твої сльози, за твою молитву, за твоє терпіння». Чиясь лагідна рука погладила Олянку по голівці, і вона прокинулась. Перед нею стояла мама. «Олянку, час збиратися до школи. «Мамусю!» – закричала Улянка. «Знаєш, що зі мною сьогодні було?» Мама посміхнулась. «Я знаю, що з тобою сьогодні був ангел, і думаю, що тобі було з ним добре». «Мамусю, я стільки сьогодні пізнала. Я зрозуміла, що таке справжня краса. І не хочу бути такою, як Льоля. Я хочу бути такою, як ти, такою, як ангел, і як усі святі». «А до цього лінивими ногами не дійдеш», – сказала мама. «Тому підіймайся, збирай свою мужність та йди до школи». «Я піду, я з радістю піду. Я більше не буду ображатись, коли мене обзивають. І більше не буду сумувати. А краще я буду молитись за них і за Льолю, щоб вони навернулися до Бога і теж стали красивими і щасливими». Мама дуже зраділа від цих слів, але стримуючи свою радість, вона сказала: «Я бачу, ти за ніч трошки порозумнішала». І вони втішно обійнялися, бо були щасливі. Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: чи таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Сіль землі.
2: Продовження історії.
3: Сіль – речовина, якої людина дуже потребує. Нестача солі в їжі може призвести до важких захворювань. У давнину сіль була не такою дешевою, як зараз. Видобувати її було непростим заняттям. В Ізраїлі сіль зазвичай добували з Мертвого моря, яке ще називають Солоним. Це унікальне море найсолоніше у світі. Його вода настільки насичена сіллю, що в ньому не живе риба. В умовах жаркого клімату Ізраїлю сіль дуже важлива. Разом із потом під час спеки з організму людини виділяється багато солі, що може навіть призвести до смерті.
1: Чи знаєш ти, що світове споживання солі сягає 25 мільйонів тонн на рік? Таким чином, в середньому одна доросла людина споживає майже 8 кілограмів солі на рік.
3: До того ж, сіль має ще одну унікальну якість. Вона зберігає продукти від псування. Щоб зберегти м'ясо та рибу, потрібно їх добре посолити. Коли Ісус назвав своїх учнів сіллю землі, Він мав на увазі саме ці якості. Як сіль, християни мають надавати життю смак, охороняти світ від псування, від розкладання. Як же стати сіллю землі? Проведемо невеличкий урок з хімії. Поглянь, який вигляд має формула солі. Натрій хлор. Для тих, хто хімію не вивчає або вивчає аби як, пояснюю. Сіль – це хімічна сполука двох речовин – натрію і хлору. Натрій – це дуже цінний, рідкісний елемент, а хлор – отруйний газ із неприємним запахом. І от після того, як ці дві речовини вступають в реакцію, утворюється сіль. З'являється зовсім нова речовина із чудовими властивостями, здатними надавати смак, охороняти від псування, підтримувати життя. Дивно, але ця хімічна сполука дуже гарно ілюструє взаємодію Бога і людини. Якщо людина не вступає в реакцію з Богом, вона так і залишиться отруйним хлором з неприємним запахом. І навпаки, коли Бог взаємодіє з грішною людиною, Він перетворює її на нове творіння, яке має прекрасну властивість бути сіллю землі. Бог дуже хоче взаємодіяти з тобою. Він не хоче, щоб ти діяв один, сам. Він хоче змінити твоє життя. Він кличе тебе до себе. Тобі потрібно лише одне – відреагувати на Його заклик. Звернися до Нього в молитві, і Він наповнить твоє життя новим, високим змістом.

0: Ти можеш стати сіллю землі, якої так потребує світ, що гине.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У місті Марселі жив і помер чоловік на ім'я Гюпо, який зібрав величезне багатство шляхом невтомної працьовитості і найстрогіших правил стриманості та заощадливості. Його вважали скнарою, не любили

0: сміялися над ним. Коли ж він помер, то залишив заповіт, в якому було сказано: «Знаючи з дитинства, що бідне населення Марселя страждає від браку води, яка купується за плату, я вирішив працювати найстараннішим чином, аби забезпечити для них це благо. І я заповідаю, аби весь мій статок був витрачений на споруду водогону для жителів цього міста». Христос прийшов на землю, жив тут в убогості й скорботі, аби принести людству джерела води живої. Однак люди його не зрозуміли і віддали на смерть.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

мій ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: тато прийшов з роботи радісний.
1: Поглянь, що я тобі приніс.
0: Він розкрив свої величезні долоні перед носом Єгорки.
2: Яке маленьке!
0: Подивився хлопчик на зернятко в татовій руці.
1: Маленьке та золоте.
2: Золоте? Справді?
1: А вже ж справді.
0: Хлопчик мотнув головою.
2: Ні, воно не блищить, як мамина обручка.
1: Золоте не тільки те, що блищить. Золоте – те, що добро приносить. Принеси но горщика, ми земельки в нього насиплемо і зернятко наше посіємо. Гарненько полємо, а тепер треба трішечки зачекати.
2: Чого зачекати?
0: Здивувався хлопчик.
1: Незабаром побачиш.
0: Час ішов непомітно. У горщику проклюнувся зелений пагінець, Єгорка старанно поливав своє золото. І ось наприкінці літа на сонячному віконці з'явився колосок із зернятками.
2: Тату, вони такі само, як те, що ми з тобою посадили.
0: Тато посміхнувся.
1: Так, тільки зерняток тепер багато. Одного не стало, щоб народилося багато. Те зерно золоте, котре життя дає. Нехай і в твоєму серденьку ростуть тільки золоті зернятка добра.

0: Давайте поговоримо про хліб земний та хліб небесний.
1: Ти, напевно, не дуже любиш, коли тебе посилають у крамницю по хліб. А я із своїм братом, коли в дитинстві була навпаки, завжди сперечалися, хто піде, він чи я. Річ у тім, що на того, хто ходив по хліб, очікувала нагорода – макаронина. Мабуть, ти не знаєш, що це таке. У невеличкому містечку, де ми жили, у булочних продавали білі батони з макарониною, які випікали на нашому хлібозаводі. Це був чудовий винахід місцевих пекарів. На всю довжину рум'яного батона тяглася ковбаска з тіста, завтовшки з палець. Це й була заповітна макаронина. Її запікали до хрускоту, і була вона найсмачнішою частиною батона. І по справедливості діставалася тому, хто йшов у крамницю, стояв у черзі і приносив додому хліб. Уже без макаронини. Одного разу тато повів мене на хлібозавод. Там були величезні машини, які гриміли, рухалися. Особливо мені сподобався конвеєр, яким повзли мої улюблені батони. Весь завод був наповнений найчудовішим ароматом у світі – пахощами свіжоспеченого хліба. Мені подарували гарячий батон, який я несла додому, як скарб, удихаючи смачний аромат. Мама вчила нас дбайливо ставитися до хліба. Вона казала, що хліб святий. Я не дуже розуміла, що це означає, але ставлення до хліба у нас вдома було особливе. Ми не залишали шматки, ніколи не кидали хліб на підлогу. А якщо хліб черствів, ми його не викидали, а годували ним птахів. Наші батьки пережили голод і війну. Вони знали справжню ціну хліба, коли окраєць був дорожчий за золото, бо міг урятувати життя. Хліб – головний продукт харчування для багатьох народів. Ти, звичайно, знаєш, як випікають хліб. Але згадаймо, як маленьке зернятко пшениці стає хлібом.
0: Спочатку треба зарати поле і посадити зернятко разом із мільйонами таких само крихітних зерняток. Потрапивши в землю, воно дасть життя пагону, на якому виросте колосок. У цьому колоску вже буде не одне зернятко, а 30 або 40.
1: Є сорти з кількома колосками на одному стеблі, які дають до сотні зерняток. Наливаючись, колосок буде опускатися дедалі нижче, і коли він дозріє, його заберуть із поля, привезуть на тік і вимолотять, тобто виб'ють із колоска зернятка. І ці зерна перемелють на борошно, з якого і спечуть смачний та ароматний хліб.
0: Хліб печуть не тільки із пшениці, а з ячменю, жита й кукурудзи. Це нелегка праця – виробити хліб. І до того ж, урожай залежить не тільки від зусиль людей. Дощі або посуха, град або сорана – от небезпеки, які загрожують посівам. Як уберегти ці тендітні, тоненькі колоски, що від найменшого вітру починають рухатися?
1: Над полем же не поставиш дах, не обнесеш його високим парканом, не натягнеш зверху тент. Хто може захистити майбутній урожай? Тільки Бог. Тільки всесильний творець, який управляє силами природи і наказує вітрам віяти, а дощам литися з неба. Мудрий і люблячий Господь винагороджує зусилля людей, і рік у рік земля приносить урожай.
0: Тому у багатьох народів є традиція відзначати свято врожаю. Люди дякують Богові і радіють, що
1: В Ізраїлі перший сніп приносили в храм і присвячували його Богові. Бог не має потреби в хлібі, але в храмі завжди були хліби показні. Хліб, присвячений Богу, святий хліб. Його не можна було їсти нікому, крім священників, які служили у храмі.
0: Ісус Христос сказав: «Я хліб життя, я хліб живий, що з неба зійшов». Люди не розуміли, чому Він порівнює себе із хлібом. А коли Христос сказав, що той, хто їсть цей хліб, не помре, деякі взагалі злякалися цих слів. Що мав на увазі Ісус?
1: Окраєць хліба, ячмінний або кукурудзяний корж можуть зміцнити сили людини, підтримати в ній життя. А Ісус Христос – це небесний, духовний, вічний хліб. Як же можна їсти цей хліб? Прочитай початок першого розділу Євангелія від Івана. «Спокон віку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово». Ці рядки немов слова прекрасної стародавньої пісні. Серце завмирає, торкаючись їх. Вони про Ісуса Христа, Господа нашого, і Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця.
0: Читаючи Біблію, ти їстимеш небесний хліб.
1: А коли ти братимеш у руки окраєць звичайного хліба, подумай, як дорого він дається людям, хоча й не завжди високо цінується. Подякуй Богові, що на твоєму столі сьогодні є хліб. Попроси Його про тих, хто голодний. Нехай Господь подбає про них.
0: І не забувай про небесний хліб. Візьми Біблію і прочитай. Ісус хоче відкрити тобі ще багато своїх таємниць.

0: Ось і закінчилася наша передача.
1: Передача створена місіонерським товариством «Світла на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Добре слово. В однієї жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилося 5 років, вона тяжко захворіла. Простудилась, почала кашляти і танула на очах. До нещасної матері почали приходити родичі. Олені тітки, дядьки, бабусі, дідусі. Кожен приносив щось смачненьке і поживне. Липовий мед і солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди й горіхи і бульйон з курячого крильця. Кожен говорив, треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям, і хвороба втече в ліси і на болота. Оля їла мед у стільниках і солодке коров'яче масло, лісові ягоди й горіхи, пила бульйон з курячого крильця, але нічого не допомагало. Дівчинка ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібрались усі родичі. Дідусь Опанас сказав, чогось їй не вистачає. А чого, я й сам не можу зрозуміти. Раптом відчинилися двері, і в хату ввійшла прабабуся Олі, столітня Надія. Про неї родичі й забули, бо багато років сиділа прабабуся Надія в хаті і нікуди не виходила. Але, почувши про хворобу правнучки, вирішила навідати її. Підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла Олену руку в свою зморшкувату і маленьку і сказала: «Немає в мене ні медових стільників, ні солодкого коров'ячого масла, немає ні свіжих лісових горіхів, ягід, ні курячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, моя мила правнучко, один єдиний подарунок – сердечне бажання. Єдине бажання залишилось у мене в серці, щоб ти, моя квіточко, видужала і знову раділа ясному сонечкові». Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що Олене серце забилося частіше, щічки порозовішали, а в очах засяяла радість. «Ось чого не вистачало Олі», – сказав дід Опанас, – «доброго слова».

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі знову передача «Історія в особистостях» та її ведучі Маша і Леся. Сьогодні ми розповімо вам про чоловіка, який був не лише першорядним письменником, а й однією з найяскравіших постатей доби – справжньою людиною-легендою.
2: А саме про Ернеста Хемінгуея, американського письменника і журналіста, лауреата Нобелівської премії, одного з найталановитіших представників літератури втраченого покоління.
1: Ернест Міллер Хемінгуей з'явився на світ 21 липня 1899 року. Місцем його народження був Оук-парк – маленьке провінційне містечко у передмісті Чикаго. Він був другим із шести дітей подружжя Хемінгуеїв. Мати майбутнього письменника, жінка музично обдарована, свого часу заради шлюбу пожертвувала кар'єрою співачки, за що потім постійно дорікала чоловікові.
2: Під примусом матері, до речі, юний Ернест деякий час вчився грі на віолончелі, хоча й не мав до цього ані хисту, ані бажання. Пізніше, вже ставши відомим прозаїком, Хемінгуей жартував, що години, коли він із віолончеллю в руках нудьгував у так званій музичній кімнаті, стимулювали розвиток його письменницької фантазії.
1: Головною розрадою дитячих років Ернеста було спілкування з природою, до якого його привчив батько. Лікар Кларенс Хемінгуей був завзятим мисливцем і рибалкою. Свою пристрасть до цих розваг він прищепив і майбутньому письменнику. Мисливство, риболовля, а згодом і бокс стали важливими складовими способу життя Хемінгуея-молодшого, суттєво вплинувши на його світосприйняття взагалі і на тематику його творів, зокрема.
2: Закінчивши школу, юнак поквапився покинути батьківську домівку. Він переїхав до Канзас-Сіті, де йому запропонували місце репортера у газеті «Стар». З ентузіазмом взявшись за журналістські справи, Хемінгуей пізнав життя великого міста, а разом з тим вчився, за власними словами, писати просто про прості речі. Робота приносила йому велике задоволення.
1: Однак юний Ернест мріяв тоді не про журналістську кар'єру, а про те, щоб піти добровольцем на фронт Першої світової війни. Здійснити цю мрію було досить складно. Хемінгуеєві довелося діяти всупереч не тільки опору батьків, а й офіційному висновку медичної комісії, згідно з яким він через слабкий зір визнавався непридатним для служби у діючій армії.
2: Втім, прагнення взяти участь у війні, що вирішувала долі багатьох країн і народів, здолало усі перешкоди. У 1918 році, записавшись водієм американського загону Червоного Хреста, Хемінгуей вирушив на Італо-Австрійський фронт.
1: За характером своєї служби письменник не повинен був знаходитися на передовій. Однак бажання відчути смак справжніх воєнних пригод не давало йому спокою. Він з ентузіазмом брав участь у бойових діях. Завіса фронтової романтики впала з очей юнака 8 липня 1918 року, коли його було важко поранено у ноги.
2: Трапилося це так. Помітивши пораненого італійського снайпера, Хемінгуей кинувся витягувати його з-під шквального вогню. Одна з мін розірвалася поруч з ним та його товаришем, засипавши їх зливою металевих уламків. Хемінгуей відчув, що помирає. Пізніше він так описував тодішні свої враження.
1: «Я помер. Я відчув, як моя душа або щось на кшталт цього вилетіла з мого тіла, як то буває, коли з кишені виймають шовкову хустинку. Вона полетіла і повернулася на місце, і я вже був живий. Я був притомний і в той же час повністю оглушений. То було якесь затьмарення. Інстинкт змушував мене повсти крізь бруд, гуркіт, вибухи снарядів. Важливо було доповсти до окопів. У голові моїй спалахували зелені та білі зірки. Я хотів бігти, але не міг, як то трапляється з кожним у нічних кошмарах».
2: Долаючи нестерпний біль, Хемінгуей продовжував тягнути на спині товариша. Коли він доповз до своїх окопів, на його тілі було 227 поранень. Для того, щоб стати на ноги, письменник витримав 12 операцій. Однак сильнішим за фізичний біль було психічне потрясіння, яке давалося в знаки ще тривалий час потому.
1: Цей трагічний епізод фронтового життя мав несподіваним своїм продовженням любовну історію, пережиту Хемінгуеєм під час лікування у шпиталі. Її героїною була медсестра Агнеса фон Куровські. Любовні взаємини з нею були художньо переосмислені письменником у його романі «Прощавай, зброє».
2: Хемінгуей повертається до США. Відзначений срібною медаллю за доблесть і воєнним хрестом, 20-річний ветеран війни був сприйнятий прийнятий на батьківщині як справжній національний герой. Газети не в випадку уславлювали юного воїна, захоплено згадували і його поранення, і його нагороди. У своїх інтерв'ю Хемінгвей дещо підігрував репортерам, що чекали від нього реплік, які личили б героїв війни.
1: Однак під маскою бравого солдата, для якого війна була чимось на кшталт великого спорту, ховалося обличчя людини, глибоко травмованою війною. Це обличчя відкривалося тільки найближчому оточенню.
2: Саме тоді Ернест Хемінгвей прийняв рішення присвятити себе літературі. Влітку 1919 року він написав перші оповідання і вірші, з яких, власне, розпочався учнівський період його художньої творчості. Втім, основним джерелом заробітків для нього залишилась журналістика, яка заважала безпосередній письменницькій праці. На початку 20-х років, діставши пропозицію поїхати кореспондентом канадської газети до Парижа, він з радістю скористався цією можливістю для того, щоб увійти до європейського літературного світу.
1: Париж, безперечно, значно посприяв його творчому зростанню. Вже за рік після переїзду до столиці Франції Хемінгвей випустив свою першу книжку – 3 оповідання і 10 віршів. А ще за рік потому невеличким накладом вийшла збірка його прозових мініатюр «У наш час». Обидві книжки були видані у Парижі. Від 1925 року письменник почав друкуватися і на батьківщині.
2: Підбадьорений першими письменницькими успіхами, Хемінгвей відмовився від журналістської діяльності. Відмовився, незважаючи на те, що був вже відомим журналістом міжнародного класу, і попри те, що разом із надбридливою репортерською роботою втрачав єдине стабільне джерело доходів. Цей крок прирік молодого письменника та його родину на напівголодне існування.
1: Пізніше, у спогадах про паризькі роки, Хемінгвей розповів про те, як, бажаючи заощадити на домашньому обіді, він говорив дружині, що запрошений пообідати до друзів, а тим часом, оминаючи спокусливі кулінарні вітрини, прямував до Люксембурзького музею, де насолоджувався мистецтвом з усією повнотою загострених голодом почуттів.
2: Наступне десятиліття стало періодом його стрімкого творчого злету. Упродовж цього періоду Хемінгвей написав романи «Фієста» та «Прощавай, зброя». Збірки оповідань «Чоловіки без жінок» переможець не отримав нічого, та книжки «Смерть після півдня», «Зелені узгір'я Африки» та інші.
1: Нові імпульси для творчості письменнику надали враження від відвідування Кориди, палким прихильником якої він став, а також від участі у великій мисливській експедиції до Африки. За ці 10 років Хемінгвей став одним із найвідоміших письменників Заходу. Його книжки, що видавалися величезними накладами, привертали увагу перекладачів різних країн світу. Одним із численних свідчень широкого визнання письменника став вихід на екрани кінострічки, знятої за його романом «Прощавай, зброя».
2: Громадянська війна в Іспанії змусила Хемінгвея повернутися до журналістики. Прагнучи у своїх кореспонденціях дати якомога повну і правдиву картину подій, він відвідував найнебезпечніші ділянки фронту. Під вогнем на передовій він зняв документальну хроніку «Іспанська земля», демонстрація якої мала значний резонанс у США. До речі, свій гонорар за фільм письменник віддав вдові бойового товариша, німецького антифашиста, що служив лікарем. Іспанські враження були покладені в основу знаменитого роману «По кому подзвін». Загальний наклад англомовних видань, якого перевищував мільйон екземплярів.
1: 1939 року Хемінгвей придбав неподалік від Гавани, що у Кубі, садибу Фінка Віхія, яка на багато років стала його рідною домівкою. Цей будинок завжди був відкритий для його друзів та знайомих. Численних гостей письменник долучав до своїх улюблених розваг – полювання та риболовлі, влаштовував для них аматорські боксерські бої та веселі вечірки.
2: Непроминуща чарівність цієї людини, писав про Хемінгвея його приятель Хочнер, була пов'язана передусім з тим, що він до самої смерті залишався романтиком і в стосунках із жінками, і в літературі, і в житті. Головною його рисою було вміння отримувати задоволення від життя. Він випромінював щастя, і все довкола відгукувалося на цей його вплив.
1: Новий етап біографії Хемінгвея був пов'язаний з Другою світовою війною. Упродовж 1942-43 років письменник, здійснюючи рейси на своєму катері «Пілар», збирав таємну інформацію про німецькі підводні човни. 1944 року він прибув до Європи, де мав працювати військовим кореспондентом. Однак реальна його діяльність виходила за межі репортерської роботи. Він брав участь у бойових польотах над Німеччиною та окупованою Францією, у партизанському русі та звільненні Парижа.
2: У полку Хемінгвей був загальним улюбленцем. Він приваблював солдатів своєю спокійною мужністю, хоробрістю, готовністю на надати допомогу відвертістю і товариськістю. При цьому мало хто здогадувався, що кремезний американець, який добре знає воєнну справу і з яким так легко спілкуватися, письменник зі світовим ім'ям.
1: Кореспондент Крайфорд згадував, Хемінгуей був людиною, з якою добре бути поруч під час війни. Він бачив багато війн у своєму житті, був досвідченим солдатом і залюбки ділився своїми знаннями. Він міг визначити, куди приблизно влучить снаряд по звуку його польоту, заздалегідь сказати, що далі робитиме німецьке відділення, яке причаїлося за огорожею. Він міг поговорити про добру їжу з дружиною нормандського фермера. Ми ніколи не бачили, щоб він робив якісь нотатки. Для цього він був надто поглинутий війною. Він був справжнім чоловіком у бою.
2: Повернувшись до США у 1945 році, письменник знову зосередився на художній творчості. Найзначнішими його досягненнями першого повоєнного десятиліття стали роман «Через річку і до тих дерев» та повість «Старе море». У 1952 році Хемінгуея було нагороджено головною літературною премією США – Поліцерівською премією. А 1954 року він став Нобелівським лауреатом.
1: В останні роки фізичний та психічний стан письменника різко погіршився. Глибока внутрішня

Богданик, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Івано-Франківська область. А тепер нумо в гори. Давайте познайомимося з мальовничими куточками природи Івано-Франківської області. Особливо багато тут водоспадів. Манявський водоспад – один з найвищих і найкрасивіших водоспадів Карпат. Він дзюрчить у гірській ущелині між обривистих скель на річці Манявці. Щоб побачити цей водоспад, доведеться протягом однієї години йти ущелиною. Але найбільше туристам подобаються сріблясті водоспади в Шешорах. Шешори – гуцульське село, що тягнеться вздовж бурхливої гірської річки. Два водоспади заввишки 5 і 3 метри називаються Великий і Малий Гук. Гуками на Гуцульщині називають водоспади. Тому назву Великий Гук можна перекласти як Великий водоспад. Один із найповноводніших водоспадів Карпат – Пробій. Він знаходиться в курортному містечку Яремче. Найліпший вигляд водоспад має навесні, коли в горах тане сніг. Над водоспадом перекинуто міст, з якого цікаво спостерігати за бурхливою гірською річкою. У Коломиї є музей писанка. Музей декоративних великодніх яєць. З давніх часів народні майстри розписували великодні яйця малюнками і візерунками. Кожен такий візерунок щось означав. На багатьох народних писанках зображені вогонь, сонце, вода. А ще писанки прикрашали візерунками з листя, квітів, геометричних фігур. На них малювали риб, птахів, звірів, людей, природу, церкви. Усе це можна побачити в музеї. Навіть будівля музею створена у формі величезного розписаного яйця. В Івано-Франківській області є чудовий курорт для кожного, хто мріє покататися на гірських лижах. Буковель. На трьох гірських вершинах Довга, Чорна Клева і Буковель побудовано чимало лижних трас і підйомників. Навіть якщо природа не занадто щедро посипає гори снігом, на Буковелі сніг взимку є завжди. Для цього на горах встановлені спеціальні снігові гармати. Улітку тут дуже добре, можна гуляти, кататися на велосипедах, дихати гірським повітрям.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Звідки беруться крапельки на траві?
1: Ці крапельки називаються росою. Звідки ж вона береться? Може, роса, як і дощ, випадає з неба? У повітрі навколо нас міститься волога у вигляді дрібних капельок. Причому в теплому повітрі її більше, ніж у холодному. Якщо повітря зіштовхується з холодною поверхнею, то волога, що міститься в ньому, осідає на цій поверхні. Температура поверхні, на яку випадає роса, має бути нижчою певного показника. Синоптики називають таку температуру точкою роси. Вийдіть уранці на луг чи на двір, і ви помітите, що роса утворюється на траві, а ось на доріжках на землі роси нема. Так відбувається через те, що доріжки і земля за день прогріваються на сонці, і тепло віддають дуже повільно. А трава та дерева вихолоджуються швидше, і їхня поверхня збирає капельки води з повітря.
0: Крапельки на траві називаються росою. Роса утворюється на траві та листі дерев. На землі її не буває.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Ah.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.